0: んです。今半ズボンといってもみんな長いのね。
1: いやでもサッカーも、うん、今いわゆるその股下短いっていう話ありましたけど、はい、その後にデカパンが来たんですよ、
0: は
1: い、
0: 何それ。
1: 要は股下が長くなって、うん、割と
0: 横も、
1: うん、デカパンのサッカー選手が行くのが多くなったんですよ、はい、今また股下短いように戻ってますよ。
0: あ、そうですか、で今日はねそれを見てて、ああそういえばあの股下がね、あの我が息子の時代よ、何十年前の話だけれども、あ長くなってんだって、うん、あの信号停止の時にはね、いろいろ人間ウォッチングしてると、しかも若い子をしてると楽しいなというふうに思っておりました。
1: よかったです。
0: 今朝何度だったところで。
1: 最低気温がですね、金沢 18.1 度、輪島 16.4 度、白山河内は 15.6 度の朝でした。
0: なんか来週あたり一桁だったって言いそうな気がする。
1: そんな一気に来ないでしょう。
0: わからんって今の気候は。まあ、とにかく気をつけなきゃいけないなというふうに思っています。私もあの昨日おとついとお天気もちょっと良かったので、脱帽の整理というのですか、
1: はい、
0: もう本当は洗濯機でやっちゃいけないんだろうけど、もうみんな洗濯機を放り込んで、洗いまして、また来年ねと言いながら、その中で一つあの友達が作ってくれたパンツがあったので、あの下着のパンツじゃないですよ、うんうんうん、パンツがあったので、それを洗ってきちんとして写真に撮って、彼女にあの今年もお世話になりました、大事にまたしまいます、来年の夏もよろしくねって写真送ったら、えらい喜んでくれて、やっぱり作ってくださった方だからね、うん、あこんなにして来てるんだと思って、じゃあ次もと思ってくれるかと思いきや、目がしょぼしょぼしてるからもうミシン踏めないって
1: 次回現実ですね。
0: そう、次回は期待できなかったので、大事に大事に着ようかななんていうふうに思っています。あちこち眺めると小さい秋がいっぱい見つけられるようです。今日もこの番組をやりながら、小さい秋皆様と共有できたらいいなというふうに思っています。
1: 野々市でもだいぶ虫の音が聞こえるようになりましたね。秋の虫の音が
0: もううちなんかとっくに昔から聞こえてるしね。
1: それ
0: は東京なんかの友達に言うと、え虫の音、こちらはセミが鳴いているとかね言われましたけれども、あの虫の音ってのじっと聞いてるとやっぱ風情あるよ。
1: ありますね。
0: ね、それはいいなというふうに思います、はい、なんかむしゃくしゃした時もしあったら、外夜へちょっと出てみてね、うん、いいなって思えると思います。心和むと思います。味わってみましょう。永瀬よしこの今日も元気で、今日は、いつもの通りですね、今オープニングで話したようなことをもっと膨らませてお話できたらなというふうに思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、この番組は野々市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。まあ、10月からね、新しい番組も始まったりしておりますので、皆さんね、あのお仕事なさりながらお耳傾けていただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは今日の1曲目いきたいと思います。ベイスティーローラーズです。 Because I love you。

0: なんか相変わらず台風がまたね来るみたいに聞いておりますけれども、
1: ね、はい、
0: まあ、今度はあんまり日本には寄ってこないらしいように聞いておりますけれども、異常気象なんかいろいろあったりすると、うん、そういうのが変わったりすることもあるのかなと、
1: はい、気象庁によると大型で非常に強い台風27号ですが、今朝6時には小笠原近海を1時間に20キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。台風は明日にかけて小笠原近海を北上する見込みです。
0: ねえ、聞いててそこの地に何年も何十年も何代にもわたって住んでいらっしゃる方っていっぱいいらっしゃるんですよね。台風来るたびにああと思っていらっしゃって何十年。
1: しかもあの今年は特に台風の数が、うん、多いですね、
0: うん、本当にそう思います、それでもそこにちゃんとね、根差して住んでいらっしゃる、頭が下がる思いだなと思ったりするわけですけれども、はい、今日の最高気温石川県加賀野とともに24度ということで、まあ、これくらいの気温だと一番過ごしやすいのかなと思ったりしますが、夕方6時まで雨の確率は 20%、 それ以降は増えて 50%、 明日は未明まで 70%、 お日様が昇る頃には 30-10 と明日は雨の確率減っていく形になります。この1週間です。今日から明日にかけては雨が降り、7日も雲が広がるでしょう。その後は一旦晴れますが、9日から金曜日ですね、11日日曜日にかけては雲が広がる見込みです。最高気温は5日今日から7日にかけて平年並みで、8日からは平年より高いでしょう。木曜日からは平年よりも気温がちょっと高くなるであろうと。最低気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みですと。だから、冒頭に私勝手に言いましたけど、急激に寒くなんじゃないのって言いましたけど、平年並みとか平年よりちょっと高いかもっていう言葉があるので、急激ってことはないのかなというふうに思います。
1: 天気予報はそれで大丈夫ですか？
0: もうやっと言うことない、はい、私の、ね、考えを言うならいくらでも言えるけれどはい、日本気象協会からはこのように来ております、
1: はい、ノーベルウィークですね。
0: そうそうそう、それよ。
1: はい、ノーベル賞の発表が今夜から始まります、
0: はいはい、
1: 去年の生理学医学賞化学賞に続き日本からの受賞があるのかも注目されています。
0: そう、
1: 今年のノーベル賞の発表は日本時間の今夜始まり、来週12日まで続きます、初日となるのは生理学医学賞と。
0: そうだから、前回もお話ししましたけど、はい、ラスカ賞をいただいた、筑波大学の教授の柳沢正史さん、はい、この方がひょっとしてってなってるらしい ね。
1: 今あの脳内で睡眠などを制御する物質、うんうん、ちょうどあの前の先週長

0: さんが番組でご紹介してましたけれども、脳内で睡眠などを制御する物質オレキシンを発見した筑波大学教授の今の柳沢雅史さんらの受賞も期待されているところです。期待され
1: でもついこの間ラスカ賞だったから近いからダメってそんなことないよね。
0: そういうことはないんじゃないかなとい
1: や期待して今夜ですよね。
0: そうです、
1: はい、
0: でまた永さんが必ず毎年番組で話題にする村上春樹さん、
1: はい、どうどう
0: 文学賞8日ですね、8日には村上春樹さんの受賞があるのか注目される文学賞、9日には平和賞が発表される予定です。
1: そっか、なんかそのあたりでね日本の方がいただけるかもしれないというので、はい、なんかやっぱり気持ちが温かく豊かになります。期待していようと思います。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時13分になるところです。日本道路交通情報センター午前9時5分現在、国道8号線富山方面金沢市松島北付近900メートルの渋滞。反対方面です。福井方面国道8号線金沢市磯部町付近400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近野町広小路方向から高林坊方面400メートルの渋滞です。金沢市片町付近高林坊方面400メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内に渋滞が発生している箇所があります。白山インターチェンジ付近上り舞原福井方面2キロの渋滞です。北陸自動車道白山インターチェンジ付近上り舞原福井方面2キロの渋滞です。また反対方面です。富山方面小矢部インターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。
1: さっきも2キロ2キロって何かあったかな。
0: 事故の情報は入っていません。
1: あ、そうですか、
0: はいはい。北陸自動車道上り舞原方面白山インターチェンジ付近2キロの渋滞、また下り富山方面小矢部インターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。北陸エリア福井県内越美北線九頭竜線ですが、8月29日から降り続いた大雨で美山駅から九頭竜湖駅の間列車の運転を取りやめていましたが、復旧工事が完了し、今日10月5日から福井駅から九頭竜湖駅間の全区間で始発から時刻表通りの本数及び時刻で運転再開すると発表されています。
1: あ、よかったね、はい。
0: IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間上下線とも現在平常通り運転しています。
1: ただよかったねと言いましたけれども、すっごい雨あちこちで雨だったので、それを含んだとね、土っていう地面っていうのがね、はい、何も、差し障りなきゃないといいですね、
0: はい。交通情報でした、
1: はい。
0: 読売新聞ニュースから一つお伝えします、
1: はい、お願いします。
0: 先週金曜日に文化庁が昨年度の国語に関する世論調査を発表しました、
1: はい。
0: その中で会社の上司に部下が呼びかけるとき、役職名ではなく名字にさんをつけて呼ぶ人が増えていることが分かったと、
1: はい。
0: 調査では部下が課長に呼びかける際望ましい呼び方について尋ねたところ、課長と答えた人は 62.9% と最も多く、
1: 62、
0: はい、名字にさんをつけるが 25.5%、 課長さんが 6.4%、 その他無回答が 5.2% でした。過去に2度同じ質問をしていて、名字にさんをつけるを選択した人は1996年度は 8.8%、 2015年度は 16.0%、 そして今回が 25.5% と回を追うごとに増えているということなんですね。文化庁の担当者は役職ではなく名字にさん付けの呼び方を推奨している企業もあり、その影響ではないかと見ています。
1: あの どうなんですか。

0: なんでしょうね、私ね、こういう話題出てくるといつもね、私が小さい頃、まあ、父親がね、私が先生に、学校の先生に初めてお手紙を書くときにね、どう書けばいいかって言ったら、父親が先生、何、例えば山田太郎先生でいいはずなのに、先生様って様つけろって言ったの。
1: 先生様、
0: うん、
1: 様か。
0: そう、ああ、まあ、私のね、古い古い時代だから、うん、それでもおかしくないと取られたと思うんですけども、明らかにそれは先生でもすでに敬ってるわけだからよろしいと思うのですよね、うん、だからそういうものもどうなんでしょう。この頃テレビなんか見てると、特に NHK かな、なんとか先生、なんとか教授にお話を伺います、そして中村教授ってこういうふうに説明して、中村さんって呼んでるね。
1: ああそうですか、うん、
0: 教授とか先生って言わないね、はいはい、うんうん、だから皆さんの先生ではないからっていう意味なのか、うん、もうさんで共通にしようとしてるのか、もうめっきりそのようになってるように感じます。
1: さんでいいんじゃないですかね。
0: うんと思いますね、うん、
1: 役職だって変わったりもしますし。
0: そうですよね、うん、はい、
1: 肩書きだって変更される、ね、うん、場合もあると思います
0: から、ね、だけどそんな時に俺課長になったのに、うん、中村さんって呼ばれたって言ってカチンとくるやつもおるんやろね。
1: 中に
0: は
1: いますかね。それいますかね。
0: うん、どうなんだろう、ね、私は友達レベルで付き合っていただける方が私はありがたいと思ってるし、うん、永瀬さんって言われるよりは、うん、よしこさんとかよしこちゃんって呼ばれた方がどっちかというと嬉しいかなと思ったりするタイプだったので、うん、昔からあんまりそういうことがちょっとピンとこないんですけれども、
1: でも、うん、ご年配の方の方が割とそういうこう、はい、役職に関する何だろう、うん、その呼び方とか、なんとか課長、なんとか部長とか、うん、それこそ先生じゃないのに先生ってつけたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういう風潮っていうか、なんかそういう印象は僕は強くって、
0: ありますね。
1: 政治家は先生なんですか。
0: ね、あれもどこやら の議会は、
1: ええ、
0: なんか変えるたらなんたらって聞いたことあるけどな。
1: あ、それは、
0: ええ、
1: それはきっとこのニュースになっていたのは、
0: うん、うん、
1: 役職さんくん、
0: あ、はい、
1: うん、女性に対してさん、男性に対してくんっていう、どこの機会だったかな、この前先週ぐらいニュースになってましたけれど、全部さんで統一しましょうというニュースがありましたけれども、野々市 の、はい、市議会議員の方いらっしゃるじゃないですか、はい、で仕事でその市議会議員の方がいらっしゃらない時に、まあ、関係の方がいらっしゃって、はい、地域の何か役されてる方で、先生はって言われる方も中にはご年配の方でいらっしゃって、すごい違和感感じるんですよね。
0: なるほどね、うん、
1: 先生なんでしょう ね、うん、
0: ね、
1: その方にとっては。
0: 私前からね、うん、思ってるのは幼稚園とか保育所、
1: うん、
0: か学校先生同士が何とか先生、中村先生、永瀬先生って呼び合うでしょ。
1: あ、それもありますね。
0: 私あれ昔からね、子供の時から違和感感じてた。うん、
1: なんとかさんでいいんじゃないですかね。
0: 私もそういうふうに思いますが、どうでしょうね、うん、
1: なんとか先生って言われると、
0: うん、
1: 政治家の方だけの話をされしてるんじゃないんですけど、うんうん、偉くなったような気しません。
0: そう言われるとね、言われるたびに、うん、そんな気がする、
1: ね、
0: だから全部、敬意を込めて中村さん、永瀬さん、それでいいんじゃないでしょうかね、うん、うん、思います、
1: はい、じゃあ永瀬先生次行きましょう。
0: 中村先生次何でしたっけ、
1: 曲で、
0: はい、時刻は9時20分です。曲行ってみたいと思います。アバです、ダンシングクイーン。

0: 曲はアバでダンシングクイーンお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時25分になりました。白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。
0: はい、お願いいたします。イベント満載。
1: はい、次の日曜10月11日正午から午後8時20分まで白山まっとうつるべとられて秋祭りが開催されます。会場となるのはまっとう駅周辺からまっとう町中商店街です。白山市まっとう地内広小路交差点付近でさまざまなパフォーマンスを披露するステージイベントのほか、多数のキッチンカーや屋台が出店します。合わせて会場周辺をめぐる鶴瓶取られ道スタンプラリーやちびっこ縁日も開催です。またマット駅南広場では午前10時から午後3時まで白山市内のおいしいものを販売するマルシェド白山が開催されます。皆様ご家族ご友人お誘い合わせの上ご来場ください。なお車で来場される場合はマット駅南複合型立体駐車場をご利用ください。駐車券は千代所の里俳句館または秋祭り本部に提示で3時間無料となります。お問い合わせはまっとう町中協同組合電話 076-276-9777 276-9777 まっとう町中協同組合または白山市の商工課です。電話 076-274-9542274-9542白山市商工課までお問い合わせください。さて今の白山まっとう鶴瓶取られて秋祭りの中でも紹介しましたまっとう駅南広場午前10時からのマルシェド白山についてもご紹介します。
0: これも好評ですね。続いてます、
1: はい、10月11日同じ日曜日の午前10時から午後3時まで会場はまっとう駅南広場でマルシェド白山開催です。朝どれの新鮮な野菜や新米のほか、白山市の美味しいものを使ったグルメなど、20のお店が出店し、白山市を丸ごと味わえます。また今回も静岡県藤枝市が特別出店し、お茶なども販売します。そのほか、試食や抽選券を集めて参加できるくじ引きもあります。雨の場合は翌日10月12日に延期。10月12日雨の場合は中止となります。お問い合わせは白山市役所地産地消課電話 076-274-9522 274-9522白山市の地産地消課までお問い合わせください。
0: 結構いい感じです。
1: 10月12日の月曜日、この日はスポーツの日、祝日になります。金城大学トレインパーク白山、道の駅めぐみ白山を会場にいいとこ白山鉄道祭りを開催します。白山市は北陸新幹線白山総合車両所、北陸鉄道鶴木車両工場、そして大人気のトレインパークがある鉄道の町です。当日はビッグトイレールやミニ新幹線乗車会、ご当地駅弁販売などご家族で楽しめるイベントが多数あります。当日は3つの会場と IR 加賀笠間駅を結ぶ無料シャトルバスも運行します。ぜひ全会場をめぐって各会場のイベントをお楽しみください。詳しくはいいとこ白山鉄道祭り、お問い合わせは白山市観光課電話 076-274-9544 274-9544白山市観光課までお問い合わせください。
0: もう紹介しきれないくらいね、秋いい季節ですからイベントがあります。あなたの好きなの選んでお出かけください。
1: 白山市も今この回の週末、はい、イベント多いですし、あの剣の街中では前の土日、一昨日、昨日と蓬莱祭りが行われてまして、
0: はい、
1: で私も蓬莱祭り見に行ってきたんですけれども、うんうん、あの鶴木駅のそば、久しぶりに、まあ、鶴木駅の中も入ったんですけど、はい、こう懐かしのものが展示されていたりとか、すごく風情があって、まあ、利用されてる方も多かったですし、
0: あなたの年でも懐かしのものがっていうんだ ね、
1: だか からすごくねこう見どころたくさんですし、いいとこ白山鉄道祭りもそうですし、また来週剣の方でもグルメの大市がまた開催される
0: ってことで、どうするよ
1: 白山市もイベント多いです ね
0: 私も今鉄道の街で聞いて、うん子供喜ぶなって言ってよ聞いてたんだけど、ご当地駅弁販売できたところで、うん、クキッと私のね、はい、集中力が増しました。皆さんもぜひ、自分に合ったイベントお越しください。時刻はちょうど6時30分ですね。曲いってみたいと思います。スピッツです。見知らぬ糸。

0: 数字は美しいということで、数字にして現れたものっていうのはね、確かなものであるわけですけれども、今の曲ですね、東京でいつも聴いてくれてる私の友達が、リクエストしてくれたので、私はスピッツってあんまり馴染みがなかったんですけれども、ちょっと取り上げさせていただいたんですが、なんでかというと数字と関係するんです。100万
1: なんでしょう、
0: 極
1: ね、100万好きです ね、
0: そうですね、食べることはもう任せといて、とにかく彼女とは大学時代に京都まで湯豆腐だけ食べに行くとかね、そういう京都までお子様ランチだけ食べに行くとか、そういうことをした中なんですけれども、はい、はい、ですね、百万石っていうお米は石川県でこう開発されて10年経つということで、今年は特になんか取り上げられていたようなんですけれども、確かにもちろん美味しいと思うんですが、いつも美味しいお米食べてるので、うん、そうなんだ、美味しいんだって勝手にうなずいてたりするんですけど、百万この数字、やっぱり加賀百万石っていうのは皆さんこう頭に浮かぶわけでして、その、百万石新米をちょっと余分にいただいたの、
1: はい、
0: そしたら新米でなくなるじゃん、私たち2人でいつも一合しか炊かないのに、どれだけ経ったらなくなるんだ、こんなじゃいかんって言って、うん、今こうリクエストくれた玲子ちゃんと、それから夫の親友岐阜にいるんですけれども、送ったのね、
1: はい、
0: そしたら電話がね、わざわざ2回もかかってきて、うん、1回は届いたよありがとうと、2回目は奥さんの方からかかってきて、粒が大きいし冷めても美味しいって言うから、わざわざ冷ましておにぎりで食べた、美味しいって、今まで新米いっぱい食べたけれど一番かもしんないってっておっしゃったのね。だから再確認、私もほーと思って、
1: だから石川県のブランド米が そういうふうに県外岐阜の方ですか、
0: そう
1: そういうふうにおっしゃっていただけるって嬉しいことですね。
0: で、先ほどのその玲子ちゃんっていうのは、お孫ちゃんがなんか受験生らしいのね、受験って言ってもこの辺の大学とかそんなんじゃなくて、高校とかさ、都会の子だからね、はい、これでお孫ちゃんに食べさすわ、だって縁起良さそうだもん、加賀百万石だもんねっていうの

0: 縁起がいいかな、
1: ね、だからもうね、うん、天下を取ったって形できっと喜ばれるんだろうなと。ああなるほどな、そんな風に鼓舞するところがあるんだなというふうに思いました。
0: 確かに言われてみるとこう100万石100万こう100ってつくとこう、うん、なんだろう100点満点みたいなね、
1: あったね、
0: そういうこういいイメージになり、そうなりそうですね。
1: だからもう彼女はそれを見るなり、うん、あこれはお孫ちゃんと思ったんでしょうね。だからそういう使い方といっちゃちょっと適切じゃないかもわかんないけれども、うん、皆さんも周りにね頑張ってらっしゃる方いたら100点満点っていうような意味でお送りすると、はい、うんうん、えらい喜ばれるかもしれない。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: そういうプロモーションいいかもしれませんね。
1: そうですね、
0: 受験期になると特に
1: で、あのやっぱり新米ですから美味しいうちに食べてほしいからと思って送ったのがこんなにいいニュース、あの夫のお友達、私のお友達の方からそういう知らせがあったのでぜひ皆さんと共有したいなと思ってお話ししてみました。いかがでしょう。100万石食べたことある？
0: あります、はい、ね、美味しいなと思って、はい、いただ
1: きました。この頃あの売ってるお米ベーシンとかエイコップとかなんか知らないけど、ね、100万石のおにぎり売ってますもんね。
0: ああそうですか、
1: うん、だから冷めても美味しい大粒だって言うんだから、あの一袋もとてもあの一人住まいで買えないわって方いらしたらああいうおにぎり食べてみるといいかもしれませんね、
0: うん、そういうふうに考えると100万石はもちろんですけれども、あの、まあ、野田市で作ってるお米、白山市で作ってるお米も含めて美味しいものに囲まれてますね、は
1: い、本当にそう思いますよ。
0: 石川県民というのは、石川県というのは、はい、
1: ね、そしてあのもう一人別の東京のお友達はとにかく新米に一番合うのはフグのぬか漬けと言ってます
0: それだともう白山市三河っていう感じがしますね、
1: うん、ですよね、だからありがたいなというふうに思って、まあ、言ってみれば新米って何でも美味しいかなと思うんですけれども、まだ新米食べてない方ね、ちょこっと召し上がると、あ秋だな、あ幸せだな、豊かだなと思います。ぜひどうぞということで今日は100万ねお届けいたしました、時刻は9時39分です。39分です。曲行ってみたいと思います。お米のアイドルかななんて思って、シルビア・バルタンです。アイドルを探せ。

0: さあ続いては知ったかぶりでごめんなさいということで、ちょっと外へ出ると変わった情報をゲットできて、それを皆さんと共有したいなと思うわけですが、昨日ですね、石川県京都府連携事業である登録無形文化財フォーラムというのが小松であったんです、
1: はい、
0: で駅前だったし、あの北電ホールっていうんですか、あの北前船を模したちょっと変わった建物駅前にあります。
1: あ、小松市の、
0: うん、小松市の駅のところにあるんですが、あのウレシャスっていう愛称がついてるのかな、あの北前船っぽくこう斜めにドンと立ってる、あそこいっぺん行ってみたいな、入ってみたいなと思ってたところに、新聞で、あの無料だけれども整理券がいるからって応募があったので、うん、あれしたらハガキが来たので行ってきました。
1: 石川県京都府連携事業のフォーラム、加賀料理、はい、京料理、伝統を未来へ、
0: はいはい、で私はね、この加賀料理京料理のそのなんかだからこうなってこうなってったとか、そういうなんていうか歴史的なことだとか、ものの始まりだとか、すごい特徴、どこにもないような特徴だとか、そういうお話をもっと聞けるのかなと思ったら、うん、まあ私の思ってたのとは違ったので、2時間の時間私にはちょっと、うん、苦痛だったっていうのがはっきり言って私の、感想でした。あのもちろんあのその方の、料理の方だとか、それからあのおかみさんだとか、ね、尽力なさってる方々いらっしゃるし、伝統であることは間違いないしっていうのは思いました、
1: はい、
0: だけどそもそも食べるということは好みだからね、でしょ。で私なんていうのは加賀料理っていうのは京料理と似通ったところがあるのかと思いきや、まあ、あの奥義さんの料理があの京都だし、加賀は武家の料理ってことになりますわね。だけれども薄味っていう意味じゃ一緒かなと思ってたら、あの京の有名な、これは言ってもいいんだろうね、あの十何代も続いてる氷亭という料理屋があるんです。
1: 新鮮の料亭で、
0: そう、うん、あの十何代も続いてんだからね、はい、400年って言っておりいらっしゃいました。私も大学時代食べに行きましたけど、あのランチの安いやつねでそこの、 あの当主がですね、現代の当主が金沢へ修行に来てたっておっしゃいました。
1: ほうほう、
0: 星田で初めて見た時に、あ、京都と違うと思ったっておっしゃったの、その一言。はあ、私は頭の中で今日の流れを汲んで、あの薄味で加賀料理があるもんだと勝手に思ってたもんだから、あんなに違うと見事に言われたら どうよっていうふうに思ったのね。
1: どういった点なんでしょう、
0: ね、だからそういうことをもっと聞きたかったわけ、
1: うん、だってもう絶対にベースとしてはもう素材を生かすとか、
0: ね、
1: うん、
0: そう、まあ、それをおっしゃいます。
1: あるわけじゃないですか、ね、
0: だけどあの今だったら全部あの冷凍だとか処理がいいからホイッと入ってくるけれど、昔の京都、300年400年昔の京都だったら、こんな新しいお魚入ってくるわけないじゃない、うん、ねえ、だからそこをどういうふうにしてったのかなって、だから歴然とこう加賀とは違うよねってことは素人だってわかるよね。
1: サバ街道とかあるぐらいですね。
0: そうそうそう、ね、うん、でそこはちょっと私はあの拍子抜けしたというか、もっと突っ込んだお話が聞けるものかなというふうに思ったんですが、後で考えたら途中で居眠りしてたから私がね
1: 退屈だったの本当に退屈だったんですね。
0: だからその時におっしゃったのかもわかんないけど、うん、だから大きなとこを聞けなかったように私は思ったんです。ただその中で一つ、あのやっぱりあの東京で成功した日本料理店の、これ名前言わない方がいいかな、今金沢にも出したと言うんですけれども、笠原正弘さんっていうあの調理人の方がいらっしゃって、とってもいいことをおっしゃってくださったの。あの気取らなくてもいいって、料理って出会いが大事だよって。でこれは私たちにも役立つことで、聞いてる人皆さんに役立つことなので、これは皆さんと共有したいと思います。例えばブリ大根、こんなうまい組み合わせを考えた人はすごいなっておっしゃるのね。
1: ほう、
0: 本当にそうだよね、ブリ大根って、
1: ブリと大根
0: ね、ただそれだけだけど、これはもうこう加賀の人、山中でもそうだったけど、能登は分かりませんけど多分そうでしょうね、みんな食べたことあるし家庭でもするしっていうことをね。それとタケノコとわかめとか昆布、
1: はあ、
0: この取り合わせ、これもすごいなって。ってことは私たちは四十すごいもん食べてんだなってね、
1: うん、
0: まず思ったの、
1: はい、
0: そしてこういう取り合わせもあるよって教えてくださったのが、サバとピー

0: マン合うよって。
1: サバとピーマンですか。
0: サバをね炊いた時、はあ、味噌煮でもいいした時にピーマンも一緒に入れる、美味しい。
1: うわ食べたことないな、ね、そんな発想ないですね。
0: ねないでしょ、ええ、色合いもきっといいでしょうし、それからタコとアボカド
1: は
0: なんとなくサラダで売ってるよね。
1: 今サラダで今、
0: うん、でこれをパスタに混ぜてもいいよねって、うん、その笠原さんって方が提案くださったのよ。それから海の牡蠣、あの牡蠣、牡蠣、牡蠣だけアクセント、オイスターね、うん、オイスターと春菊、これもパスタと混ぜて美味しいよって言ってました。ちょっと炒めてね、春菊と牡蠣と合うんですって。
1: なんとなくこう春菊の青っぽさっていうか、うん、なんかその匂いも含めてどう、うん、合うのかなって、ね、私は今
0: だから今シーズンになったら、
1: うん、合うのか。
0: これは笠原さんが言ったんじゃなくて私が何かで聞いて、もうしっかり私は守ってるんですけど、春菊って美味しく食べようとしたら軸と葉っぱと別々に調理しなきゃダメなのね。
1: ああそうですか。
0: 全部だから私は取ります、ほうほうほうほう、軸から。それで葉っぱは30秒、火を通すのは30秒、うん、ね、で軸の方はじっくりしてもいいんです。だから今度は牡蠣と、
1: それ湯がく感じですか。
0: そう湯がく場合はね、うんうん、はい、でこの牡蠣と春菊はバターで炒めるとかおっしゃってました。それがもう一つがちょっとびっくりしたのがサーモンとあのパスイモン、あの果物の柿、
1: うん、
0: これを合わせる、美味しいって。赤と赤で見た目が全然目立たないんだけど、
1: さ柿の甘さが合うんですかね、うん、
0: っておっしゃってました。生のサーモンと
1: 甘柿、
0: ね、生の柿、そう、うん、が合うんですよって。だからこれはとっても私がね待ってたことだったので、ね、しかもちゃんとしたあの調理をなさってる方がおっしゃった。それともう一つはあの和食でとにかく大事っていうのは出汁だと、これは聞いてますよね、うん、はい、この頃は特に大事で出汁のことを言われるんですけれども、あのよくあの料亭であのあのお椀が出てくると中に松茸入ってるとかエビ真珠入ってるとかってキャーって中身で皆さん思われるけど、出汁の方がお金かかってるんですよっておっしゃってました。
1: 手間もかかるでしょうね。
0: 出汁を味わってくださいって。でそれは確かにお金も手間もかかると。だけど家で煮物だとか、麺つゆだとかいろんなものを作る時の基本の基本はみりん1に醤油1、1、1、これだけ守れば、あとはめんつゆにするときは水を3入れる、うどんだしにするときは7入れる、こういうふうにすりゃいいんだから、うん、それ守ったら面白いよっておっしゃってました。私が皆さんに伝達できる、うん、すぐに役立つことはそういうことです、はい、
1: その加賀料理というのがこう九谷焼きとか輪島塗といった伝統的工芸品を器に使用し加賀藩由来の料理と、
0: うん、
1: 掛け軸や花で季節を表現するもてなしの演出も特徴と。
0: そうです、
1: 料理としては自分にもそうですし、うん、タイのカラムシ、
0: うん、
1: 京料理に次いで国の登録無形文化財に地域の料理が選ばれたのは2例目というこの加賀料理なんです ね、
0: うんうん、だから大事にしてほしいと思うし、ね、私たちはそういうことどんどん食に恵まれたところにいることはすごいありがたいことだなというふうに思うんですけれども、あのさっき言ったようにブリ大根とかね、タケノコとワカメとか、
1: うん、そういうのワカタケにって言うんでしょ、
0: ワカタケね、ワカタケに、うん、そういうのは普通に食べてるんだから何もね気取って料亭行かなくても私たちの生活の中にあるよってことをもう一回自覚してっていうふうに思います。ほい、うん、でせっかく あの素晴らしいあの板前さんとか日本料理の笠原さんがおっしゃったようにみりん1、そして醤油1、このこれでいろんなことをねやってみるっていうのはいいよっておっしゃってたので、うん、これからそれをちょっと思ってみようと思うんですね。
1: 笠原さんって前あの、うん、白山市のあの大きいイオンモールのところにお店出してましたね、オープン当初。
0: それ知らない私、今は西茶屋街かどっかに出してるって言ってた、うん、
1: ラハ笠原ラハサカかな、な笠原を逆にした名前で、
0: 私行ったことあるんです3回ほど、3回ほどだって、
1: はい、
0: あれそっか、
1: 最初話題になってましたもんね、
0: 今なくなったよね、
1: ないと思いますね、
0: 思いますね、うん、うん、そうお寿司とパスタとなんか一緒に出てきたような気がする、
1: あ分かんない、
0: まあ、うん、とにかくあの興味のある方はちょっと調べてみるのも面白いかなというふうに思います。そして出汁っていうことで一つ思い出したんですけれども、私の知ってあるこう食というものに対してすごいこだわってらっしゃる方、冷蔵庫にいつも昆布を浸してあのガラス瓶に入れて置いてある、うん、で孫たちは帰ってくるとそれを飲む
1: 出汁を飲むみたいな感じですか、そうそう、
0: っておっしゃってたのを思い出したのね。で昆布っていうのはなんかアミノ酸かイノシン酸かなんか知らないけれどいいらしいので、でうちの子たちはもうすごい好きですよっておっしゃってたのを思い出して。
1: 昆布水そんな発想はないな。
0: ねえ、まあ悪くはないし、子供飲まなかったらお味噌汁に使ってもいいんだしやってみるのもちょっと手かなっていうふうに思いましたよ。でだからこれからいろんなことをするにしても、もう一つ付け加えたいのが、日本みたいに家庭の中で世界中のお料理をお母さんが作って、あるいはお父さんが作って子供たち家庭で食べてるとこってないって、その笠原さんがいろんな外国へ行くでしょ、はい、で例えば韓国行ったら1週間滞在したら1週間全部韓国料理、フランス行ったら1週間全部フランス料理ね。日本違うじゃん、和食出てくるし、ね、まあ、簡単な中華出てくるし、ハンバーグ出てくるし、こういう国はちょっとないですよと。
1: あ、そうなんですね。
0: だから食文化が豊かってことをありがたいなと思います。ということで今日はちょっと良かった面と悪かった面、私にとって悪かった面があったんだけどフォーラム昨日行ってきましたというお話でした。よく見ると私が写ってるからね、写真。
1: どこに
0: その写真の中のフォーラムに、
1: そう、新聞か何か、
0: 嘘、後ろ姿に
1: そうなんですね
0: どうでもいいけど、はい、ということで皆さんと共有させていただきました。時刻は9時53分です。曲いってみたいと思います。エド・シーランです。 Candle in the Wind。

0: 言われて、それを説明なさる方がもう一流どころのね、すごい料亭のおかみさんであったりした分にはとてもじゃないけど私はいけないわって思っちゃうよね。ただね、こういう時を聞いた時におもてなしの心っていうふうにおっしゃってたんですけども、いただく我々もおもてなしされているんだ、あ、感謝の気持ちっていうのもやっぱり伝えるべきだとやっぱ思うんですよね。で、一度本読んだ時に痛く感動してですね、私もこれ絶対いつかやってみようと思ったのが、これも 何十年も前に話したかもわかんないけれど、ある料亭のおかみさんが思い出 あのお客様っていうので書いてらした本を読んだんですね、
1: はい、
0: 素敵なご婦人がいらっしゃったと。そして立派な塗り物だとか立派なお茶碗の料理が出てくる。そしたら一等最初に出てきた時にその素敵なお客様は手に指輪をはめてらしたのを、うん、それからイヤリングしてらしたのを外したって。
1: もうそれはこう、うん、ワンとは傷つけないようにっていうことですか。
0: そう、うん、
1: は
0: あ、それをこうそばにこうハンカチの上に置いて、これを見た時におもてなしの心に応えてくださったおもてなしだと思って感動したっていうのを読んだことあるんですよ。
1: イヤリングもですか。
0: 確かイヤリングも書いてあったと思うんですけど、ごめんそこはなかったかもわかんない。ほいでわあすごい、だってイヤリングだってあれチャラチャラしたら落ちるよね。
1: まあそれで
0: ピアスは落ちないけど、
1: うん
0: 指輪を離してたって、ほいでいつかやってみようと思ってたんですよ
1: もう品のあるご婦人。
0: それを演じたいと思って、ほいでいつかの時の、それからだいぶだいぶだいぶ経った時に、うん、そういう機会があってちょっといいとこへ行って食事っていう時にやっぱり指をハンカチの上にちょっと置いて、うん、食させていただきましたけど、はいはいはい、その後のことは覚えてません。がっついて食べましたからでもその
1: そこが面白いですね。指を外してもそこからがっついて食べてたら
0: ね、だからおもてなしの心にはやっぱりそれに応える心っていうのもある、うん、これが伝統文化っていうんですか、
1: はい、
0: ただねお茶漬けかっこむっていうのも私はすごい好きだからいいと思うんですよ、それはいいです、ね、だけれどもこういう機会にはこうしましょうっていうのはあってしかるべきだと思ってんですね。それで昨日もそうだったんですけれども、参加なさってる方、料理組合の方っていうんですか、関係者の方々がね、輪島塗りに谷焼き、そして加賀友禅とかね、お茶の世界和菓子っていっぱいおっしゃるのね。
1: なんとなくこうひつらえも含めて、
0: そうそうそう、はいはいはい、うん、それもよくわかる、わかるけど、うん、一つ気に入らんのが、ほう、山中塗りって言葉が一回も出てこないので、誰からも、
1: はあ、もう日本の三大塗りの一つですからね。
0: でしょ、で、これを声を大にして言いたいし、輪島 の作家さんからもちゃんと聞いてるけれど、輪島のお椀の90何%ほとんどが山中で引いたもんだっていうのよ、生地を、はあ、生地を引くっていうよね、はい、それは間違いなく確証を取りましたのでね、おうおう言ってもいいと思うんです。それは分業ですから、どこで何しようがそれは構わないと思います。最後の素晴らしい巻絵塗りは、うん、塗り巻絵は輪島でしてるんだから輪島塗りこれでいいんですけども、そこに至るまでに山中の職人さんも加わってんだよってことをどっかで言ってほしかったのね。うん、昨日も出てこなかった。
1: 輪島塗りも山中塗りもじゃあ丈夫なのは丈夫なんです
0: よね、ちょっと思いますけれども、うん、ほいで今山中の方ではその漆を生かして金継ぎ、ほらお茶碗を割れた時に、はい、それでとっても有名な方が今出てきたでいらっしゃるように聞いてます、うん、それから山中塗りの生地が木目を生かした、うん、ね、なんていうんだろう、玉屋漆、塗りなんとか漆、木目、生地が見えるように塗る漆、べったりじゃなくって、はい、それもね、すごい有名だし、人間国にも川北良三さんがなってらっしゃるから、うん、そういう味わいだってあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それをね、はい、
1: でもう先生
0: ね、でしょ、先生でしょ、私今だからそういう方々のためにもちょっと、褒めていただける一シーンがあってもいいのではないかと、うん、で鈴焼きっていうのは一回なくなったけれどもまた再興してその鈴の良さっていうものものすごく現れてると思うので、鈴焼きもいいですねとか、うん、そういう一言もねあっていいのかなって私は思ったりした次第です。あなたはどう思いますか。
1: でもやっぱこう巻き絵っていうところを含む輪島塗りのこうどこかその華やかさというか、うんうん、その塗りの中にも、
0: うん
1: うん、それがこう石川県民控えめって言われてますけど、どっかちょっと自分たちを誇示したいみたいな、 そういうのにハマってるんじゃないですか。山中の人ってそういうのないじゃないですか。

0: ですか。多分素材そのまま生かすっていうのが山中
1: さっきも言ったようにね、生地を生かす、
0: うんうん、だからなんかそのあたりで好まれるっていうか、うん、PR しやすいのかもしれませんね。
1: 嫌なやつ
0: だって加賀100万石の文化です
1: そうですよね、お米だって100万石だし、
0: 件数だ金箔ですよ
1: 金箔だもんね。
0: 今ソフトクリームに金箔を貼る時代ですよ
1: そうですね、豆だってもいいんですけど、今もしお料理関係の方聞いててくださったらね、あの山中縫いとか鈴焼きとかもう言い出したらがキリがないくらいいろいろあるんだなってこともちょっと止めておけたらいただけたら私は嬉しいかなというふうに思った次第です。
0: 野々市のほらいつも永瀬さんが車でこちらを向かわれる時に通られるって林農さんさん、
1: はいはいはい、
0: 林農さんの、ええ、あの社長の林幸洋さん、何度もこう番組出ていただいて、年末になると、あの紅白のお餅の話をしてくださいますけれども、そのお話によるとやっぱりその加賀百万石に通ずるものがありますね。普通のお餅だけじゃなくてそこに紅白を入れる、でも見えないように蓋をして、でもそこに何かこうなんて言うんですか、プライドとは言いませんけれども
1: 後付けじゃないの、
0: かもしれませんけど、やっぱそういうこうあるんじゃないですか
1: 私はね、あの山中生まれで山中育ちでしょ、で高校時代はあの下宿だったからお雑煮は食べてない、結婚して初めてかな見たら、赤白、
0: はい、
1: びっくりしたよ、あれは白いもんだと思ってたから。
0: だからそういうところがやっぱあるんじゃないですか、
1: そうね、
0: 加賀百万石のプライドっていうか、
1: だから今度そういうものを語り合うフォーラムに私は行ってみたいと思いますはい、ということで今日は私が行ってきたその食文化、石川県と京都府の連携事業であります登録無形文化財フォーラムというののお話をしてみました。時刻は、10時4分です。もう一曲いけますね、行ってみたいと思います。リチャード・マークスです。 Right here waiting

0: もそろそろ時間なんですけども、今日こちらに来るまでにね、あの朝起きてから出かけるまでなんかちょっと気が沈んでたんですね。別に何があったってわけじゃないんだけれども、そしたら、家を出てしばらくしたところで交差点で前から来る車を見たら、私の誕生日と同じあの
1: 数字の並びですか。
0: そうそうそう、はい、例えば1月23日生まれたら123とかね、はあはあ、そういうことだったんですよ。それを見たら思わずガッツポーズで、よし何がよしか分かりませんが
1: いいことあるぞと思って
0: そう、まあ、そういう単純なとこもあるんですけれども、おかげでその数字を見てちょっと元気になったという次第です。あなた何したら元気になるの。
1: 何したら元気になりますかね、うん、美味しいもの食べたらですかね。
0: やっぱりね、
1: タイの辛虫じゃないですか
0: 食べたことないくせに
1: 食べたことないけどタイの辛虫なこれでしょうね、うん、
0: だからあの今ね若い人は知らないと思うし、うん、若くなくっても金沢周辺の方しか知らないと思うんですけども、加賀料理で自分にとそれからタイの辛虫をあげるんであれば、うん、給食の時にね、はい、一回でっかいタイで作ってね、みんなにちょこっとこれたくさん食べるもんじゃ なさそうだから あそれ必要だわ
1: ね。えそう思いますよね、うん、確かにね。
0: あら
2: メッセージが届いたよ、
0: はい、
1: 番組あたりメッセージいただきました。ラジオネーム、はい、よっちゃんかもさんありがとうございます、はい、コメント、やっぱり料理おいしく、ごめんなさい、やっぱり料理うまくなるにはおいしいものを食べなきゃね。
0: それです
1: それですか。
0: そう
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、よっちゃんかもさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 料理上手になるのにもやっぱりね、うん、美味しいものを食べるっていうのもやっぱ大事ですね。
0: そしてそれのみならず失礼
1: 失礼、
0: ね、ここにちょっと葉っぱを置く、はあ、あわさびはここの方がいいんだって、うん、ただ置きゃいいもんじゃないからね。ああ それだけで味は2割3割アップすると私は思ってます。
1: その時のお椀っていうのは、
0: えお椀山中の、
1: うん、山中のやっぱり
0: っんじゃん。
1: ああそうですわね、
0: ねだからそういうことも考えてっていうのは大事だと思います。いいな、ね、だからあのたまに贅沢かもわかんないけれども、あそこ有名よって言われるとこ、うん、とってもいいよって言われるとこに出かけてみるっていうのも悪くないなというふうに思いますよ。
1: す、ね、は
0: い、
1: 今夜はぜひあの鴨の自分にですか
0: チャーハンですということでそういうこともありそうです。さあ、今日のお天気はこの通りです。どんよりしておりますが、夜になると雨の確率がぐっと上がって 50% 現在のところ 20% です。最高気温24度ということですので、まあ大体そのように推移そうですかね、はい、あの本当に変わり目です。体に十分気をつけていただきたいと思います。永瀬よしこの今日も元気で、もう新米がうまい、食べすぎる、困ったなと思っております。永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日はお二人のゲストをお迎えしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオをお聞きの皆さんも楽しみにしていらっしゃるかもしれません。毎年キラキラ素敵な光に包まれる金沢月見航路、金沢市の椎の木迎賓館のあたりが特別空間に変わります。今年は10月の9日から10日11日3日間にわたって、夕暮れの素敵な時間、午後6時から9時まで行われるということですね。今日はこの月見航路に関わっていらっしゃるお二方ということでお呼びしております。この月見航路大人気ですよね。噂は聞いていますか？
2: はい、そうですね、なんか金沢工業大学に入学した時から、ずっと月見航路っていうプロジェクトがあるっていうのは、かねがね聞いております。
0: あの、中井さんは本格的に関わるというのは、
2: あ、もう今年から初めてになります。
0: そうなんですか、はい。ま、毎年他の方々が取り組んでいらっしゃることなので、プレッシャーもありますよね。
2: いや、そうですね、まさか自分が4年生になって関わるとは思ってなかったんで、何かすごいことをしたいなという気持ちはあります。
0: そして、まあ、先生として関わっていらっしゃる増崎さんなんですけれども、学生さんたちの意気込みとともに、ご自身も、あ、これやりたいなっていう気持ちはありますよね。
3: あ、そうですね、やっぱりこんな、あの、金沢のど真ん中で、あの、学生が作ったものを実際に発表できるというのは本当にない機会ですから、あの、とてもいいなと。で、まあ、あの、今回私初めて参加させていただくんですけど、はい、まあ、あの、

0: ほど本当にいい機会だったので、うん、ぜひ学生一緒にやろうよということで声をかけたらみんな、うん、ぜひにということで今10人で、はい、チームを作ってやっているという感じです。
1: 増崎さんは建築デザイン学科の先生でいらっしゃいますよね。
0: そうですね、はい
1: はい、その10人の学生さんっていうのはやはりそれぞれ役割があるんですか？
0: そうですね、うちの、まあ、研究室のゼミ生10人4年生なんですけれども、はい、今作っているものは2つあって、
1: はい、
0: でそれを2チームに分けてそれぞれ、うん、まあ、関わるという体制でやってます、う
1: ん、2つ具体的には何と何ですか？
0: はい、今回、展示空間が思考記念館の横の芝生広場ということなんですが、はいはい、あそこがこう少しこう地形のように盛り上がっているっていう、うん、まあ、少し丘のようになっている場所で、はい、その地形をこう生かして何かできないかっていうところから始まってるんですが、うん、一つが、少し大きなですね、テント幕っていう素材がですね、はい、建築の世界にあるんですが、
1: はい、
0: いわゆる東京ドームの、屋根とか、
1: うん、
0: 本当にお祭りとかで出てくるような、屋台の屋根とか、
1: うん、
0: まあ、そういったのもこうある種建築材料としてあって、でそれを扱ってらっしゃる太陽工業さんっていう、
1: はい、
0: メーカーさんと一緒に共同するプロジェクトとして実は私参加してるんですが、
1: うん、
0: なので、幕を使って何ができるか、
1: うん、
0: でその一つが、その芝生広場に、大きな大体40メーターぐらいの幕をこうかけてですね、うん、雨とか、日陰を遮られるようなパビリオンを作りましょうというのが一つ、
1: うん、
0: もう一つは、もっと小さいんですけれども、幕と少しこうワイヤーフレームのようなものを組み合わせて、
1: はい、
0: ワイヤーがこう一本だとただ寝てるだけなんですが、
1: うん、
0: 幕で引っ張ることによってそれがちょっと立ち上がるようなちょっと構造物を、まあ、作ると、
1: うん、
0: まあ、そういうこう二つでやってる感じですね。
1: まあ、お話伺ってるだけではなんだかよくわからないなって感じがするんですけれども、
0: はい、
1: まずは見てくださいってことですよね。
0: あ、そうですね、すみません話がない、うん、
1: いやいやいや、中井さんは具体的にどんな形で関わってるんですか？はい、
2: まあ、その先生が今おっしゃった、最初の方ですね、
1: はい、
2: 広い敷地の上にこう幕をかけてっていう、うん、長い幕をかけるっていうのの、
1: うん、
2: まあ、一応提案者になりますね。私は
1: 提案したんですか？
2: はい、そうなんです。
0: 実は学生コンペをして、
1: はい、
0: でもう各々提案させて、
1: うん、
0: でいいものを選ぶという、うん、ちょっとこうコンペプレゼン形式をして、うん、で中井くんの案が選ばれたって。
1: このコンペは誰が選んだんですか？
0: 学科の、川崎先生、うん、一緒にやってる川崎先生とか、
1: はい、
0: 五十嵐アーカイブっていう、うん、ギャラリー部分があるんですけど、
1: はい、
0: そちらの学芸員さんとか、
1: うん、
0: まあ、そういうのに興味関心がある教職員の方に声をかけました、
1: うん、これって面白そうだね、ぜひ見てみたいという声が高かったということですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、はい、今まで割と、まあ、光のオブジェみたいなものが月見航路で見られたと思うんですけれども、
2: はい、
1: もっと大掛かりな感じになりますよね。
2: そうですね、今までは結構どっちかっていうと鑑賞するっていうのがメインだった、
1: うん、
2: あとは座ったりっていう感じだったんですけど、うん、なんかもう僕たち建築学科っていうことでできたら僕ら的には大きな空間を作って、
1: うん、
2: もっと大きなこう仕掛けをできるような、
1: うん、
2: ものを作れたら嬉しいなというふうに、
1: うん、
2: まあ、全員頑張って作って僕らの案が選ばれたということになります。
1: いやワクワクですね、
2: はい、
1: 今日はこの月見航路の話題についていろいろとお話を伺っていきたいと思っております、はい、本日はリクエスト曲も頂戴しておりますが、まず中井さんの方からお好きなアーティストがいるんですって、
2: はい、そうですね、僕はスピッツが大好きで、
1: うん、
2: スピッツのこれトゲマルというアルバムから新月っていう曲を月見コールということでいいかなと思って選ばせていただきました、
1: はい、
2: う
1: ん、それでは聴いていただきます。スピッツ新月。

送りした曲はスピッツの新月でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと

0: 建築学部建築デザイン学科4年、中井啓太さんです。10月の9日から11日まで行われる金沢月見航路。ああ、素敵という声もいろいろ聞いているんですけれども、増崎さん、そもそもこれ建築学科の学生さんが取り組むものなんですか？
1: ですね、これ建築だけじゃなくて、
0: はい、
1: 今はメディア情報の、学生さんと、はい、やってると、
0: うん、
1: で研究室でいうと全部で今5つですかね。
0: あ、そんなに、
1: はい、かなりの学生が関わるプロジェクトとしてやっています、
0: うん、それぞれの得意分野を生かしてこの日を演出するという感じですか？
1: そうですね、我々は今回ちょっと空間みたいなことをテーマにしてますが、はい、メディアの方ではプロジェクションマッピングであったりとか、
0: はい、
1: 少しインタラクティブなものであるとか、
0: うん、
1: やはりそういう、 こう映像の力っていうのは特にこう、うん、夜の、闇の中ではすごいあるなというのを、こう準備の段階でも私確認しました。
0: はい、はい、まあ、お外なのでちょっとお天気が気になりますけれども、小雨ぐらいだったら大丈夫そうですかね？
1: そうですね、はい、
0: うん、この空間は特別なものになりそうですよね。ちなみに、あー素敵ということで写真を撮られる方も毎年多いというふうに聞いておりますけれども、はい、SNS などに上げるのも楽しそうですね。
2: そうですね、うん、もちろんいっぱい上げていただきたいなと思ってます。
0: ハッシュタグ金沢高台つけてみたいな感じですか？
2: そうですね、
0: そうですね、はい、月見航路っていう名前も素敵なんですけれども、やっぱりこれまで先輩方がやってきたものっていうところで、この魅力っていうのもこの街になくてはならないものだっていうふうになってるんでしょうね。
2: はい、
1: そうですね、多分金沢市の方もかなり協力的にやってくださっていて、うん、あんなにこう真ん中で、
0: うん、
1: お披露目できるっていうのはやっぱり自治体の、ね、協力もないとできないんだろうなと、
0: はい
1: はい、思います。
0: 増崎さんはこの金沢高台にいらっしゃったのは去年ですよね。
1: はい、
0: ちなみにご出身はどちらですか？
1: あ、出身は横浜です。
0: うん、この石川に来ることになったのはどのような理由からですか？
1: はい、私今建築デザイン学科にいるんですが、
0: はい、
1: 実は同僚の先生に大学の時の非常に仲のいい、
0: うん、
1: 友達がいまして、で彼から高台の公募が出るよということを教えていただいて、うん、私それまでずっと設計をやるだけの人間だったんですが、
0: はい、
1: ちょっとこういいきっかけだなと思って教職と、
0: うん、
1: 今も設計をやってるんですが、
0: うん、
1: そんな二足のわらじを履かせていただくことになりました。
0: 二足もわらじ履いて大丈夫ですか？
1: 両方ボロボロかもしれませんね、はい、
0: 学生さんに聞こう、大丈夫そうですか？
2: もう学生と同じぐらいの熱量でもう毎晩頑張ってます。
1: 先生は学生と同じじゃダメじゃない？
2: 学生よりも僕らの手本になるような形で、
0: うん、はい、いやでもご自身でお仕事もされながら他の若い人たちにいろいろ伝えていくっていうのはやっぱり本当に情熱がないとできないお仕事ですよね。
1: そうですね、何を伝えてるのかちょっとわからないですけど、
0: あ、伝わってますよね。
2: 先生の考えをもう僕らが頑張って汲み取るっていう、
1: うん、なんか学生に教わる、本当ね、よく言うじゃないですか、うん、学生に教わる部分もある、
0: はい、
1: 本当にそれを感じている、1年ちょっとで、
0: うん、
1: 学生と話しててもこっちがヒントをもらって、それをこうなんか設計に気づきをね、
0: うん、
1: もらうようなこともありますし、必ずしも教える教えられるっていうだけではないっていうのが今本当に思ってますね。
0: うん、共に学びながらということですか？
1: 本当そう思います。はい、
0: でも今回の月見航路に関してもコンペで行ったということなんですけれども、これは学生さんのアイデアっていうのは、例えば実際にお仕事をされている増崎さんのような方々から見るとどう映りました？
1: あー、なるほど。僕らは何でしょう、やっぱり実現するとなると、
0: うん、
1: こう実現性みたいなものがこう、うん、常に頭の片隅にちらついているんですけど、
0: 社会人としてお仕事をされている場面では、
1: はい、
0: とりあえず予算もあるし、ね、
1: 予算もあるし、
0: 技術的にこれ本当にできるかどうか、
1: できるか、安全性、
0: うん、
1: いろんなこう要望とかあるわけですけど、学生はそういうのを一回取っ払って、
0: お
1: やりなさいと、うん、いうことでやったので、
0: うん、
1: でその中で彼らが、 まあ、逆に難しかったと思います。普段は課題って言って、はい、建築学科設計の課題はいっぱいあるんです。でもそれは立たないことを前提とした課題なんですけど、はい、今回は立てるっていうことを前提にしてコンプをやるわけです。
0: 実際に物にしなければ、はい、形を作らねば、
2: はい、
1: その逆のベクトルというか、はい、それが彼にとっては多分ハードルになっただろうなっていうふうに思いますね。
0: 中井さん4年生ですけれども、はい、やっぱりずっとこの工大で勉強してきて、
2: はい、
0: まあ、4年生というと普通は集大成ですよね。
2: そうですね。
0: その時に月見航路を前にしてどう思いました？
2: いや、やっぱり先ほどもおっしゃられたように、もうこれまで取り組んできた課題との性質が全然違うなっていうのをやってみてすごい感じていて、
0: うん、
2: まあ課題の時は割とそこをなんていうのかな、プレゼンがメインというような、
0: うん、
2: なんていうのかな、いい案を自分たちで創作して先生に伝える、うん、それが伝わったらいい評価がもらえるっていうような、うん、なんかそういう方向性で取り組んでたけど、まあ、それがこう実際に立つっていうことを前提とすると全くゴールが全然違うなっていうところで、取り組み方もなんか僕らの姿勢を改めさせられたというか、そういう意味ですごく勉強になった時間だったし、それが完成するのが楽しみです、
0: うん、今日お話を伺った中では、はい、やっぱりちょっとこれまでと違う魅力のものを、まあ、プレゼンされたということじゃないですか、
2: はい、
0: それはどこからアイデアが浮かんできたんですか？
2: いや、というのも、まあ、いい意味でかちょっとわからないですけど、月見航路自体に僕は実は参加したことがなくてですね。
0: なんと、
2: はい、うん、なんかまあ光のオブジェを作っていて、とても素敵な、うん、会だなというのを、
0: うんうん、
2: 他の研究室の先輩とかから聞いているという程度だったので、うん、なんかそこまで月見航路ってものにこう先入観とか、
0: うん、
2: まあ、固定的な考えがなかったからこそ、今回こう太陽工業さんから幕の話をいただけて、
0: うん、
2: 幕っていう素材っていうものと、あとは月見航路の光っていうものを一度切り分けて考えて、
0: うん、
2: でそこから新しい形を作るってことが割とスムーズにできたのかなと思ってます。
0: 確かに一度、ああこれ素敵だというふうに見てしまうと、はい、どうしてもそれに準じたものを作ってしまいがちになりますよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、最初は結構戸惑いもあったんですけど、
0: うん、
2: まあ、僕たちがいいと思ったものを先生にぶつけて帰ってきてっていうのを繰り返しです、う
0: ん、まあ、でも素敵なアイデアが出てきてよかったですよね。
1: そうですね、ね、ちゃんと着地できない可能性もありましたけどなんとか、ね、
0: 実際にこの月見航路が行われるのは10月の9日10日11日となります。時間は夕方の午後6時から9時までということで、まあ、本当に暗くなりかけから真っ暗になるまで、その中で光の美しい空間が楽しめるということになりますよね、はい、いやー、これは楽しみです。今年は今までとは違った魅力がまた発見できるのではと思っております。さあ、また一曲挟んで引き続きお話を伺ってまいりたいと思いますが、今度は増崎さんのリクエストですよね、
1: はい、
0: 織坂優太の夜べというのはどんな選曲理由ですか？
1: あ、私ラジオに出るのは一つの夢でして
0: ようこそ
1: 合大でね、こんなにありがとうございます。織坂優太というミュージシャンがずっともう10年来追っかけをやっていて、
0: あ、そうなんですか。
1: J-WAVE で昔にラジオでこの曲を聴いて、
0: うん、
1: それ以来追っかけてるもんですから、
0: はい、
1: ぜひ自分でリクエストするならこの曲ということで、うん、はい、
0: 今日はもうしっかりと聴いていただけます。
1: ありがとうございます。
0: 織坂優太、夜べ。

0: 送りした曲は折坂優太、夜べでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。金沢月見航路、今年は椎の木迎賓館を会場に10月9日10日11日午後6時から9時まで行われます。ちょうどこの日は工芸デジタルアートミュージアムも開催中で、ミュージアムでしっかりアートを楽しんだ後、夕暮れの美しい中に光きらめくものを見つけていただけるという感じですよね、はい、こんな風にたくさんの学生さんたちが関わって一つの美しいものを作っていくというのは、まあ素敵なことだと思いますけれども、苦労も多そうですね。
1: そうですね、
2: 学生ですか。

0: の方から
1: 言ってる。まあ先ほども何回も喋ってますけど、コンペの段階からかなり試行錯誤で、はい、やったことのない形式で、しかも形になるっていうところで、まあ、何度も先生に出してはこう、これはこうだよねとか、ちょっと違うんじゃないとかって言われながら、うん、もう1週間にもう多い時は3回4回、
2: うん、
1: 先生のところに行ってダメ出しされて夜まで残ってみたいな、まあ、そういう地道なしんどさはありましたけど、
2: うん、
1: まあ、振り返ってみるとすごいちゃんと積み重ねてきたものがあるなとは思います、
2: はい、実際に形に現れるっていうのはでもワクワクしますよね。
1: そうですね、もうそれこそ最近ここ 1,2 ヶ月の話ですけど、はい、モックアップって言ってこう実寸の模型を作ってみよう、うん、試しでっていうのをやるんですけど、はい、今まではこういうちっちゃい 3D のもの、うん、3D のものだったりちっちゃい模型で作ってたものが、うん、バンって立ち上がった時に、
2: うん、
1: おーとはなりましたね、うん、その魅力はあると思います。
2: まあ、頭の中で思い描いていたイメージが、はい、実物の形になって、はい、あ、こんな風に見えるんだとか、
1: はい、
2: あ、こんな風な演出考えられるなっていうことを改めて発見したりっていうのもあるんでしょうね。
1: ありましたね、それは大きく。
2: うん、あの光って生き物みたいですよね。
1: そうですね、なんか生き物
2: え、だって
1: そうですか、
2: そんな感じしませんか。
0: そうですよ、あのなんでしょう、今回は私たちがその膜を使っていると、はい、
2: うん、
0: で膜ってこう風に揺れるんですよね。
2: 本当に動く、
0: まあ、当然ね、うん、で風に揺れたり、引っ張ったら、まあ、触ることもできるようなものを、
2: 触っちゃってもいいんですか。
0: あ、はい、あの今回ちょっと、まあ、あの学生もね、あの見回りをしてるので、うん、安全に配慮しての上ですけど、触れるようなものをやっていて、
2: うん、
0: なのでそこにちょっとこう、あの実はプロジェクションマッピングを、
2: はい、
0: その幕に、あのメディア情報の出原研究室と一緒に、うん、まあ、共同という形でプロジェクションマッピングしていただくんですけど、うん、なのでその幕を触ったら、まあ、当然こう光も揺れるわけですよね、
2: うん、
0: なんかそういう意味でも、あの建築の側も揺れるし、
2: うん、
0: 映像も動くし、
2: うん、
0: かなりこうインタラクティブな、うん、感じの空間、まあ、それは生き物と言ってもいいのかもしれないですね、
2: う
0: ん、
2: まあ、動くものというと一期一会じゃないですか。同じものが二度と現れないっていうこともありますものね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、
2: うん、ということは本当に好きな人は3日間全部見に来てくださいって感じですよね。
0: ぜひとも、あのお散歩ついでがね本当にいい場所でしょうし、はい、
2: あのもともとこの椎の木迎賓館のあたりって昼間もとても居心地の良い場所で、うん、はい、たくさんくつろいでお散歩される方も多いんですけれども、うん、やっぱり夕暮れから光があるとなると、うんうん、とてもロマンチックですって、これは特別空間になりますよね、
0: はい、
2: うん、ちなみにこれ、あの見たりするためには100万円払わないといけないっていうルールありますか。
1: いや、そんなないと思います。
2: ないんですか。ということは
1: 参加自由ですね、
2: 誰でも、
1: はい、
2: ぜひ見て、そしてちょろっとだけ触れてみて、はい、っていうことができる、
1: はい、
2: で写真も撮り放題ですし、はい、この時にしかない出会いというのを楽しんでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
2: ちなみに、あの実際に関わった学生さんたちもずっといらっしゃるんですよね。
1: そうですね、
2: あんたけこれ作ったがみたいな
1: そう言っていただけると、
2: うん、
0: ぜひね、
1: ぜひ
0: 説明、
1: はい、説明していただきたい、はい、
2: でもやっぱり、あのこんなつもりで作りましたとか、ここ苦労したんですよとかっていうことを聞けると、はい、例えば見ている側としてもちょっと嬉しくなっちゃいますよね。
1: うん、嬉しくなっていただけると嬉しいです、
2: は
1: い、
2: よくあの旅に出た方が、はい、あ、見てるだけでも楽しいけど、うん、でもガイドさんの話聞いた時にすごく腑に落ちたであるとか、うん、思い出になったとかっていうことがあるので、うん、きっと当日も皆さん学生さんのパワーは必要だと思いますね、はい、楽しみですけれども、中井さんは、
1: はい、
2: まあ、本格的に月見航路をこうやって取り組むのは初めてということですけれども、
1: はい、
2: 見たことなかったんですか。
1: いや、そうなんですよ実は。
2: ご出身は。
1: ご出身は富山県高岡市になるんですけれども。
2: お隣じゃないですか。
1: ああ、そうなんです、
2: うん、
1: ただ、まあ、そこまでその金沢っていう土地に対して疎くてですね。
2: そうなんですか。じゃあなんで高台に来たんですか。
1: こっちに来たのは、
2: はい、
1: なんで高台に来た、まあ、建築の勉強をしたくて、
2: うん、
1: まあ、近く家から通える範囲、まあ、別に今通ってるわけじゃないんですけど家の近くで、
2: はい、まあ、比較的近いですしね、
1: はいはい、
2: でもなんで建築やりたいと思ったんですか。
1: まあ、きっかけいろいろあるんですけれども、
2: はい、
1: まあ、大きく2つありまして、
2: うん、
1: まず1つは、まあ、僕の両親とあとは祖父が結構建築の仕事をしていたっていう経験があって、
2: うんうんうん、
1: まあ、小さい頃から建築の現場であったりとか、まあ、用語とか、
2: うん、
1: なんかそういう身近な環境で

0: だったので、うん、まあ、家を作るってものが結構みんなよりもこう解像度が高く見れてたのかなと思います、うんうん、で、まあ、2つ目は僕自身が、まあ、中学時代にちょっと学校に行けないっていう時期があって、
1: そうなんです
0: で、うん、学校に行けないってなった時に、まあ、学校以外の居場所みたいなものに結構助けられた経験があって、うん、まあ、居場所を作るっていうところにすごく興味があったので、
1: うん、
0: まあ、高校の進路選択で、
1: うん、
0: まあ、建築っていうものをまず親から与えられたものがあるので、まあ、そこでだったら自分がやりたいことできるかもしれないなと思って目指しました、うん、
1: 学校に行けなかった時に あここは居心地のいい場所だというのは見つけられたんですか？
0: そう、はい、まあ、いろいろあったんですけど、
1: うん、
0: 学校以外の場所でそういう、まあ、学校に行けない人とか、まあ、いろんな事情を抱えた人たちが集まれるフリースペースみたいなものがあったので、
1: うん、
0: そういうところで、まあ、コミュニケーションを取りながらっていう感じです、う
1: ん、よく建築学科で学ばれる学生さんっていうのは、はい、なんかすごいものを作りたいんだということで、はい、箱物に興味のある方が多いと思うんですけれども、うん、中井さんはどっちかというともっとソフトな面を重視してるんですか？
0: いや、そうなんですよ。僕の強みでもあり弱みでもあるかもしれないんですけど、結構なんていうのかな、そこに使う人たちがどういう気持ちになるとか、
1: うん、
0: どういう背景があって、うん、そういう建築が必要かとか、そういうところを結構重視して考えてしまいますね、
1: うん、あ、なるほど、まあ、でもそういうお話を伺うと、まあ、この特別なイベントの居心地の良さっていうところは期待できそうですね、は
0: い、いや期待していただけると思いますけど
1: よく月見航路って、はい、あ、全然このイベントあるなんて知らなかったんだけど、通ったらすごい綺麗でびっくりしたっていう声を聞くんですよ、
0: はい、
1: だったら、いや、いい時間、いい過ごし場所になるんじゃないかなと思いました。
0: はい、
1: 期待度高いですね。
0: 頑張ります。
1: はい、まあ、その場所でどう過ごすかっていうのは本当に個人だと思うんですけれども、はい、まあ、いろんな過ごし方ができるかなという可能性もたくさん秘めてますよね。
2: そうですね。はい、まあ、濡れてなかったらですけど、芝生に座ってほしいんですよね、うん、
1: あ、ぜひぜひ、うん、
2: まあ、普段イベントとかフード、うん、ね、フードトラックとか来るときは、はい、辺すごい人座ってると思うんですけど、
1: うん、
2: 夜の芝生に座ってほしいなっていう、
1: うん、
2: まあ、そのためにこうできること何かなみたいなのをちょっと話し合ったりもしたので、
1: うん、
2: そういう仕掛けを作りたいと思ってます、
1: うん、まあ、普段暗くなってしまうと、あ、いくら芝生でも座ってたら大丈夫って言われそうですけれどもで、ね、はい、でも実はすごく気持ちのいい空間かもしれないですよね。
2: そうですね、はい、
1: そんな中に、まあ、光の楽しさが加わるとこの日は本当に特別な一日になりそうですよね、
2: はい、
1: 金沢月見航路楽しみです。さあ、再びリクエスト曲いきますけれども、中井さんのリクエスト、はい、スピッツ好きですね、
0: はい、スピッツ好きなんです。
1: 次は夜をかけるですけれども、はい、この選曲理由は何ですか？
0: これは、まあ、僕スピッツ好きで、もう夜をかけるっていう、
1: うん、
0: 先ほどと同じ月見航路にちなんで、
1: うん、
0: で この曲収録されてるアルバム名も三日月ロックということで、
1: うん、
0: はい、選びました。
1: では聴いてください。スピッツ、夜をかける。

0: お送りした曲はスピッツ夜をかけるでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。先ほど中井さんのお話をいろいろ伺っていたんですけれども、はい、増崎さん、はい、先生としていろんな学生さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、で、まあ、1年余り関わってきて、はいはい、その学生さんたちのエネルギーから教わるものもあるとおっしゃいました、はいはい、人によって全然違いますよね。でも
1: そうですね、はい、
0: どうですか、まあ、一番近くで見てるこの中井さんの成長は短い時間ですが感じられますか？
1: 中井くんは爆裂成長してますよ。
0: 爆裂
1: 成長してますし、もともとすごく優秀な学生なんですよね、はい、なので今日僕 の、うん、サポート役で来てくれたんですけど、
0: はい、成長ポイントってどんなところで感じられましたか？
1: なんですかね、さっきこれチームワークで次これやってるわけですけど、うん、

0: 点で 2,3 人ほど集まった部分はあるんですけど、うんまあ、もちろんそれ以外は全く喋ったこと、うん、ほとんど喋ったことない人だった、顔も知らない人もいたので、うんまあ、そこから関係性を紡いできて半年間ですかね、うんうんはい、
1: よくあの高大の学び方で、はい、やっぱりチームで取り組むっていうことが多いという話を聞くんですけれども、うんはいはいはい、自分一人がスターになるということじゃないですよね。
0: そうですね、まあ、入学当初からチームでグループワークしたりとかすごく多くあったので、
2: う
0: んなんか自然とそのさっき先生がおっしゃってくれたそのリーダー的なことはなんか自然とその学校の中で身についてきた部分もあるのかなって思いますね、うん、なんか自分がこれ言った方が進むなみたいな、
1: うんうん、
0: なんかそういう感じです。
1: ただ、まあ、人と交わることが苦手な人だっていっぱいいるわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: それはまあ鍛えられるって感じなんでしょうかね。
0: 僕もそんな人と交わるの得意だと思ってないですけど、
1: うん、
0: 鍛えていただいたんですかね
2: まあでも本当にこうみんなそれぞれ性格が全然違う、
1: うん、
2: 得意不得意も全然違う、
1: うん、
2: なんかこう黙々とすごく不思議なものを作ってくる学生とかね、うん、そういうのはまた全然違う資質があると思うんで、うん、なんかそれを本当面白いなっていうふうに思いますね、
1: うん
2: はい、
1: まあ世の中全般的にそうですけど特に建築というのはたった一人で何かを作り上げるってわけじゃないですもんね。
2: そうなんですね、はい
1: うん、ということはやっぱり人とのコミュニケーションっていうのもしっかり学生時代に学ばなくてはいけないことですよね、はい、
2: そうですね、すごく大事なポイントですね、
1: うんうん、一つのことを一緒に取り組む、まあ、今回は金沢月見航路ですけれども、はい、今ご紹介中のお二人だけではなくて他の研究室も一緒に取り組んでいるんですよね、
2: はいはい、そうですね。
1: 建築学部とメディア情報学部合わせて5つの研究室がそれぞれのパワーと強みでもってこの日を演出するという形になりますね、
2: はい。
1: でもすでにチラシが出来上がっておりまして、金沢月見航路ってこんなものですよということが書いてあるんですけれども、なんだかとっても素敵なのでちょっと紹介させてください。金沢月見航路、明かりの回廊や星明かり、多面体のオブジェなど光と空間が織りなす幻想的な作品が会場を彩ります。木の立体構造や幕による空間、光の生徒 C の木を彩る体験型プロジェクションマッピング、江戸時代の暮らしを再現したインタラクティブ作品など多彩な表現を巡りながら光とアートが生み出す非日常の世界をお楽しみください。楽しんでみたい、そんな感じがしますそれいつと思った方、10月9日10日11日午後6時から9時シイノキ迎賓館までお越しください。これも皆さんが一丸となって取り組んでいることなので、ぜひ来てくださいっていうふうに言いたいですよね。
2: はい、ぜひ来てください、
0: ぜひ来てください本当に
1: 特にここ楽しんでほしい、見てほしいっていうところ、はい、中井さん的には何があります？
0: 中井さん的には、まあ、僕が提案した案ですので僕の案のやつを言わせていただくんですけど、
1: はい、
0: まあ、シイノキ迎賓館の緑地、何もないところにあんなに大きなものを、貼らせていただくっていうのがすごく僕としては大きなことだと思ってるので、まずはその全体像を見ていただいて、
1: うん、
0: あ、すごいなって思っていただくのと、一つはその空間の中に入っていただいて、
1: うん、
0: なんていうのかな、僕らとしては何もない緑地に居場所を作るっていうのをやりたいので、うん、それを居場所として利用していただければと思ってます。
1: 中に入るっていいですよね、
0: はい、
1: 360度楽しめるってことですよね。
0: もう本当にそのつもりで設計しました。
1: では増崎さんからここは見てほしいというポイントがありましたらぜひ教えてください。
2: そうですね、真中君の言った通り大きいので、
1: うん、
2: まあ大きいもののそのダイナミックさを、はい、ぜひ体感してほしいのと、あとは特にまあ学生はいて多分いろいろ解説を聞けると思うんですが、まずはそのこれは一体何だろうっていう、一見わからないものもでもあるかもしれないので、ちょっとそういうのを自分で考えたりだとか、そういう答えを見つけるようなところもぜひ楽しんでもらえたらいいのかなというふうに思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは最後のリクエストに参りますけれども、再び増崎さんのリクエストになります。ミッシェルガンエレファントの世界の終わり、
2: はい、
1: この曲を選ばれた理由は何でしょうか。

0: かっこよく終わりたいなと思って学生、大学生の時にカラオケばっかり行っていて、その時友達といつも必ずこれを歌っていたっていう曲です。
1: なるほど、
0: はい、
1: では聴いていただきます。ミッシェルガンエレファント、世界の終わり。

お送りした曲はミッシェルガンエレファントで世界の終わりでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと

0: 建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。中井さん、
1: はい、
0: 月見航路楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: まあ、先ほど、まあ、リーダー的な存在でまとめ上げているというお話もありましたけれども、はい、今日お話伺っててびっくりしました。中学の時学校行けてなかったんですね。
1: まあ、そうなんですよ。
0: こんな風に変わるんですか。
1: はい、まあ、僕自身も驚いてるんですけど、
0: ね、そうなんですよね、はい、うん、その時は、まあ、おそらくそんなに楽しい日常ではなかった。
1: まあそうですね、まあ、学校行かなくなってからしばらくの間は楽しい時期もあったんですけど、
0: うん、
1: まあしんどい時期も続きましたね、
0: うん、はい、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんの中にも、はい、これから先どうしようかなって悩んでいたり、はい、自分のことはどうしようということで、まあ、ちょっと落ち込んじゃったりということもあるかもしれませんけれども、はい、中井さん、
1: はい、
0: 応援メッセージお願いします。
1: はい、まあ、学校行く行かないに関わらず進路のこと悩んでる人は多いと思うんですけれども、
0: うん、
1: まあ、自分がやりたいことをできるところに行ったらいいかなと思います、うん、そういう意味で金沢工業大学は結構僕がやりたいことをできたので、
0: うん、
1: まあそうだな、まあ、勉強どうこうよりまずは自分がやりたいことに取り組むっていうその気持ちが大事かなと思います、
0: うん、今日のお話の中でも、
1: はい、
0: あの居場所って大事なんだということを、はい、辛い中でも発見したっていうのは今につながってるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分の体験とかを大事にするのがいいと思います、
0: うん、はい、まあ、こんな風に学生さんがおっしゃってますけれども、まあ、須崎さんどうですか。はい、
2: そうですね、あの中井くんの話もそうですし、あの、まあ、好きがわからないとか、
0: うん、
2: あの何やりたいかわからないとかってあると思うんですけど、うん、別に学問で何やりたいとか、うん、お堅く考えなくて多分よくて、うん、まあ、彼はねその居場所みたいなところから自然とこう建築に結びつけてくれて、
0: う
2: ん、なんかどんな趣味でもいいので、うん、何かこうこだわりが持ってもしやってることがあったら、うん、そんなものがきっかけになって道を開いてくれる、
0: うん、
2: だと思うんですよね。僕もそれで建築をやってます。
0: そんなに勉強してなくても大丈夫。
2: あ、全然いいと思います、
0: うん、楽しいなとかこれやってていいなと思うことを大事にするってことですよね、
2: はい、そうですね、はい、
1: まあ、勉強は後からでもできるので、
0: うん、はい、まあ、大学来てから本格的に勉強できるっていうことだってたくさんありますよね、
1: うん、僕は実際そうなんで、
0: はあ、力強いお言葉です。そしてその集大成とも言えます発表の場がありますよね。10月9日、10日、11日、3日間にわたって行われます。場所は金沢の椎の木迎賓館、金沢月見航路です。たくさんの学生さんがそれぞれの得意を生かして場面を素晴らしい演出空間に変えました。ここでしか見られないもの、感じられないものがきっとあると思います。当然入場無料ですから、はい、ぜひ大勢の皆さんに足を運んでいただきたいと思ってます。皆さん、はい、ぜひ来てくださいね。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、
1: はい、
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 金沢高大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめる、ちょっとおしゃれな食堂。

0: 27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

0: ホームタウンののいち。10月5日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は野々市市総務部次長県企画財政課課長の荒木さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。荒木さん、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さてここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、この時間空は雲に覆われています。先ほど私が野々市市役所に来た時にはポツポツと雨も降っていたんですが、今野々市市役所の窓スクリーンが降りていまして、外は今雨が降っているかというのは確認はできないんですが、地面はそれほど濡れてなさそうですね。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 22.5 度、湿度 63% を観測しています。さて、昨日、市内4カ所ではそれぞれ、地区の公民館が主催をする地区運動会が開かれました。昨日も曇りの時間が非常に多くて気温もあまり上がりませんでした。昨日の金沢市の気温ですけれども、昨日の最高気温 20.5 度ということで、競技をしていない方にとっては少し肌寒く感じたかもしれませんが、頑張ってね、競技参加されていた皆さんにとってはちょうど良かったかもしれません。野々市公民館主催の本町地区運動会が野々市小学校の運動場で、富岡公民館主催の富岡地区運動会が富陽小学校の運動場で、野々市郷公民館主催、共催として郷地区連合町内会のが共催となっていた郷地区運動会が美園小学校運動場で、そして忍野公民館主催の忍野地区運動会が立野小学校運動場で開かれていました。野々市地区、本町地区運動会、優勝したのは若松町チーム、富岡地区運動会、優勝チームは新城1丁目2丁目合同チーム、富岡地区およそ1200人の方が参加されていました。そして郷地区の運動会では徳本田野尻町蓮華寺町町内会チームが優勝、こちらは770人がおよそ参加されていました。忍野地区運動会では綾目町内会チームが優勝、忍野地区ではおよそ500人の方が地区運動会参加されていました。この時期、この運動するにも非常にいい時期になっていました。こういった地区の運動会参加することによって、この地域の方々、普段あまり、ね、話さない方とも同じチームで一緒に頑張るということで、その後この関係につながっていったりということもあるのではないでしょうか。昨日各地区の運動会が開かれましたので、結果も含めてお伝えしました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで夜遅く雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 30%、 その後は深夜0時まで雨の確率 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも4度高い24度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも4度高い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。現在日本近くには台風27号、28号、29号があります。
まず最も日本に近い台風27号ですが、大型で非常に強い台風27号は今日午前9時現在、日本の小笠原近海に位置していて、時速20キロメートルで北北西に向かっています。台風27号の中心気圧は925ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。台風27号の今後の予想進路ですが、今後は進路を北から北東に変えて、日本列島に沿って北に向かう予想となっています。次に台風28号です。非常に強い台風28号は今日午前9時現在、北太平洋ミッドウェー諸島近海にあって、時速30キロメートルで西に向かっています。台風28号の今後の予想進路ですが、今後は進路を西に保ったまま日本に近づいてくる予想となっています。そして台風29号です。台風29号、今日午前9時現在、太平洋マーシャル諸島沖にあって、時速15キロメートルで北東に向かっています。台風29号中心気圧は1009ヘクト

パスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風29号今後の予想進路ですが、進路を北から次第に北北西、西北西と西に向きながら日本に近づいてくる予想となっています。今後の台風情報にもご注意ください。台風情報をお伝えしました。では続いて交通情報です。現在時刻は午前11時24分です。午前11時20分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表の道路情報、午前11時20分現在、野々市市内では目立った渋滞、事故の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長県企画財政課課長の荒木さんにお越しいただいています。荒木さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
1: では今回は、今年度、令和8年度上半期の、振り返りと、はい、また今後の動きについてもお話を伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: でまずは、野々市市の総合計画、第2次総合計画の見直しについて伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: まずはこの総合計画というものについて、改めてどういったものなのか教えていただけますか。
2: はい、総合計画というのは、市の、最上位の計画になるんですけども、今、5年前から第2期目の市になった時に第1期目の総合計画があったんですけれども、
1: はい、
2: そこから、10年が経って2期目の計画が5年前にできて、で今15年間、これで今年で15年、来年が15年目かな、
1: はい、
2: になりますので、総合計画というのは基本構想と基本計画かという2つの計画を合わせて総合計画というんですけど、
1: はい、
2: 5年間で、後期の基本計画の方を見直しをする計画になっておったので、今後期基本計画を、作っておるというような、そんな状態です。今年度中に作る予定でおるんですけれども、
1: はい
2: はい、
1: 今後ではこの第3次
2: ん第3

0: 第二次総合計画の、はい、後期基本計画ってややこしいですけど、は
1: い、後期ということを、はい、を目指して、うん、この今改定に向けて、
0: はい、まさに
1: 進めているということなんですね、はい、この、まあ、5年に一度ということでしたが、この市になってから、もう15年目を迎えるということで、はい、この間非常にこの大きな動きというのものがたくさんあったんじゃないですか。
0: そうですね、今回の後期基本計画の策定にあたっては、この上半期の前期基本計画の期間中に、まあ、あったことを踏まえて見直しをしてるんですけども、やっぱり一番大きかったのが能登半島地震、
1: はい、
0: その前にはコロナ禍で、まあ、まあ大変な皆さん我々も含めて皆さんちょっと自粛というような形があったんですけれども、そういったことがあった場合にじゃあどう対応していこうかとか、まあ、最近だと DX、まあ、情報で、まあ、地域も業務も変えていこうというような取り組みありますけれども、そのあたりを後期の方ではもうちょっと詳しく変えていこうかとか、そんな調整を今しながら計画作っているところです。
1: はい、先日、野々市市内でも総合防災訓練、
0: はい、
1: 行われましたけれども、こういったやはりこの地震の発生、県内で発生した大きな地震といったところ、
0: はい、
1: 今後のこの、防災というところに関しても大きな影響を与えたと。
0: そうですね、次の、まあ、広域基本計画の策定にあたってはやっぱり防災、まあ、減災というところが大きなテーマになってますし、まあ、近年ですとつい最近熊本でも、
1: はい、
0: 地震があって、まあ、今週かなくらいからうちの職員も熊本の方に派遣されますけれども、
1: はい、
0: または最近本当に雨が線状降水帯がすごくて、これまでになかったような雨で冠水してしまうというような事例も、まあ、最近起きてきているので、そのあたりにじゃあ具体的にどんな対応をしているかということを計画にまとめて、でそれに基づいて、後期の5年間まちづくり進めていきましょうというそういう計画を作っているというようなところです。
1: はい、今この策定第2次総合計画の後期に向かって、策定進められているということでした、
0: はい、
1: まずは第2次総合計画の見直しについて、お話を伺いました。そして続いてなんですけれども、こちら先月、下旬に、昨年度行われました国勢調査の確定値が発表になりました、
0: はい、
1: この石川県内では、石川県としては、人口減少という中で、
0: はい、
1: 野々市市は人口をまた増え続けているという結果でしたが、
0: ね、はい、まあ、ちょうど1年前10月1日に国勢調査、令和7年の国勢調査がありまして、それから1年を経て、先月の9月の29日に国から、最終的な確定値の公表がありました。で最終的には、58,573人というふうになりまして、5年前令和2年の国勢調査からは、1335人増加したというような結果になりました、
1: はい、
0: で石川県内でいうと野々市市とあと河北市さんと津幡町さんだけが人口増加していて、あとの全ての自治体は、まあ、県も含めてですけれども人口減ってるので、まあ、本格的な人口の減少の時代がまあ、来たのかなというふうに感じてます、
1: はい、今ほどもありましたけれども県内では3市町が、
0: はい、
1: 人口増加ということでした、まあ、この石川県全体としても人口が下がる中でここ野々市市人口増加続けているというところ、荒木さんとしてはどのように見ますか。
0: そうですね、やっぱり一番大きいのは土地価格整理事業が、まあ、今も少し何か所かでやってますけれども、はい、ずっと継続的にやってきてることで住みやすい、まあ、家をたお家を求めやすいというか建てやすいような環境ですとか、あとはお店なんかもどんどんできてくるので、まあ、そんな影響で住みやすいというようなそういうご意見といいましょうか感想をいただいているので、まあ、その結果出ないかなというふうには思っております。
1: そういった住みやすさがどんどんと良、くなっているというところ、よくなろうとしているというところも見られてですね、非常に、石川県内でも、この野々市人口増え続けているということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、今日はスタジオに野々市市総務部次長兼企画財政課課長の荒木さんにご出演いただいてお話を伺っています、今回は令和8年度前期

の営業務のについて伺い、また今後についても伺っていきたいと思っています。ここで音楽を挟みます。お送りする曲はボビー・マーティンで It Takes Time です。

0: お送りした曲はボビー・マーティンで It Takes Time でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長兼企画財政課課長の荒木さんがお越しです。音楽の前は、現在第2次総合計画の後期の計画に向けて策定進められている総合計画について、また先月9月末に確定値が公表されました国勢調査についてお話を伺いました。ではここからなんですが、来年度に向けての動きについて、野々市市の予算編成が始まっているということでお話を伺いたいと思います。
1: はい、
0: はい
1: はいはい、
0: この予算編成までの動きとして今始まったところということになるでしょうか。
1: そうですね、令和9年度の当初に向けた予算編成が、10月1日に予算編成方針という、こんな方向で来年度予算作っていくよというものを前兆に示しまして、で2日の日には担当者に、こんな形でいくよという説明をしました。でそれから始まって、11月の、中頃かなに、予算要求をしてもらって、そこからヒアリング査定市長裁定というふうに続いていくんですけど、
0: はい、
1: これが最終的に発表できるのが2月のいつも20日ぐらいになるんですけど、今から半年まではかかりませんけどぐらいかけて、当初予算を作っていくというような作業に入っていきます。
0: はい、その方針というものもあるんですね。
1: そうです、毎年、これは作んなきゃいけないよって決まってるんですけど、
0: はい、
1: どんなところに、先ほどもお話しましたけど、例えば防災のところに集中的に予算導入していきたいとかというようなものを示して、それに関する要求をしてもらうというようなことを毎年毎年同じような時期に

0: まあ、10月頃にしてますね。
1: はい、これからでは来年度に向けての予算編成の動きが本格化してくると。
0: はい、まあ、すごく、まあ、うちの課としては、まあ、財政係なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、毎年のことですが、まあ、長丁場の、あの仕事になるんで、まあ、毎年、まあ、時間もかかるし、あの人手もかかる仕事なんで、まあ、丁寧に進めていきたいというふうに思ってます。
1: はい、あの企画財政課の課長も兼任されています荒木さんですが、この担当課ということに、はい、なりますけれども、これからかなり大忙しの時期にということになりますか。
0: そうですね、あの下半期、まあ、上半期も今計画総計画作ってたんで、まあ、結構、まあ、忙しかったんですけど、今からはちょっと予算の方に注力していくようなことになろうかなというふうに思ってます。
1: はい、予算編成、来年度に向けての予算編成の動き、本格化してきているということですが、あの野々市市では毎年、予算規模として過去最大を更新し続けているということもありますが、
0: そうですね、まあ最近だとやっぱり、まあ、いわゆる扶助費って言うんですけど、福祉系の予算ですね、
1: はい、
0: お子さん向けの、まあ、福祉対策、まあ、ご高齢の方向けの福祉対策、まあ、そういったところにやっぱり必要な予算が、まあ、多くなっているというようなこともありますし、あとはやっぱり子ども向けだと教育系の予算ですねも増えてきているような傾向にありますね。なので、まあ、ずっともうこれまで何年もどれぐらいかな、ずっと、まあ、更新、過去最大で更新してきてるんで、おそらくもう来年もまた多分更新することになるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 人口も増えてきています。作戦、はい、国勢調査の結果もありましたけれども、人口も増えていますし、この予算規模としてもやはり、今後大きくなっていく傾向としては
0: そうですね、
1: ということでしょうか。
0: 人口が増えていくとどうしても需要が増えますんで、まだ増えるのかなというふうには思いますね。
1: はい、予算編成の動きについて、お聞きしました。そしてこの10月から始まった制度があるということで、そちらについて続いて伺っていきたいと思います。
0: はい、ちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、今年この10月から市内の大学を卒業をされて、で奨学金をもらっている、
1: はい、
0: もらっていたでもいいんですが、学生さんで、市内にお住まいになられてお勤めになられた、お仕事された方に対して奨学金の返還の支援の補助金の制度を作りまして、申請いただければ、5年間で最大60万円なんですけども、を支援するような制度を作りましたので、ぜひ対象になる方は活用いただければなというふうに思います。
1: 野々市市内の大学に、大学で、勉強をして、卒業した後も、その後も、野々市に住み続けて、この企業に就職してという方に対して奨学金の返還支援制度があるということなんですね。はい、はい、
0: 今これは市内の大学、金沢工業大学さんと石川県立大学さんの学生さんの卒業された方を対象にしていますけれども、まあ、将来的には今はまあ野々市にせっかく大学があるので、その大学の学生さんに野々市にずっと住み続けてもらいたいという思いで作った制度ですけども、
1: はい、
0: まあ、将来的には県外とか市外とかの大学から野々市にお住まいになられた場合には、まあ、今のような支援を補助をしましょうというようなふうに今変えていくこともちょっと考えていかなくちゃいけないかなというようなことは思ってるんですが、
1: はい、現在のところは市内の大学を卒業して市内に住み続けて、正社員として働いている方で奨学金を返還している方が対象になるということですね。はい、もうすでにでは受付始まっているということでしょうか。
0: そうですね、まあ、ただ始まったばっかりなので、まあ、金沢工業大学さんとか石川県立大学さんに、まあ、今チラシがあるんですけど、
1: はい、
0: をちょっとお持ちして、まあ、宣伝といいましょうか、対象になる方に PR をいただくようなお願いをしに行こうかなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、こうした制度もありますし、この今後も野々市市に住み続けて、
0: はい、
1: いただいて、そこで、働くということをしていただきたいなと思います。詳しい、問い合わせについては野々市市の企画財政課窓口となっています。電話番号は 076-227-6028 番、076-227-6028 番です。野々市市の定住促進奨学金返還支援補助金についてお話を伺いました。 では最後になるんですが、現在野々市氏が進めている

0: SDGs について、
1: はい、
0: 荒木さん、どういった取り組み行っているでしょうか。
1: そうですね、市としましては、まあ、もうこれ令和5年度から続いてますが、金沢工業大学さんとSDGs の、まあ、未来都市に関する事業を継続させてもらってますし、
0: はい、
1: まあ、これからも、まあ、来年度以降も継続させていただきたいというふうに思っていますし、まあ、私個人としては、まあ、SDGs って17も目標があるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり一番取り組みやすいのはやっぱり環境に関することで、多分みんなそんな感じの取り組みになってるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、私も、まあ、例えばゴミを減らしていこうとか、
0: はい、
1: うん、まあ、そんなような取り組みを心がけているところです。
0: はい、市内でも金沢工業大学と協力してさまざまなこの SDGs に関するイベント取り組みも行われていますので、市民の皆さんにもぜひ、参加していただきたいです。今日ここまでは野々市市総務部次長兼企画財政課課長の荒木さんにご出演いただいてお話を伺いました。荒木さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲は BJ トーマスで君が去る時です。

お送りした曲は BJ トーマスで君が去る時でした。曲の中で一部音飛びがありました。失礼いたしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時48分です。では続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時から

庁舎内で野々市氏特別職報酬等審議会に出席、その後は新潟県に出張です。石川県直轄国道整備促進部会、手取川流域開発規制同盟会などの国土交通省など各種関係機関への合同要望活動を行います。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの市、続いて明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日の一般ごみの収集地区、もう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す三園小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の給食はご飯、鮭のマヨネーズ焼き、ミニトマト、豚汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ちぐさ焼き、ハリハリあえ、白菜の味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
2: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野消火をお役立てください。

FMN 版荒木良子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろんたくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。

0: あの曲
1: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午後1時30分から
1: 素敵な時間をシェアしましょう。

0: Trapper Gang! Come on, give a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイバル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタウンマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: さあもうね、はい、10月でございますよ。
2: 入りましたね。スポーツの秋ですけれども、
1: そうですね、
2: アジア大会も ね、
1: あれはね、
2: 見てました？
1: 見てましたね。結構ね、卓球とか水泳の世界記録のボールすごかったよね。
2: そうそう、村瀬選手ですよ ね、 すごいね。18歳なんかまた次々と新星が現れてきてね、
1: 18だよ、すごいよね。
2: すごい本当に、ね、もう感激しちゃった、
1: ね。まあ、10月になってね、いろいろあの、はい、新しい番組も、ね、増えてますから、皆さんどうぞチェックしていただければ、ね、と思いますよね。
2: FMN1 の新番組にもご注目いただきたいと思います、
1: はい、ぜひ、ね、お願いいたします、
2: はい。
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。
3: Broken time machine is going on.
1: さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネーム年の王子様さんですね、
2: はい、
1: ロイさんこんにちは。かくいうこの私も近々高齢者講習の餌食になります。
2: 餌食
1: ロイさんと同じようにゴールド免許なのに以降は3年更新に、うん、そうなんだよね。ゴールド免許って5年更新なんだけど、年取ると3年ごとにちゃんと認知症の検査を受けてねってなってんだよね、
2: はい、
1: おまけに自動車学校で1万円搾取されます、これ搾取ってまあね、1万円取られます。確かにね、嫌、なら免許返納しろが見え見えで苦々しく思います。
2: あ、なるほどね。
1: 例の ABCD の4パターン ×16枚、全64枚のイラストはもう完璧に覚えました。
2: すごい、
1: 私も覚えましたよ。もうね、
2: そうなんですね、
1: いろいろ16枚のパターンが A と B と C と D とあって、で それ見せて、でその見せ終わったらちょっと別な作業、数字を消すとかそういう作業して、さてさっき あのイラストは何が書いてあったでしょう、16枚で空白があってそこに、
2: 私自信ないな、すごいな、結構クリアしてるものですか？
1: 私行った講習はね、7人だった、7人全部受かってた。
2: あ、そうですか、
1: だいたいね半分以上取ればいいっていう感じ。
2: そういう、
1: 俺も覚えてたからさ、全部シャシャシャシャシャ全部書いてた。
2: さすがですね、優秀ですね。
1: いやいやいや、あれ覚え方があってさ、もうネットでもねちゃんとその覚え方言ってるんで、
2: 予習してたんですか？
1: したした。
2: そうなんですね、そうやって挑んだんだ、
1: パーフェクトだったよ。
2: 素晴らしい。
1: 大好きな運転はしばらくやめません、年の王子様、潮時は自分で決められますからって言ってますね。
2: 大事でもね、
1: そうですよね、ということで、今回4曲リクエストをいただいておりますね、なんかちょっとあの意味があるようなリクエストな感じですね。
2: あ、ドライブにぴったりなようなね。
1: ジョージ・マハリスでルート66、キャロル・キングで So Far Away、 ビートルズでロング&ワインディング・ロード、最後にシンディ・ローパーでタイムアフタータイムというね、
2: なかなかの締めくくるという
1: ね、渋いリクエストでございますよね。
2: おしゃれにね、はい、入れましたね、
1: 年の王子様のリクエスト4曲お楽しみください。

0: ラジオネーム年の王子様のリクエスト4曲でした。ジョージ・マハリスでルート66、キャロル・キングでソーファーアウェイ、ビートルズでロング&ワインディングロード、最後にシンディ・ローパーでタイム・アフター・タイム、4曲でございました。
1: はい、
0: 年の王子様、運転気をつけてまいりましょうね。
1: そうですね、安全運転で。
0: またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト、放課後友蔵塾幸子さんですね。
1: 来ました来ました。
0: ご存知、友蔵と港の陽子率いる合法集団の構成員幸子です。
1: 構成員幸子、
0: 偽名ですでしょうね、はい、同級生たちにもう本当に昭和の歌はエモいと啓蒙活動をしております。うん、その甲斐あって徐々に同好の死が集い始めております。はい、今は昭和がナウイというのは JK の常識になりつつあります。
1: そうですか。
0: ところで、はい、ところで昭和の歌には個人名を標榜する曲が意外とたくさんありますね。うん、個人情報ダダ漏れです。でも名曲なのでみんなに聞いてほしいですということですよね。いろいろございましたね。あ、今日はね、はい、3曲リクエストいただいておりますよ。うん、ニックニューサーで幸子、幸
1: 子ね、
0: バンバヒロフミで幸子、あ、はい、で、うん、もう1曲が千正夫で明美という名で18で、いろいろありますよね、
1: 女性の
0: 名前がね、はい、うん、ということで、はい、偽名ですが幸子さんのリクエスト3曲を楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム放課後友蔵塾の幸子さんからのリクエスト3曲でした、
1: はい、
0: ニックニューサーで幸子、バンバヒロフミで幸子、千正雄で明美という名で18で3曲でございました、
1: うんうん、こういう名前の歌ってそこ目の前にいる女性の名前にねちょっと変えたりして歌うんですよ ね、 カラオケだったら ねそんな時代がありました。
0: また皆さんによろしくお伝えくださいね、はい、リクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: はい、次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 今回トルコ行進曲のリクエストです。西洋の外国人が考えたトルコ風の行進曲と本場のトルコの音楽の聴き比べです。聴き比べしてみるともしかしたら似ていると思うかもしれません。演奏者はお任せしますということで、3曲いただいてまして、一番最初にスタンリー・ブラック式ロンドン交響楽団でベートーベン作曲のトルコ行進曲、次にクララ・ビュルツ、発音がね難しいね、クララ・ビュルツのピアノ演奏でモーツァルト作曲トルコ行進曲、うん、最後にオスマントルコ軍楽隊でジェッディン・デデンという、これトルコ語で祖先も祖父もという意味らしいですよ。
1: そうなんですね、はい、
0: というなんかね、トルコ行進曲
1: のリクエスト、珍しいね

0: 面白いです、聞き比べするとね。
1: ユニーク
0: ですね。ああ、なるほどと思うこともありますね。
1: はい、
0: ということで、渡辺さんの、ね、リクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、トルコ行進曲の聴き比べですね、スタンリーブラック式ロンドン交響楽団でベートーベン作曲のトルコ行進曲、
1: はい、
0: で次にクララ・ヴィルツのピアノ演奏でモーツァルト作曲のトルコ行進曲、
1: うん、
0: 最後にオスマントルコ軍楽隊でジェッディン・デデンという、これね、これはあの渡辺さんのお便りの中に書いてあるんですけども、1979年の NHK の向田邦子のドラマアシュラのごとくのテーマとして使われていた曲があればお願いします、これございました、
1: 行進曲っていう感じですよ ね
0: 本当のあの軍隊の音楽っていう感じでね、
1: 重厚な、
0: この曲いろんなところちょいちょい聞きますよね、渡辺さんまたリクエストお待ちしています、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム別人28号さん、
1: はい、
0: たまたま同じ題名が付けられたのですが中身は全く違う、もちろん歌の世界も全く違います、
1: うん、
0: それぞれ名曲だけにここの落差がたまらんのですよ今回おまけ付きです、よろしく、
1: はい、
0: おまけ付きこの文章あの前回と全く一緒でした。
1: あ、そうなの、
0: それだけに名曲だけにその落差がたまらんのですよ、ここまでみ、まあ、いつも
1: 決め台詞のようになってますね、
0: そんな感じですね、
1: タイトルは同じなんだけど、
0: そうなんですね、
1: 曲の世界は全く違うというね、はい、うん、
0: 今回ホリーズでバスストップ、平浩二でバスストップ、で別人25 28号さんがおっしゃるおまけがですね、星名由里さんのバスストップ2、
1: あ、ありましたね、社長っていう、
0: そうね、
1: 今はそれで有名ですけど、
0: もう有名ですよね、
1: うん、

金沢が生んだね、はい、大演歌歌手ですよね、CM タレントでもありますけれども ね、 そうですね、はい、で別人28号さんの3曲聴き比べということですかね。お楽しみください。

0: ラジオネーム別人28号さんのリクエスト3曲でした。ホーリーズでバスストップ、平浩二でバスストップ、星名ゆりさんでバスストップ2というね、この最後の2曲は青井雅彦作曲、千家和也作詞、同じですよね、もちろんね、曲も作詞者も同じというね、はい、うんうん、本編が出て25、6年後に作った曲ですからね。
1: ああ、そうなんですね、
0: なかなかこう味のあるリクエストでございましたね。
1: ドラマティックな曲ですもんね、
0: なかなか別人28号さん良かったんじゃないですか。
1: いや今日はなんかあの渡辺さんのあの3曲もユニークでしたね。
0: そうですね、たまにいいですね、こういうクラシックなんかもね、
1: 本当に幅広いです。
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。 @fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でもFMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。

よろしくスタジオサミット時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面雲に覆われていますが雨は降っていないようです。金沢の最高気温はここまでで午前10時42分に 23.1 度を観測しています。金沢地方気象台によると今日の最低気温は金沢で 18.1 度、輪島で 16.4 度、白山河内で 15.6 度を記録しました。ここで石川県の小松空港で滑走路にひび割れが見つかった話題について読売新聞ニュースからお伝えします。石川県の小松空港で今日午前滑走路にひび割れが見つかり、午前10時40分ごろから滑走路が閉鎖されています。ひび割れは縦横それぞれおよそ40センチで、深さはおよそ4センチです。国土交通省大阪航空局小松空港事務所によりますと、自衛隊が補修を行い午後3時40分ごろの滑走路再開を見込んでいます。この影響で日本航空の小松発羽田行きの便が欠航したほか、小松行きの複数の便で行き先を変更するなどの影響が出ています。読売新聞ニュースでした。滑走路再開は午後3時40分ごろとのことですが、少しでも早い復旧が行われるといいですね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夜遅く雨が降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夜遅く雨が降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜

0: 深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、未明雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い20度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度高い18度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、国道157号線金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在、3カ所で工事が行われて、南部閉鎖が行われています。のみ値上がりスマートインターチェンジ入り口上下線で工事のため南部閉鎖が行われています。合わせて金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面で南部閉鎖が行われています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。富岡愛、ハートビート。

0: よろしくスタジオサミット。今日は羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺います。佐喜多さん、よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: 8月27日に発生した大雨から1ヶ月と1週間ほど過ぎましたが、10月に入って羽咋市の様子はいかがでしょうか？
1: そうですね、おおむね景色は取り戻しましたし、大木型の決壊したところも、まあ、仮ではあるんですけど直したとは言いながら、まだ床下の泥とか間に合ってない方がいて、もう少しボランティアの方にお願いしたいかなというような状況ですね。
0: まだもうちょっと復興までは時間がかかるかなといったところですかね。
1: そうですね、市民生活はそのところなんですけども、山手の方の田んぼとかが結構崩れちゃって、もう現地に行けなくて収穫ができないとかっていう方は、今年は申し訳ないけど厳しいかなという状況になってますね。
0: 大雨で田んぼの被害も大きかったということなんですけれども、まあ、そんな中ですが、今トキ認証米の販売も行われているんですよね。
1: そうですね、今年の5月31日にトキを日本酒で初めて放出したわけなんですけども、はい、やっぱりトキの餌場とかこういったものをちゃんと作ってあげたいという思いもありまして、特別栽培米、まあ、50% 農薬とかを減にした栽培方法なんですけども、実は大半が水に沈んでしまったんですけども、
0: はい、
1: 一部沈んでいないところで収穫された米がもうときめく能登の羽として道の駅であるとか JA 羽咋さんで販売が始まりましたね。
0: 農薬 50% 削減して育てられていたんですけれども、やっぱり今回の大雨で結構被害もあったんですね。
1: そうですね、トキの放鳥のそのエリアがそもそも今回沈んでしまってるんですよね。そこでなんとか暮らしてもらいたいという農家さんの思いも強かったんですけどね、残念です。
0: そうですね、またトキが暮らしやすい環境っていうのもまたこれから整えていくっていうところですかね。
1: そうですね、なんとか来年作付けできるように我々もなんか協力できるというかサポートできるところはサポートしていきたいですね。
0: はい、佐喜多さんはもうこのトキ認証米特別栽培米は食べられましたか？
1: はい、早速約束ではないですけども、早速おにぎりにしていただきました。
0: どうでした、お味の方は？
1: そうですね、コシヒカリというところで原農薬なんですけども、まあ

0: 僕ぐらいの舌であるとあのもう美味しいなって終わりなんですけども、やっぱり農家さんの思いとかその物語、あこれなんか食べたらなんかいろんな自然環境とか守られるのかなと思ったら格別美味しい感じはしましたね。
1: あもう味だけじゃなくてそういった時の、うん、暮らしやすい環境で育てられたお米っていうのがより味わいになって感じられたっていうことなんですね。
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。それでは続いて今週末行われるイベントについて伺っていきたいと思います。
0: はい、
1: 今週10日にはイタヤファームによる出来たてワインを楽しめるイベントが行われるんですよね。
0: あ、そうなんですよ。あの時々の認証前もそうなんですけども、はい、白衣で実は6年前からワイン用のブドウを育てて白衣産のワインを作ろうという取り組みがありまして、
1: はい、
0: 今年初めてワイナリーを建築して、あのその初めてのイベントでまたあの楽しみたいという方を集めてみんなでワイワイやろうというイベントがこの10日に開催されます。
1: 白衣市で初めてできたということなんですけれども、
0: はい、
1: チリ浜にも近い場所にあるんですよね。
0: あ、そうなんですよ。あの畑自体は里山街道から見えるぐらいなんですけども、うん、ワイナリーが少し高台にあって、はい、そこに皆さん集まってもらいたいのはそこから見る夕日とかがすっごい綺麗なんですよ。
1: いいですね。
0: はい、
1: なんかお店でワインを楽しむっていうことはあると思うんですけれども、
0: はい、
1: そういった海の景色を楽しみながらワインを楽しめるっていうのはなかなかないですよね。
0: そうですね。で今回イベントなので白衣市にあのミシュランの星付きのレストラン1軒だけあるんですけども、
1: はい、
0: あの今回参加いただいた方はワイン1本あのフルボトルと、
1: はい、
0: ブドウジュースとそのあのレゾナンスさん、昔ラ・クロシェットさんっていう名前だったんですけど、震災で1回建物がダメになってしまって今年新しく名前を変えてリニューアルしたお店なんですけども、そこのオードブルを食べながらそれで最高の景色の中で行われるイベントですね。
1: いやワインだけじゃなくてミシュランの食事も楽しめるというそういったイベントになっているんですね。
0: そうなんですよ。
1: こちら参加費などはいかがでしょうか。
0: はい、まあ、今までの中で多分私のから出た金額で一番大きいと思うんですけども、
1: はい、
0: 参加費はお一人様1万5000円です。
1: おただまあ佐久田さんおっしゃるようにワインも楽しめてミシュランの食事も楽しめて格別の景色も楽しめるわけですからね。
0: そうですね、僕もサポーターになっていて毎年あのワインが届くようにはしているんですけども、やっぱりその出来たてのワイナリーをみんなで育てていくとかこういうのもまたワインを楽しむ方の、ま、だ楽しみ方の一つじゃないですかね。
1: そうですね、わかりました。それではまた、こういったワインを楽しめるイベントが今週10日土曜日に開催されるということですね。
0: はい、まだ余裕はあるようです。
1: あ、よかったです
0: 、はい、
1: それでは続いてのイベントなんですけれども今度は翌日ですね、11日
0: ですね、
1: 日曜日に開催される羽の音音楽祭について伺っていきたいと思います。
0: そうですね、今ほどまではあの食欲の秋の話だったんですけども、やっぱり秋といえば芸術の秋でもありますんで、
1: はい、
0: 11日はあのよくお話しさせていただく楽の白衣なんですけども、ここで9時40分から午後5時まで一日中地元石川県出身のクリエイターが音楽を演奏してもらえるというイベントになってます。もちろん無料です。
1: おお、地元のミュージシャンたちの音楽を楽しめるというそういった機会になっているんですね。
0: はい、
1: どんな方が出演されるんでしょうか。
0: はい、あの僕もあんまり詳しくないんですけど、白衣からはあのひでちゃんバンドという地元の商工会の会長されてる方なんですけども、すごい音楽が好きでその方バンド作っておられるのが参加するとか、
1: はい、
0: あの白衣市に地域おこし協力隊で音楽をされてた方が今古民家を改修して音楽スタジオ付きの民泊を始めようみたいな取り組みをしてるんですけども、その彼が今白衣高校、石川県立白衣高校の、
1: はい、
0: 軽音楽部を指導もしてるんですけども、そこで結構鍛え上げる、その彼実はなんかのスーパーフライなんかのあのバックバンドなんかもやってたこともあって本物なんですよ。そういう方が、
1: ね、
0: 高校生の指導してて結構仕上がってるんですよ。
1: もう
0: 高校去年も全国大会行ってきましたしね、そんな地元の高校の参加もあるのでぜひ楽しみにしていただければなと思います。
1: そういった スーパーフライさんですか。スーパーフライさんのバックバンドを務めていた方に教わっているような高校生の演奏も楽しめるっていうことなんですね。
0: そういうことです。ちょっとびっくりしました。
1: びっくりですね。はい、はい、またあの私伺ったのは音楽だけじゃなくてこちらでも食べ物を楽しめるっていうお話も伺いましたので教えてください。
0: はい、はい、やっぱり食欲の秋ですよね。
1: はい、
0: 先ほどお話ししたイベント1万5000円ですごい結構まあすごいと言っちゃうのはちょっとお高めなイベントなんですけども、実は翌日ここにも板谷さんが出店していてショットでワインが飲めるんですよ。
1: おー、ワインと一緒に音楽も楽しめるってことですね。
0: そうです。で今回は高山からもうキッチンカーが来たりとか地元の牛カツさんっていうお肉屋さんのフランクフルトが出たりとか、ハンバーガーさん、まあ、安田キッチンさんとか、まあ、金沢の店なんですけども結構能登から金沢から10店舗ぐらいキッチンカー集まるので、これ結構楽しみだなという。もちろん地元のお菓子屋さんなんかも出店してますんで甘いものからがっつりとしたカレーとかハンバーガーとか、はい、全てあるようなお酒まであるようなイベントですね。
1: 佐喜多さんおっしゃったように白石もそうですけど白石以外からもたくさんのお店が来られていますね。
0: そうなんですよ。もう結構集めたなと思って。
1: じゃあやっぱりこの食とかワインとかも楽しみながら音楽楽しんでほしいですね。
0: そうですね、一日ワイワイ楽しんでもらえればなと思いますね。
1: ありがとうございます。今日もいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
0: はい、
1: 今日は白石総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺いました。よろしくスタジオサミット、時刻は午後1時22分です。ここで一曲音楽をお送りします。ロッド・スチュワート Didn't I

0: forget.
1: お送りした曲はロッド・スチュワート Didn't I でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い24度で、ここまでの最高気温は午前10時42分に 23.1 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日 YouTube で動画を見ようと思って、並んでいる動画をこう指でさーっと流すようにね、選んでいたんですが、その中でミックスリストというものがありました。これは YouTube の AI が私の見ている動画の傾向を読み取って、まあ、こいつこれが好きそうだなというものを選んでくれてリストアップするものです。私の場合は赤崎ですとか名取のリスト、そして洋楽でいうとチャーリー・プースやエド・シーラン、そしてあとは安全地帯鈴木雅之のリスト、これはカラオケの練習用ということで、私のミックスリストをシェア。この番組は音楽をシェアしていきます。今回まずお送りするのは、先月発表されたオリコン週間ストリーミングランキングで自身初の累計再生8億回を突破したクリーピーナッツ。その曲はもちろんブリンバンバンボン。2024年1月に配信されて、現在でも週間再生数は100万回を超えています。ではお送りしましょう。2024年の作品、クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン。

お送りしたのはクリーピーナッツ2024年リリースブリンバンバンボーンでした。続いては洋楽から。先月埼玉県のベルーナドームで7年ぶりとなる来日公演を行ったザ・ウィークエンド。2022年からスタートしたアフターアワーズ・ティル・ドーンツアーで、北米からヨーロッパを経てアジアツアーの皮切りとしてやっと日本に来たということで、待ち遠しかったファンも多かったんじゃないでしょうか。オープニングアクトを務めたのは、今ほど曲をおかけしたクリーピーナッツ。さすが世界のザ・ウィークエンド、オープニングも豪華ですよね。最新アルバムハリーアップトゥモローからはもちろん、デビューアルバムキスランドからも選曲されていて、ファンにとっては時間を忘れてしまうコンサートだったのではないでしょうか。では今回のライブでも披露された曲を聴いてみましょう。ザ・ウィークエンド、タイムレス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはいろいろなアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは U2 です。アイルランドの首都ダブリン出身のロックバンド U2 が結成されたのは1976年、なんと今年で結成50周年なんです。おめでとうございます。結成以来一度もメンバーチェンジをすることなく活動を続けて、最年少のドラムスラリー・マレン・ジュニアでも今月で65歳になるんです。ロックバンドとしては史上最多のグラミー賞22回受賞、2005年にはロックの殿堂入り、雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストでは22位に選ばれています。それでは2021年に映画シングネクストステージのために書き下ろされた曲を聴いてもらいましょう。お送りするのは U2 で Your Song Saved My Life です。

お送りしたのは2021年リリース映画シングネクストステージのために書き下ろされた楽曲 U2 Your Song Saved My Life でした。では続いては U2 のデビュー曲をお送りしましょう。1980年にリリースされたデビューアルバムボーイからの楽曲です。 U2 トワイライト。

お送りしたのは U2 のデビューアルバムボーイからトワイライトでした。では続いてが今回最後の曲です。先日発表されたオリコン映像チャートで3部門1位を獲得したニュースの曲をお送りします。ニュース生きろ。

お送りしたのはニュース生きろでした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

0: この前、まあ、結構前の話になるんですけど、
1: はい、
0: あの国際高専の、 あの紹介みたいなのを書いてくれって言われた時があって、
1: はいはい、
0: ちょうどそれが、4高専私立4高専の合同説明会かなんかの、 そのパンフレットに載せる、
1: うん、
0: その学生の国際高専紹介みたいなのを書く時があって、
1: あじゃあ載ったの、
0: あそう僕の分が載ったんですけど、でそれで題材が、映画の見方が変わる高専っていうので書いたんですけど、
1: うん、
0: で僕は結構その中で魔女の宅急便っていう、まあ、すごく有名な、うん、あのジブリのね、うん、あの映画をの、まあ、僕が一番好きな映画なんですけど、その、まあ、見方っていうかこういう見方があるよみたいな、留学することでこういう見方があってみたいなのをいろいろ語ったんだけど、
1: うん、
0: 僕はそういう風な、そういう、まあ、貴重な場でも映画の話をするぐらいには魔女の宅急便って映画がすごく好きで、
1: はいはい、
0: まあ、それ以外はそんなにめちゃくちゃ見るわけじゃないんだけど、ニュージーランドに行っても、まあ、映画館にたまに友達と一緒に2本ぐらい見たかな。
1: でもさ、凛太郎はさ、なんかジブリとかさ、そっち系なんかよく何でも見るような感じじゃない、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、まあまあ、まあ、何でもめちゃくちゃ見るってわけじゃないけど、まあ、ジブリは結構見てるし、アニメ映画とかも、まあ、君の名はとかそういうめちゃくちゃ流行った世代のものとか見てるしっていうので、うん、まあ、あの結構映画の思い出とかはあって、でそういうのをちょっと昨日 あの帰りにね、ちょっと話してるうちに映画の話してみても面白いかなと思って、ちょっと今日喋りたいかなと思うんだけど、はい、まあ、僕はね、まあ、ちょっとご紹介の通り魔女の宅急便っていう、まあ、ジブリの映画が、曲も好きで、海の見える街っていう曲とかルイズの伝言とか曲も好きだし、もちろん、宮崎駿のね、手掛ける綺麗な、絵とかね、情景描写とかもすごい好きで、魔女の宅急便っていう作品がまあ全体的に一番好きなんですけど、まあ、で5歳のぐらいの頃に見て、まあ、その時にすごい綺麗だなっていうのが印象に残って、そこからずっと一番好きな映画なんですけど。
1: ちなみに、
0: はい、
1: 高専入ってでもいいから魔女の宅急便を英語バージョンで見た、
0: うん、見たね一回、ニュージーランドで、まあ、ちょっとこれはあれの話ですけど、日本だとDVD 借りないと見れないんですけど、うん、うちには DVD もちろんあるんですけど、ニュージーランドはネットフリックスのね、版権の関係で見れて、そこでもう見まくりましたね。で英語版も見て、これはねパンフレットでも紹介してるんだけど、英語版で見た方がしっくりくるんだよね実は。
1: あそうなの。
0: 顔が結構欧米人っぽいじゃん。で魔女っていうのもさ、一応日本っていうよりは欧米の文化だからさ、
1: うん、
0: だからすごい実は英語がしっくりきて、ただ一個だけねちょっと残念というか、まあ僕的にちょっと日本語版の方がいいなと思うポイントは、曲は変わっちゃうんだよね、
1: うん、
0: 英語版にすると。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう。で英語版の曲も結構素敵な曲もいっぱいあって、僕は聞いたんだけど、まあやっぱり日本語版の方が慣れ親しんでたりとか、あと意味が伝わって、やっぱ僕は結構歌は詩が大事だと思ってるので、優しさに包まれたならを最後に聞いて終わりたいしっていうのもあって曲の時だけ日本語に戻したんだけど、まあ結構英語版もおすすめかな。
1: なんかそれこそさ、映画とかだとさ、うん、日本語版日本のやつとさ、
0: うん、
1: その同じもので海外の人がさ喋ってるやつだとさ、
0: うんうんうん、
1: そのなんていうの、喋り方の温度感っていうかさ、なんかガラッと変わるじゃん、
0: うんうん、
1: でそれでさ、こうその本当はこう言いたいのにこう伝わってないとかさ、なんかちょっと違うなとか、なんて言うんだろうな、なんか日本ここで見た時に原作っていうのかな、
0: うんうん、
1: 元の映画を見た時に、あなんかすごいしっくりきたんだけど、なんか海外の人がこう英語で喋ってなんかちょっと違うなとかさ、逆のパターンとか、
0: うん、
1: その英語でなんかふんわり喋ってるのに、
0: うん、
1: その英語なんていうの、その吹き替えとかさ、
0: うん、
1: 多分すごいなん か海外口調っていうのはなんかちょっと伝わる。
0: そうだね、わかるわかる。なんか例えばだけど、僕は子供の時にフローズン日本語版だとアナと雪の女王っていう映画を見た時は、
1: うん、
0: ちょっとやっぱり吹き替えに違和感あったっていうか、日本語のやつを聞いてると意味はすごい伝わって物語にはすごい感情移入できるんだけど、口の動きとちょっと違うなみたいなのあったんだけど、うん、アニメ映画って意外とそういうのない

0: アニメ映画か。
1: うん、だ
0: か
1: これは多分描き方の問題だと思うんだけど、あとは多分宮崎駿が多分いろいろなその吹き替えとかも結構こだわってるとこあるのかわからないけど、あの声優のキャスティングみたいなのも日本語の世界観に近い、こう結構ジブリって落ち着いた感じじゃない、なんかその流行りのアニメとかであるような結構特徴のある声をあの押し出すっていうよりは、物語全体の世界観を大事にして、こうなんていうのかな、落ち着いた声が多いなって思ってて、そういう寄与をしてるっていうような話もなんかあのテレビとかでされてたと思うんだけど、そういう話を聞いてると英語もそういうのに合わせてるなっていう感じで、僕はまあ好きな映画だからっていうのもあるけど、英語学習にもまあすごい使ったね。まあ魔女の宅急便はもう内容かなり覚えてるから、英語がスッと入ってきてあの勉強になったし、他にもいろいろなジブリ作品見たりして、ニュージーランドは結構そういう映画の英語版見たよ。
0: でもなんか確かにアニメとかの方がなんかちょっとおかしいなっていう感じるのはすごい分かって、なんか去年、あのニュージーランド行った時に、ホストシスターがネットフリックスで日本語のアニメを、音声英語で見てたのよ。でそのアニメがなんかちょっとやっぱ日本のそれこそ高校とかさ、あの高校の教室があって高校の制服着ててとか、なんか典型的って言ったら失礼やけど、なんかこう日本、日本のアニメって感じの、日本が舞台で描かれてる感じのアニメだった
1: よ。
0: だからそういうの見てる時に、やっぱりその 上からなんかはーいとかおーいとかそういうのはさ日本語なんだけど、それ以外のところは全部英語で訳されてたのね。
1: ああなるほどね。
0: なんかやっぱりちょっと英語だとその日本の、まあ、高校行ってないからなんか勝手に想像してる高校だけど、なんかちょっと違うなって感じだけど、やっぱり英語じゃなくて日本語で見ないと、なんかちょっと変な感じやなっていうのはすごい感じた。
1: なんかニュージーランドの人と交流するときにそれなんか近いようなこと言われて、ニュージーランドの学校はやっぱり日本とはちょっと雰囲気違くて、日本とかはね、ガーッと並んで、で一斉授業でやって、放課後になるとみんなで遊んだりとか休み時間バーッと遊んだりみたい な、なんかそういう雰囲気あるけど、意外とニュージーランドの人って放課後帰るっていうか、なんか実は意外と家帰ったりとか、なんかそ あのユニポールっていう体育館でね、みんなで集まってやったりとか、意外と教室の青春ってなんかそこまで、日本結構独特の文化で、ニュージーランド行ってニュージーランドの現地に言われたのは、日本のアニメとかって本当なのみたいなの聞かれて、いや結構忠実に再現してると思うけどねみたいな返すと、みたいな、なんか全然違うねみたいな話とかしたね。
0: やっぱりそのなんだろう、その小学生とかさ、日本はさ普通にさみんなでまとまって登校してるじゃん、だけどなんかそう、私もこれもびっくりしたんだけど、毎日送り迎えしてもらったりしててさ、
1: あそうだね、
0: そう、それでなんか帰ってき、一回帰ってきたら遊びに行くのかなとか言ったら、まあまあ多分それも人によるのかもしれないけど、なんか家でさそれこそテレビ見たりとかさ、遊んだりとか一人で遊んでたりするから、なんか違うなとか思いながら、
1: そうだね、
0: なんか楽しいのかなって、結局私たちはさ、学校終わった後にさ、友達とさそのまま一回帰ってからかもしれない、公園行ってさ、なんかはしゃいだりさ、してたじゃん、
1: やってたね、結構ちっちゃい時はね、
0: そういうのがないからさ、なんかどうなんだろうなっていうふうに思ってしまう。
1: まあでも、ニュージーランド、まあ僕アメリカも行ったから分かるんだけど、ニュージーランドのあれでも結構外でいる方だと思うよ。イギリスがどうだったか知らないけど、
0: イギリスって言ってもそのなんだろうな、ロンドンとかそういう大きなところ行ってないから、まあ、田舎の方やったから、あんまりその小さい子供みたいなのは見んくて、やっぱり学生とかがいっぱいおるところやったから、あんまり分かんなかったな。しかもそのホームステイしてたんだけど、その時もちょっと離れたところにホームステイしてたから、なんか静かなところ、だから遊んでるような雰囲気もなかったし、なんか静かな街やったからな。
1: まあダニーデンは、まあ、結構、まあでもまあ言うて結構みんな外出てたかなと思うけど、まあ、でも確かに日本の、まあ、東京とかそれこそみたいなこう人がたくさんいて、みんなが遊んでみたいな雰囲気とは、まあ、なんかちょっと違ったりとかして、まあ、結構 国によって違ったりして結構面白かったよね。
0: そうね。
1: ではここで一曲、荒井由実でルージュの伝言。

0: お聞きいただいたのは荒井由実でルージュの伝言でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
2: 4年の中村栄太でお送りしています。もう10月ってことで。
0: そうだね。
2: なんか予定多くない？
0: 予定、まあそうだね、一応その決まってる予定っていうか、
2: うん、なんか忙しい、
0: うん、
2: なんかそれこそあの高専ロボコン、ロボットコンテストもあれば、プログラミングコンテ、プロコンもあるし、
0: うん、
2: なんだ高専祭、
0: うん、
2: で学園祭もあって、
0: うん、
2: なんかもうみんなが各方面に忙しい感じがする。
0: 声が重いなあ、そうだね。あのまあプロコンもね、あの10月にあのもうちょいしたらかな、あの本戦があって、
2: うん、
0: でロボコンはその翌週の、10月の18日、
2: うん、
0: っていうことで、まあいろいろな学生がね結構ドタバタしてる時期なんじゃないかな、
2: うん、でもなんか温度差が違う気がする。
0: あ、その部活やってない学生と部活やってる学生、まあそうだね、部活やってる学生は特にこの時期はすごい忙しいっていうか、ロボコンはね
2: 年がら年中追われてますから。
0: 年がら年中追われてるけど、特にこの時期、
2: はい、
0: あのいろいろ提出物がね、あの大会行く前にあの自分たちのチーム紹介のシートとか
2: 追い上げ、
0: そうそう、シンプルにロボットが完成しきってなかったりとか、
2: うん、
0: いろいろな事情でね結構忙しくなったり。
2: いや、そう考えるとさ、
0: うん、
2: その地区大会のさ、
0: うん、
2: 最初の方のさ、

0: に大会があるのさ、ちょっとさ、うん、大変よね。
1: そうだね。だから、今回で言うと東海北陸地区大会は一応最後で、いろいろな地区がある中でね、10月の18日予選なんだけども、この前に、関東甲信越地区大会が一番最初にあって、
0: そうね、一番最初に、
1: それが、9月の20日
0: シルバーウィークの時
1: の、真ん中ぐらいにあって、まあ9月20日にロボットだから、9月20日にロボットが届いてるってことは9月の10日ぐらいにロボットが仕上がってるっていうような話になるので、
0: そうね、
1: それをやってるっていうのはもう全然僕らはね、もうちょい頑張って10月の6日ぐらいに、まあ、仕上げれたらっていう感じの算段だから、1ヶ月、まあ、弱ぐらいの差があるっていうのは結構大きいけどね、まあ、そうは言ってもうちは相当忙しい。
0: そうね、人数が少ないから、
1: そう、人数も少ないし、まあ、夏休みとかもね、みんなで帰ってきて、
0: うん、
1: 担当の先生にもね頼んで帰ってきてもらったりして、まあそもそも世で言われている高先生めちゃくちゃ忙しいみたいなイメージあると思うんだけど、
0: うん、
1: まあその通りにやってるっていうか特にまあそのエータも言ってくれたけど、部活やってる学生っていうのは僕らみたいに、まあ朝は起きて授業を8時40分から受け、
0: うん、
1: それを4時50分まで授業を受け、まあフルである日はね授業を受けて、うん、でその後ロボコンの部活に行って、でロボコンの部活、まあ、2時間3時間やって家に帰って、でもっと早く授業が終わる日はもっと長くロボコンやって、
0: うん、
1: 結局毎日そんぐらいの時間に帰って、
0: そうね、
1: 休日はもう一日中できるから、まあ大体午後からだけど、午後でも6時間7時間やって帰るみたいな、
0: うん、
1: まあ、その普通の高校生とかと比べて、なんかこうなんて言うんだろうね、ロボコンってなんかその他の部活、なんかその スポーツ系の部活もプロ選手になる方はいるけど、そうじゃない人が多い中で、
0: うん、
1: ロボコンってそのやってる人のほとんどがエンジニアに行くじゃない
0: かな、
1: まあそうだろうと思うんだけど、
0: うん、
1: そので要するにこの今後社会とかでもずっとやっていくようなことをそのロボコンでも毎日やってるわけだよね。なんかそれって結構高先生独特のさ雰囲気っていうかさ、
0: うん、
1: ロボコンの雰囲気って結構独特じゃない、なんか
0: そうね、なんかその世代によってさ、うん、こう人柄が違うから、
1: うん、
0: それでこういう雰囲気が出てるのか、うん、それともただ単にロボコンが難しくとか忙しくてこういう雰囲気が出てるのかちょっと分かんないけど、
1: そうだね、まあ、結構終盤になるとピリつくような学年もあれば、
0: うん、
1: 僕らの一個下の代はね結構最後の方まで和気あいあいとやってたらしいんですけど、僕らはね終盤になると結構雰囲気がピリつい、空気がピリついたりとかね、
0: まあまあまあまあ
1: いう時もあったり、まあでもそれは本気でやってるがゆえのピリつきなんだけどね、うん、まあ、そういうのもあったりして、なんかまあスポーツ系のね部活でもそういうことってあるかなと思うんだけど、
0: うん、
1: ロボコンはなんかこう全員が頑張って一個のものを仕上げてるっていう、このなんていうかね、まあ、あと体力もきついしね、
0: そうね、
1: うん、なんか吹奏楽部の人もさ、
0: うん、
1: 自分たちは文化部じゃなくてそのスポーツだみたいな、
0: うん、
1: 言ってるけど、ロボコン部もまさにそれを言いたくて、結構体にくるとこあるじゃん。
0: そうね、なんかロボットのさ中の方をさ、
1: うん、
0: 修理しなきゃいけない時とか、うん、触んなきゃいけない時は、
1: うん、
0: もうあの体のさ、
1: うん、
0: 角度がさ
1: 寝そべってね、ねじってね、
0: ねじって寝そべってこう
1: ロボットの下入ってってね、
0: そう
1: 台で上げて
0: 持ち上げてとかこうやるからさ、うん、なんかもう体が痛い、
1: うん、意外とね加工とかもう体力使うけど、組み立て結構体力使うよね実は、
0: うんうん、しかもあとその台とかが合ってない、うん、加工する台とかが合ってないと、
1: うん、
0: 前かがみになったりしゃがんだりしなきゃいけないから、うんうんうん、また体力使う、
1: 作業環境めちゃくちゃ大変だ、大事だよね、
0: うん、
1: だからあの白山のキャンパスとかはね、あの、まあ、割と意識揃ってて、あの、まあ、金沢もね夢工房があったりして、そこは助けられてる部分はあるんだけど、
0: うん、
1: まあ、そうだ、逆に言うと加工は結構道具が揃ってるからこそ、組み立ての道具っていうのはまあなかなかないからね。
0: まあでも組み立て道具っていうよりはその器具っていうのが正しいんかな。
1: ああそうかな、
0: うん、なんか元からあるやつだから、ただそれをなんか穴を開けるためのその道具じゃなくて、もう 大体決まってるって

0: リンチだったりスパナだったりそういうのでさ、
1: ああそう、
0: ね、まあ、原始的、
1: うん、
0: まあそれこそそういうドリルとか使って締めれるかもしれないけど、うん、基本結局は最後手だから、
1: うん、
0: なんかそういうのないかない
1: ってかな、うん、実はね意外とねあのロボットを作ってた時になんかパッと思いつかうのはもしかしたら設計とか機械設計とか、うん、プログラムとか加工とかっていう風なところになるかもしれないんですけど、実はヤスリ掛けとか、まあそれで言ったらそのまあ細かいね手入れの部分とかネジ締め確認とか、まあさっき言った組み立てとか、実は細かい部分で意外と神経使ったりね、
0: うん、
1: それで一日使うみたいなこともまあないことはないからね、
0: うん、
1: うん、
0: 逆にあの今ずっとロボコンの話してるけど、なんかプロコンとか、うん、高専祭学園祭なんか話聞いてたりする、
1: うん、そうだね、まあ僕はね学園祭もちょっと用意携わせてもらったりとかプロコンとかも聞いてはいるけど、プロコンはね結構あのプログラミングっていうのもあって、
0: うん、
1: その形ないものを仕上げるってなった時にしゃべりとかでねあの衝突することがあったりとか、
0: うん、
1: ロボコンとはなんかあのまた違うのがあって、もしかしたらそういうインタビューとかもね、
0: はい、
1: 放課後ラウンジでちょっとやれてもいいかもしれない。
0: おー、じゃあここで一曲。曲は辻彩乃で風になる。

0: お送りした曲は辻彩乃で風になるでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
0: 4年の中村瑛太でした。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って歌。

金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。この間立て続けにカレーパンを食べたんですね。全然違うパン屋さんのカレーパンだったんですが、カレーパンってパン屋さんによって味わいがガラリと変わるんですよね。イノシシ肉を使ったカレーパンはジューシーだったし、海軍カレーって書かれていたカレーパンはもちろん旨味もギュッと詰まってるんですが、あっさり系だったし、カレーパンにハマる人の気持ちがわかるなと思いましたね。カレーパンいろいろ食べ比べてみるのも面白いかもしれませんよね。思いついた時にやってみようかな。さて、オープニングは小川智子のナンバーです。1968年昭和43年リリースのシングル、小川智子、誰もいないところで。

小川智子、誰もいないところでお送りしました。2011年平成23年にリリースしたエリサ9枚目のシングルです。エリサ、スカーレットウィングス。

エリサ、スカーレットウィングスをお送りしました。宇崎竜童がデビュー35周年記念にリリースしたアルバムブルースで死になに収録されている曲をお送りします。ディック・ミネが1947年昭和22年にリリースした曲をカバーしています。2008年平成20年リリース、宇崎竜童、夜霧のブルース。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店では、9月の終わりに月に一度のシフォンケーキが並んでいました。定番のアールグレイ味、メープル味に加えて、この季節にぴったり、新発売のマロン味が並んでいましたね。このマロン味は、つぶつぶマロンが入っていて、秋の味覚を楽しむことができるんです。定番もいいけど、秋を感じるマロン味もいいですよね。大人気のシフォンケーキ、手軽に食べられるワンカットサイズとホールサイズがあります。

TT BMC 一周回って歌発見、サザンオールスターズ36作目のシングルをお送りします。1995年、平成7年にリリースしたあなただけをサマーハートブレイクです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいの2014年、平成26年からはダウンロード配信、さらに回って2019年令和元年からはストリーミング配信がされています。そしてリリースした年に放送されていたテレビドラマいつかまた会えるの主題歌でもありました。その他、1997年平成9年10月に放送されていたテレビアニメクレヨンしんちゃんのスペシャル版のエンディングソングにもなっていました。サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイク。

サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズからお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。ジャズパンクバンド、勝手に仕上がれが、2004年、平成16年にリリースした曲です。勝手に仕上がれ、ロミオ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1007位の曲、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユー、お送りします。マイケルのヒット作品の一つです。リリースから2週回ったくらいの2005年にはアメリカのアーティスト、アシャンティによってもカバーされています。そしてこの曲は様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはリリース当時ではなく、1988年にイギリスで行われたライブの模様をお届けします。一周回って海外編。1979年11月リリース、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユー、ライブバージョン。

今日の一周回って海外編はマイケル・ジャクソン「ロック・ウィズ・ユー」ライブバージョンお送りしました。

ITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした織田裕二のナンバーをお送りします。6分を超える曲です。織田裕二ラブサンバディシネマバージョン4。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースした徳永英明14枚目のシングルです。徳永英明、恋の行方。

徳永英明恋の行方お送りしました。ラストはイージーバンドのナンバーです。1993年平成5年リリース、イージーバンド、マイガール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: papa.
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ヘレン・フォレスト&アーティー・ショー、時さえ忘れて。

ヘレン・フォレスト&アーティー・ショーで時さえ忘れてでした。次はカンサスの壁をお送りします。

お送りした曲はカンサス壁でした。次にお送りするのはトリニロペス待っててシンディーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなり真っ暗になる宵の間を宵闇というんですね。高浜虚子の句です。宵闇の裏門を出る使いかな。宵闇に紛れて裏門からこっそりと出ている使いがいる様子を読んでいます。その様子から考えると秘密の使いなのかもしれませんね。宵闇の裏門を出る使いかな。高浜虚子の句でした。中秋の名月が過ぎた寂しさとこれから深まっていく秋を感じさせる言葉ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽

送りした曲はデルシャノン、さらば街角でした。続けてお送りする曲はナタリー・コール、男が女を愛するときです。

おかけした曲はナタリーコール、男が女を愛する時でした。最後の曲です。モダンジャズ四重奏団、コンコルド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気からタイガへ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: のろいちで難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から

N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

0: ホームタウンののいち、10月5日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒かのんです。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市立富岡保育園主任保育士の伊勢さんにご出演いただき、お話を伺います。伊勢さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在の野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は少しずつ暗くなってきています。そして空は雲に覆われている状況です。今日は朝から曇り空で

なっていますので、この後外に出られる際には折りたたみ傘などがあると安心かもしれません。今後の天候にも注意してお過ごしください。さて10月も2週目、今日は10月5日月曜日です。今日から10月11日日曜日までの期間、学びの森野々市カレードは蔵書点検のため資料の閲覧、貸し出し、学習室の利用はできません。図書館は今週末11日日曜日まで休館となっていますので、9月21日月曜日から9月27日日曜日の期間に図書を借りた方は、返却日も通常と異なる3週間の貸し出し期間となっています。この期間に本を借りた方は、来週が図書の返却日となっています。ご注意ください。ただしブックポストへの図書の返却、またインターネットによる図書の予約、延長、電子図書館の利用は可能です。そして市民学習センター各スタジオは通常通り開館していますので、こちらもぜひご利用ください。詳しい情報は学びの森野々市カレードのホームページをご覧ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 30% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、未明雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より2度高い20度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より2度高い18度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。

0: 出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市立富岡保育園主任保育士の伊勢さんにお越しいただいています。伊勢さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは今日の富岡保育園の子どもたちの様子から教えていただけますか。
2: はい、今日は雨が降るかなってちょっと心配だったんですけど、うん、はい、お天気持って、はい、園の近くの芝生広場に出かけたり、はい、爽やかホールでちょっと20メートル走のかけっこをしたりと、はい、みんなでしっかり体を動かして過ごしました、
1: うん、へー、運動の秋という感じがしますね、
2: はい、
1: 伊勢さんは何歳のクラスを担当されていたんですか。
2: は
1: い、
2: 今日は1歳児のリス組に入って、うん、園から出発して、はい、芝生広までのまでの道のりを、はい、ゆっくり歩いて、はい、芝生広場について、はい、虫探しをしたり芝生の絵をかけっこしたり、はい、楽しかったです。
1: うーん、伊勢さんはこのクラスというと担任は持たれていないということなんですかね。
2: そうです、いろんなクラスの部屋に入って、うん、いろんな子どもたちや先生たちと触れ合いながら楽しく過ごしてます、
1: う
2: ん、
1: はい、その中で今日は1歳児さんと一緒に芝生の方で、はい、うん、はい、午前中は過ごされていたということなんですね。
2: はい、
1: 今日まず前半ではそんな運動の秋にもつながりますが、先月開催された運動会についてお話聞いていきたいと思います。
2: はい、
1: 先月いつ開催されたんですか。
2: と1週間前の9月26日、はい、土曜日に運動会行いました。
1: は
2: い、
1: 場所はどちらで。
2: 場所は園の前にある施設で、はい、向かいにある施設で、はい、爽やかホールという場所で行いました。
1: はい、爽やかホールということで、うん、今日も午前中は爽やかホールで20メートル走という話もありましたが、はい、普段からこの場所はよく利用されているんですか。はい、
2: そうですね、そうです、うん、今園の方ちょっと改修工事をしてまして、はい、園庭使えないので近くにあるその芝生広場とか爽やかホールを利用して、うん、いっぱい出かけて体を動かす活動をしてます。
1: うん、はい、子どもたちにとっても親しみのある場所で爽やかホールで運動会が開催されたんですね。
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 何歳から何歳までの子どもたちが参加していたんですか。
2: 2歳から5歳までの児童で行いました。
1: はい、人数で言いますとどれくらいだったんでしょうか。
2: 全員合わせて62人参加しました。
1: 富岡保育園の運動会は全学年この2歳から5歳児までの子どもたちがみんなで運動会に一緒に同じ時間に参加するという形ですか。
2: あ、そうですね、はい、
1: 年齢を超えた交流などもあるんでしょうか。あ、
2: そうですね、競技の一つとして、はい、3歳4歳5歳で仲良しペアっていうのがありまして、はい、その仲良しペアで一緒に踊りを踊るっていう競技がありました。
1: 普段からそういったペアでの活動は多いんですか。
2: そうですね、毎日朝体操してるんですけど、はい、朝体操の時に一緒にちょっとお手手をつないで踊れるような体操をしたり、また体操以外では一緒にそのホールで体を動かしながら、はい、なんだろう、 じゃんけん列車とか、なんかボール送りとか、はい、こう異年齢でも楽しめるようなちょっとゲームとかをしながら交流を深めてます、
3: はい、そういったペアで運動会での競技も行われたということなんですね、うん、
2: はい。

0: 子どもたちは最初の頃と比べるとそのペアでの活動の様子などは変化ありましたか？
1: そうですね、春の頃はまだその初めまして の、 あのお兄さんお姉さんにちょっと3歳のお友達が緊張してしまったりする姿もあったんですけど、はい、普段からその交流をしていく中で今ではあ僕のペアのお兄ちゃんだとかお姉ちゃんだっていう感じで自分から手をつなぎに行ったり、あのそういう仲良くこう親しみ持って関わる姿が見られてきて嬉しく思っています。
0: 絆がもう生まれてきているということですね。
1: はい、
0: 運動会では今教えていただいたような学年を超えた年齢を超えたペアでの競技もあるということですが、それぞれのクラスによって競技というのは違うんですか？
1: そうですね、それぞれの発達年齢とか、うん、興味に応じていろんな競技をしています。
0: はい、年長さんから紹介していただけますか？
1: はい、年長組は、まずリレー、
0: はい、
1: 縄体操、
0: はい、
1: パラバルン、
0: はい、
1: 障害物競争と全年齢にあるんですけど親子競技の5競技を頑張りました。
0: すごいですね種目の数も、
1: はい、
0: 多いですよね。
1: はい、
0: 年中さんはどのような、うん、
1: 中さんはかけっこ玉入れ、
0: うん、
1: 親子競技。
0: なるほど、3つ。
1: あ、リズムもしました。
0: あ、リズムも踊りも、
1: 踊りもしました。4つしました。はい、
0: 年中さんでも十分な種目の数ですね。そうですね、
1: はい、
0: 年少さん3歳の子どもたちは、
1: 年少さんはかけっこリズム、うん、親子競技の3つ。
0: はい、一番最年少の子どもたちは2歳ということですかね。
1: はい、2歳さんはかけっこと親子競技をしました。
0: それぞれの年齢に合わせた競技されていたということで、うん、年長の子どもたちが行った縄体操、私初めて聞いたんですけれども、どのような競技なんでしょうか？はい、
1: 野々市の保育園で昔からその伝わってきて、はい、昔から代々受け継がれて行っている縄を使った体操です。
0: へ、はい、体を動かす、
1: はい、縄を使っていろんな動きがあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、10分ぐらいの運動で曲に合わせながらいろんな動きをしていくんですけど、大人も一緒にするんですけど、
0: はい、
1: 10分すると、まあ、あちこち体が痛くなるぐらい、すっごい体の全身を使う体操です。
0: はい、
1: はい、
0: そのような縄体操が年長さんになると、はい、毎年行われているんですね。
1: うん、
0: また2歳の子どもたちにとっては初めての運動会だったと思うんですが、どうでしたか、子どもたちの様子は？
1: そうですね、日頃から爽やかホールに行ってかけっこしている、まあ、初めての場所じゃないですけれども、はい、やっぱり大きな場所でたくさんのお客さんの中で緊張したかと思うんですけど、はい、かけっこではゴールにも大好きなお家の方が待ってて、
0: はい、
1: こっちだよって感じで呼んでくれてるので、はい、そこに向かって走るみたいなかけっこなので、みんな笑顔でゴールに向かって走れていてよかったなって思います。
0: みんなゴールすることができたんですね。
1: はい、
0: すごいですね、いい経験になったということですね。
1: はい、
0: 何か伊勢さん自身が印象に残っていることありますか、運動会で？
1: そうですね、やっぱ年長さんは保育園生活最後の運動会なので、
0: はい、
1: 本当に見てに来てる保護者も頑張れっていう思いもあるし、
0: はい、
1: 担任もやっぱりそのみんながそれぞれ自分の力を出し切ってやりきってほしいっていう思いもあって、
0: はい、
1: ずっと1ヶ月ぐらい練習してきて、うん、どの競技も頑張っていたなと思うんですけど、パラバルーン、
0: はい、
1: みんなで大きな布を持っていろんな技をするんですけど、
0: はい、
1: その技のなんかキラキラボールって飛ばす技を、
0: はい、
1: 空高くボールが飛び上がって決まった時には、
0: はい、
1: あ、よかった嬉しいってすごく感動しました。
0: へ、難しそうですね、ボールを飛ばすとなると、
1: はい、
0: 練習ではなかなかうまくいかなかったこともありますか？そうです
1: ね、初めの頃はやっぱりみんなのなんかそのタイミングとかが合わなくて、じゃあどうやったら飛ぶかねみたいな話を、まあ、子どもたちとしながら、
0: はい、
1: カウントを取って数えて心一つにするっていう、はい、経験をして、
0: はい、
1: 本番に向けて徐々に飛ぶようになってきて、
0: はい、
1: 本番では すごい爽やかホールのテンション高いんですけど。

0: だからいくら飛ばしても当たらんぐらいの高いところにビューンって飛んだ時は多分あやった頑張ったなって思ってみんな大拍手でした。
1: すごいですね、達成感のあるパラバルになったということですね。そんな今ここまでたくさんお話聞いてきましたが、先週9月26日土曜日に開催された運動会についてまず前半ではお聞きしてきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。
0: はい、
1: 今日はスタジオに七一市立富岡区保育園主任保育士の伊勢さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ソニー&シェール、ベイビードントゴー。

0: お送りした曲はソニー&シェールベイビードントゴーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市立富岡保育園主任保育士の伊勢さんにお越しいただいています。番組の前半では先月9月26日土曜日に開催された運動会についてお話をお聞きしました。後半ではこれから行われる行事ということで、まずは遠足からお話をお聞きしていきたいと思います。今月遠足はいつ行われるんですか？
1: はい、年長は年長の園外保育が13日、はい、で年中さんと年少さんの園外保育が16日に予定してます、
0: はい、来週に行われる2つとも遠足を行われるということなんですね。あっという間ですね。でもびっくりされてましたね、
1: はい、
0: 10月13日火曜日が年長さん5歳児さんということで、こちらの遠足ではどこに

0: 行かれるんですか？
1: はい、5歳児は乗っていいバスに乗ってお出かけします。
0: 乗っていいバスで、
1: はい、乗っていいバスに乗る経験もしつつ、はい、カレードに行って、あの図書館でちょっと一人一冊絵本を借りる経験をしたり、
0: はいはい、
1: 帰りにはスーパーに行って、はい、お買い物の経験もしてみようってことを計画しています。
0: 野々市市内を満喫する、
1: 本当です ね
0: 遠足なんですね、はい、スーパーでお買い物という経験はやっぱりあんまりないんでしょうかね。
1: 園として年長児として経験するのは実は2回目で、は
0: い、2回目、
1: 以前クッキングの材料、はい、納豆を買いに、はい、近く の、はい、あのスーパーにお買い物に行きました、
0: は
1: い、
0: 子供たちはどんな様子でした？
1: 子供たちは、16人いるんですけど、はい、16人で
0: みんなで
1: 1パックの納豆を買うのを楽しそうに経験してました、
0: はいはい、あ、そうなんですね、はい、今回はみんな1人ずつ、
1: はい、
0: ね、買う機会があるということで、うん、はい、またノッティのバスにも乗っての移動ということで、また違った経験ができそうですね、はい、
1: そうですね。
0: 10月13日火曜日は年長さん、はい、5歳児さんの遠足が行われて、その週、同じく来週ですね、16日金曜日には年中さん、年少さんということで、はい、それぞれどの場所に行かれるんですか？
1: はい、年少さん、3歳児さんは大型バスに乗って剣の児童館に出かけます、
0: はい、
1: で年中さん、4歳児さんも大型バスに乗って、はい、と剣の昆虫館に出かけます、はい、
0: 2学年2クラスともバスに乗ってのバス遠足なんですね、
1: はいはい、
0: 児童館ではどんな遊びをするんですか？
1: 児童館、先日と担任、はい、下見に行ってきたんですけど、はい、とてもなんか自然に囲まれたいい場所で、晴れたら外で落ち葉拾ったり、遊具で遊んだり、
0: はい、
1: どんぐりもあるそうなのでどんぐり拾いをしたり、
0: はい、
1: で室内にはそのホールがあってトランポリンとかがあったりして、どっちも楽しめる素敵な場所でした、
0: はい、もう室内でも、はい、晴れていれば外でも、満喫できる、楽しめる遠足になるということですね、
1: はい、
0: まあ、4歳児さんは昆虫館ということで、
1: はい、
0: もうすでにワクワクしている子も多いんじゃないでしょうか。
1: はいですね、はい、男の子女の子、うん、みんな虫が好きなので、
0: 楽しみですね、
1: ですね、はいはい、
0: 10月16日金曜日に3歳児さん、4歳児さん、それぞれ剣の児童館とまた昆虫館ということで、ちょうど来週には遠足が行われるということですね、うん、
1: はい、
0: そんな遠足は来週ですが、その後にもまだまだ行事があるということで、どんなことが行われるんですか？
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、農業祭り、
0: 農業祭り、
1: はい、
0: はい、
1: 近く保育園の真向かいに JA さんが、はい、JA があるんですけども、はい、まあ、JA さんがいつも毎年している農業祭りっていう祭りに、年長児が太鼓演奏の披露をします。
0: いつ開催されるんですか、はい、農業祭りは
1: 10月の24日土曜日です、
0: はい、お、土曜日に、
1: はい、
0: 年長さんは太鼓の演奏ということでしたが、普段からこういった太鼓は披露する機会あるんですか？
1: 富岡保育園では、はい、太鼓をしてまして、
0: はい、
1: あの年長児さんが主に太鼓を普段から叩いたり、はい、あと夏祭りとか表現会では保護者に太鼓演奏を披露しています、はい、
0: もうじゃあすでに今年の夏にも一度披露しているということなんですね。
1: はい、そうです。
0: ですが今回農業祭りということで、お客さんが保護者の方以外にもいらっしゃいますよね。
1: はい、そんな中で多分演奏するのは子どもたちもちょっとワクワクしとるんじゃないかなって思います、
0: はい、先日運動会が行われたばかりですが、練習は？
1: そうですね、はい、先月はもう運動会の練習でとても頑張った日々を過ごしていたので、今から夏祭りの時にした曲を演奏するので、ちょっと思い出しながら、あの練習を今からすると思います。
0: これから太鼓の練習も始まっていくんですね、
1: はい、
0: JA 野々市さんですかね、
1: はい、
0: 向かいにあるというお話でしたが、はい、JA さんとの交流というのもあるんですか？
1: そうですね、JA 野々市さんの施設として、はい、JA 営農センターっていうところもありまして、はい、そこでなんかこの前お散歩行った時にちょっとなんかお米のもみ取りをしていて、はい、そこの場所をちょっと見せてもらうことができて、はい、そのもみ殻を取ったその新米、はい、ピカピカの白いお米をちょっと見せてもらったり、はい、新米が入った大きい30キロぐらいの袋をちょっと持てるかなと思って、はい、ちょっと持ってみようっていう経験をしてみたりとか、はい、そういうのをご厚意でさせていただいてきました。
0: なかなかできない経験ですよね、はい、
1: そうですね。
0: そんな JA さんとの交流も日頃からあるということなんですね。
1: はい、
0: 近くにはそのような施設もあるというお話でしたが、地域の方との交流というのはあるんですか？
1: そうですね、地域の方、まあ、なんかお散歩に行く時に会ったその地域の方とかには挨拶をしたりとか、そういう触れ合いを大切にしたいなと思ってるんですけど、はい、今ちょっと園が改修工事をしてまして、はい、畑が使えなくて、はい、そのお芋を植えるのどこにしようかなってこう考えてきた時に、はい、地域の方が畑ありますよってお声かけしてくださって、はい、地域の方に畑を借りて芋を育ててます。
0: あ、現在進行形で、
1: はい、
0: お芋をじゃあ畑をお借りした形で、
1: はいはい、
0: 立派にどうですか、育ってますか？
1: もう育ってて来週ぐらいに芋掘りをする予定です、はい、
0: そのような地域の方の協力もあって、はい、今年もお芋を育てられたということなんですね。
1: そうです、はい、
0: そういった芋掘りをした後の取った芋はどのような？
1: そうですね、はい、まあ、子どもたちとそのクッキングを楽しみたいと思ってます、うん、何を作るかまた子どもたちと相談しながら決まっていくと思います、はいはい、
0: うん、これからのまた食欲の秋に向けた楽しみもあるということですね、うん、
1: はい、
0: 先ほどお話にもありましたが10月24日土曜日にはまず農業祭りということで、はい、こちらは一般の方も見に行けるということですかね？
1: そうです、富岡保育園10時から太鼓演奏します、
0: はい、
1: ぜひ皆さん来てください。
0: ぜひたくさんの方に見に来ていただきたいですね。 はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 後半は10月の行事たくさん教えていただきました。そして最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、伊勢さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、うちでは生ごみ処理機を白山市の助成制度を受けて購入して使用しています、はいはいはい、とうちで出た野菜の皮とか果物の皮とかをその機械に入れるとパリパリに乾いてくれて、ゴミも減るし、そのパリパリに乾いたゴミをちょっと畑の肥料とかに使って再利用できる、はい、できますという取り組みを日々してます。
0: お家でも畑されてるんですね？
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですねそういった園での畑もありますが、お家でも、
1: はい、はい、
0: そのような取り組みをされているんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市立富岡保育園主任保育士の伊勢さんにお越しいただきお話を伺いました。伊勢さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。 OJ's 勝利への参加。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。10月6日火曜日、明日は東京都に出張です。石川県直轄国道整備促進部会、手取川流域開発規制同盟会等の国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課、帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては、38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防・対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また、予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では、10月1日から1月31日まで、65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には、9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市駅前結び糸についてお伝えします。今年も IR 石川鉄道の利用促進やにぎわい創出を目的に IR 野々市駅周辺で野々市駅前結び糸が開催されます。当日は様々な団体によるコンサートや展示などが行われ、キッチンカーの出展もあります。開催されるのは今週末10月10日土曜日です。まず午前10時からは、野々市市公有車で鉄道模型の展示、お京塚まちづくり会による地区変遷の写真パネル展示、積み木で建築遊びなど、展示や体験ができる企画が予定されています。そして IR 野々市駅南口ではシェアサイクル街乗りの体験ブース、パトカーや白バイの展示、能登の農産物販売などが行われます。またキッチンカーも公有車前と IR 野々市駅南口では午前10時からオープンしています。そして野々市市公有車前の石の広場では午前10時30分からミニコンサート、午後2時から午後4時40分までは太鼓演奏やダンスステージ、吹奏楽の演奏、お京塚ジョンガラ踊りなどが披露されます。そして今年から新たに IR 野々市駅周辺美化活動として午前10時30分から正午までおよそ2キロのコースをウォーキングしながらゴミを拾うスウェーデン発祥の SDGs スポーツプロキングが行われます。プロキングの受付は午前10時15分から先着50名までとなっています。こちらは事前予約もできますので、興味のある方は野々市市のホームページや野々市プロキングのチラシをご確認ください。日中は展示や体験、踊りやコンサートも楽しんでいただき、午後6時からは IR 野々市駅北口プラザで行われるプロジェクションマッピングもご覧ください。今年も金沢工業大学 DK アートカフェプロジェクトが IR 野々市駅北口を華やかに彩ります。また毎年大好評のイベント頂上酒場が今年も野々市駅北口周辺にオープンします。時間は午後4時から午後8時までです。 ラストオーダーは午後7時30分となっています。日本酒醸造はもちろん、季節限定酒の醸造秋上がりや梅酒梅醸造と様々な醸造をお楽しみいただけます。そしてお酒一杯を頼むごとに抽選券が1枚配布される、お酒を飲めば飲むほど当たりやすくなる抽選会が行われます。午後7時45分からの当選番号発表にもお忘れなくお越しください。午前中は駅前ムスビートでのステージ発表コンサートをご覧いただき、夕方からはプロジェクションマッピングや醸造酒場で秋の夜をお楽しみください。お問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は076-227-6118 076-227-6118です。

0: ここまでは10月10日土曜日に開催される駅前むすビート、そして商場酒場についてお伝えしました。
1: 野々一消費生活情報です。野々一市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには副業や投資に関する消費者トラブルが依然として多く寄せられています。こうしたトラブルではサポート費用や投資資金の名目で多額の金銭を請求されます。簡単に儲かる、すぐに返済できると説明されるとそれを信じ支払ってしまいます。しかし実際には儲けることはできずトラブルになっています。勧誘業者からすぐに返済できると言われて借り入れをした場合であっても、借り入れに対する返済義務はその借り入れをした消費者が負います。アドバイスとして、1、簡単に儲かる、すぐに元が取れるなどの言葉を鵜呑みにせず、借金をしてまで契約しないようにしましょう。2、安易に遠隔操作アプリをインストールしたり、副業や投資などを勧誘する業者と画面を共有したりしないようにしましょう。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えしました。
2: 野々一消費生活情報。野々一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々一市の広報番組ホームタウン野々一、続いて野々一市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活

日まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時48分です。それではここで一曲音楽をお送りします。チャイライツ、ホームリーガール。

0: お送りした曲はチャイライツホームリーガールでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食は麦ご飯を使ったポークハヤシ、フルーツミルクゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、シューマイ、野菜のピリ辛、ジャージャン豆腐、牛乳です。七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

明日は子育て支援センターミッテでハイハイレースが開催されます。10月6日火曜日午前の部は午前10時30分から午前10時50分まで、午後の部は午後2時30分から午後2時50分までの時間に開催されます。今年から子育て支援センターミッテで新たに始まったこのハイハイレースには毎回10組ぐらいの方が参加されているとのことです。ハイハイの時期しかできないこのハイハイレース、予約などは必要ありませんので、参加を希望される方は明日子育てステーション内子育て支援センターミッテまでお越しください。明日午前の部は午前10時30分からスタートです。午後の部は午後2時30分からスタートします。ぜひ子育て支援センターミッテまでお越しください。七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテ

ライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空は暗く厚い雲に覆われています。今日昼前からポツポツと雨が降り出しまして、その後も雨が降り続いています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近では午後4時現在で気温 20.4 度、湿度 85% が観測されています。前の1時間で 0.5 ミリの降水を観測しています。さて、今日石川県の空の玄関口小松空港では滑走路にひび割れが見つかった影響で、航空機の離着陸ができない状態になっていました。これは今日午前、小松空港の滑走路を点検していた航空自衛隊小松基地の隊員が滑走路上にひび割れを発見したというもので、縦横およそ40センチ、深さは4センチほどのひび割れでした。今日午前10時40分頃から滑走路を閉鎖して復旧作業が行われていて、午後1時34分頃に滑走路の使用が再開されています。この影響で小松空港を発着する一部の航空便に遅れや欠航が出たほか、着陸地を小松空港以外に変更して、富山空港ですとか名古屋国際空港などに変更して運航するという体制を取られていました。現在でもこの遅れが出る便があるということ。

もありますので、JAL や ANA など航空会社のホームページで発着予定確認をして今後利用をしてください。よろしく。

情報センター発表、午後4時55分現在の国道県道の交通情報をお伝えします。今情報が切り替わって午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線白山市内倉光交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市内森戸1丁目交差点付近、野々市市方面に600メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内泉交差点付近、有松方面に400メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市内広坂交差点付近、県六坂上方面400メートルの渋滞です。そして、お堀通りです。金沢市内大手町交差点付近、大手町方面に300メートルの渋滞です。次に、県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では3カ所で渋滞が発生しています。北陸道、まずは上り舞原方面、富山県内小矢部砺波ジャンクション付近では、石川県に向かう方向舞原方面1キロメートルの渋滞、また小矢部インターチェンジ付近でも舞原方面1キロメートルの渋滞です。そして北陸道反対方向下り新潟方面、石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では、富山方面3キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。北陸エリア各線、現在のところ通常運行となっています。続いて北陸新幹線の情報です。午後5時6分現在、北陸新幹線は平常運行です。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運行となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、高市首相、経済最優先を強調、所信表明演説。アメリカ、AI 政策の司令塔設立へ。フラット35、10月の適用金利 3.83%。 小川かな、世界柔道48キロ級金。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日、衆議院本

本会議で所信表明演説を行い、看板政策である責任ある積極財政を推進し、最優先課題として経済政策に取り組む姿勢を示しました。同時に財政の持続可能性を確保し、市場の信頼を高める姿勢も強調しました。高市総理は現在の日本経済について、成長の好循環の道に踏み出せるかどうかの分岐点に立っていると指摘しました。責任ある積極財政を進める上で、財政の持続可能性は当然の前提だと表現し、国債発行額を適切にコントロールしていくと表明しました。また財政の悪化を懸念する声を意識し、国民や国内外の市場関係者に丁寧に政策を説明し、正攻法で市場の信頼を高めていくと主張しました。臨時国会で最大の焦点となる食料品の消費税減税関連法案に関しては、切れ目のない物価高対策の一つと位置づけ、家計に少しでもゆとりを生み出したいと理解を求めました。野党が消費税減税を主張してきたことにも触れ、賛同を呼びかけました。財源については、市場の信任を得られるよう、特例公債、赤字国債に頼らずに確保する、心配には及ばないと述べました。アメリカのトランプ大統領は4日、 AI 政策の司令塔となる SI フォース、スーパーインテリジェンスフォースを設立すると発表しました。 SNS に投稿しました。 AI 分野で今後も世界をリードすることが目的だとして、すべてのアメリカ国民の利益を守り、生活を向上させると強調しました。トランプ大統領の投稿によりますと、 SI フォースはクレイトン国家情報長官らが率いるもので、AI 開発企業や重要インフラ事業者、消費者や公益団体、宗教団体などとアメリカ連邦政府との連携を調整します。トランプ大統領やワイルズ大統領首席補佐官に活動内容を報告するといいます。詳細な内容については明らかにしませんでしたが、アメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、 SI フォースは AI がもたらす機会やリスクなどをまとめて120日以内に政府に報告して、連邦政府が果たすべき責任を明らかにします。 AI の安全性への懸念が高まる中、トランプ大統領は先月29日アメリカの AI 企業幹部とホワイトハウスで会談して合意文書に署名しました。AI の安全性の確保を目指しつつ、基本的に各社の自主規制に委ねる姿勢を打ち出していました。住宅金融支援機構は、長期固定型住宅ローン、フラット35の今月の適用金利を発表しました。住宅の購入額に占める借入額の割合を示す融資率が9割以下で、返済期間が21年以上35年以下の場合、最低金利を前の月に比べて 0.37 ポイント高い 3.83% としました。比較が可能な2017年10月以降の最高を3ヶ月連続で更新しました。 0.37 ポイントは過去2番目の上昇幅となります。最低金利は去年10月の 1.89% から1年で2ポイント近く上がりました。固定型住宅ローンの金利は
長期金利の利回りと連動していて、直近の金利上昇が影響しました。返済期間が20年以下の場合の最低金利は 0.37 ポイント高い 3.51%、 36年以上は 0.4 ポイント高い 4.1% で、いずれも最高を更新しました。柔道の世界選手権は4日、アゼルバイジャンのバクーで開幕し、女子48キロ級で去年3位の古賀和香菜選手が、決勝で去年の女王でイタリアのアスンタスクット選手を破り、初優勝を飾りました。この階級での日本勢の優勝は、2023年の角田夏実選手以来となります。男子60キロ級では、前回王者の永山竜樹選手が、準決勝でカザフスタンの選手に敗れましたが、3位決定戦を制して銅メダルを獲得しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、高市首相、経済最優先を強調、所信表明演説。アメリカ、AI 政策の司令塔設立へ。フラット35、10月の適用金利 3.83%。古賀和香菜、世界柔道48キロ級金。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時15分です。ここで一曲音楽をお送りします。ビリー・プレストンで、風の声に聞いてです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。今月10月24日土曜日、野々市市本町三丁目にあります野々市市郷土資料館野々では、朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひとときが開かれます。朗読とピアノのを組み合わせた朗読鑑賞会となっています。北国街道ゆかりの物語、義経記、源氏物語、そして今年生誕130年を迎える宮沢賢治の作品などをピアノとともに朗読します。朗読をするのはフリーアナウンサーで日本酒利き酒師の資格を持つ戸丸明子さん、そしてピアノ演奏は金沢市出身で日本や世界各地で活躍する鶴見彩さんです。開催は10月24日土曜日、二部制となっています。第一部は午後1時から、第二部は午後3時30分からです。会場は野々市市本町三丁目にあります野々市市郷土資料館野々です。料金はワンドリンク付きで2500円となっています。ドリンクはソフトドリンクをはじめ野々市市のお酒少女も味わうことができます。定員は第1部第2部ともに25人程度となります。申し込み詳しい問い合わせについては郷土資料館野々が窓口となっています。野々市市郷土資料館野々の電話番号は076-246-2672 番、076-246-2672 番です。今月10月24日土曜日、第1部が午後1時から、第2部が午後3時30分からとなっています。朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひとときを紹介しました。よろしくスタジオサンセット。ここで音楽をお送りします。曲はアイズレイブラザーズで Who's That Ready です。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。次に今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は雨で夜は曇りでしょう。加賀地方の今夜の降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで雨の確率 40% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の今夜の降水確率午後6時から深夜0時まで雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで明け方までは雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午までは 30%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は曇りで未明は雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 その後正午までは雨の確率 20%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 10% です。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきましたよろしくスタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。

0: 金曜、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
3: なんと主治医はあなたです。
2: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
4: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も223回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように少しだけ私たちについて説明しますね。それではゆうかさん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、石川県合気道連盟理事中川真一郎さんです。よろしくお願いします。
3: 中川です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、さあ今回はですね、中川さん2度目のご出演ということで誠にありがとうございます。ね、前回はパーソナルトレーニングとしてのお話をいただきましたが、今回はですね、このね、全日本合気道ということでね、石川県合気道連盟のお話を中心にしていただきます。では中川さん、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、中川です。
2: はい、
3: パーソナルトレーニングゴンヒチという屋号でパーソナルトレーナーをやってるんですけれども、今回は石川県合気道連盟理事として、出させていただきました。
2: はい、このね、合気道連盟っていうのを私本当にあまり知らなかった、その石川県であるっていうことが知らなかったんですけれども、全国にも多いんですよね。全国的にも組織としては。
3: はい、合気道というのは、はい、いくつか団体はあるんですけれども、私のやってる合気道は公益財団法人合気会というのが一番、はい、上の団体で、その下に全日本合気道連盟というのがありまして、でその全日本合気道連盟の下に各都道府県の合気道連盟というのがあるんですね。
2: そういう組織図として。そうでしたか。でこのね、合気道連盟っていうのは石川県は平成21年に発足したそうですね。
3: はい、その時から、私も理事をさせていただいてるんですけれども、それが、発足当時は、そんなに活動してなかったというんですかね。何をやっていいかよくわからなかったっていうところがあるんですけれども、で、最近の、平成6年ぐらいから本格的に、活動してるというかことですね。
2: なるほど。この石川県合気道連盟っていうのは具体的にどういった取り組みといいますか、活動されてるんでしょうか。
3: はい、合気道の、稽古会であるとか、あとは演舞会とかですね。
1: 演舞会、
2: すごい。
1: 演舞会ってどういうことをするんでしょう。
3: それぞれ普段稽古してる技を、披露するという、そういう場ですね。
1: 何か型があったり、
3: 型もありますし、自由に技をかけるっていうのもありますし、
2: そういったこともされて、あと研修会などもあるそうですね。
3: そうですね、はい。
2: なるほど。ね、そもそもその合気道っていうのはなかなかあまり聞きなじみのない言葉っていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、中川さん、そもそも合気道というのは簡単に言うとどういったことになりますか。
3: はい、合気道というのは、伝統的な日本の武術なんですけれども、現代武道 って言われる武道があります、はい、あの柔道とか剣道とか、うん、相撲もそうですしね、
2: はいはい、
3: まあ、その中にも合気道というのが入ってます、うん、けれどもあまり皆さんイメージがないかなというところもありますよね、
2: うん、
3: まあ、これは試合をやらないんですね合気道は。
2: ほう、なるほど、
3: はい、試合をやらないのでテレビでなんか中継があったりとかそんなこともほぼありませんので、
2: はい、
3: まあ、それでご覧になったことはまず非常に少ないんだろうなっていうのはありますよね、
2: はい、なるほど。でもその日本のまあ昔からの一つの武術というかそういったものなんですね。
3: そうですね。
2: なるほど。で、まあ、そんなね中川さんは先ほどねパーソナルトレーニング五七代表っていうお話もあったんですがトレーナー歴がもうかれこれ30年以上、
1: はい、お長いな
2: すごいで、はい、もうこの武道格闘技歴約49年、
1: はい、すごいぞ
2: すごいですね。もう常にもうなんて言うんですかねトレーナーとしてずっとご活躍されてきてるんですね。
3: はい、まあ、活躍と言われると、ね、いやいやそれほどでもないかと思うんですけれども、はい、
2: うんうん、なるほど。であとはですねその他にも大原学園金沢校の講師であったりそういったことも務められてるんですね。
3: はい、ちょっとトレーナー の養成っていうのもやってます、はい、
2: なるほどです。でそのねパーソナルトレーニング五七っていうところにはそもそもどういったことをされてるかっていうのはやっぱ介護予防として合気道としてやっているっていうことなんですね。
3: そうですね、まあ、パーソナルトレーニングというのは、うん、まあ、はい、皆さんそれぞれ の、まあ、ご希望の運動を、はい、ご案内したりとか、うんうん、っていうこともありますけれども、
2: はい、
3: まあ、これからやっぱり皆さん最終的には介護を受ける羽目になるので羽目になるという言い方は良くないですけど、
2: そうですね、
3: はい、まあ、それをなんとか予防したりとか、うん、先延ばしにできるように、うん、
2: はい、
3: 運動をご案内していくという。
1: 介護を受ける前の予防になるという、うんうん、
3: そうですね、はい、
1: はい、
2: なるほどな、うん、すごいですね。そっか、じゃあそのトレーナーとしても活躍しながら、うん、このね石川県の合気道連盟としてもやられてるということで、まあ、そんな中川さんがですねなぜこの石川県合気道連盟に所属されたっていうところってお話聞いても大丈夫でしょうか。うん、
3: はい、まあ私道場っていうのは、はい、まあ、それ以前からやっていたんですけれども、うん、まあ、石川県合気道連盟を作るという段になって、はい、理事になってほしいという話が来ましたので、
2: うん、
3: まあ、それでその発足の時から一応理事という形でメンバーにはなっているんですね。
2: なるほど、はい、もうはい喜んで精神で、
3: うん、まあ、はい喜んでというかまあまあ納得ばいいかなの感じです。はい、
2: でもそうやって長いこと今もお勤めというかね、すごいですね。引き続きこれからも継続予定。
3: はい、そうですね。
2: なるほど。なんかその理事になってからと言いますか、そこからの自分のモチベーション的なもの何か変化っていうのは中川さん的にありましたでしょうか。うん、
3: はい、まあ、その石川県合気道連盟が発足した当時というのは、まあ、正直何をやっていいのかよくわからなかったので、うんうん、
2: はい、
3: で、まあ、一応なんか言われればやりますよぐらいのスタンスでいたわけですよね。うん、はい、でもまあなんか、うん、あまり動きがないので、うん、こんな楽なんでいいのかなみたいな、うん、感じではいたわけですね。うん、で、まあ、いろんな研修会とか、
2: はい、
3: 講習会なんかに行った時に、うん、まあ、本部の先生とかとお話ししたりする機会もありまして、
2: うん、はい、
3: でそれで石川県はどんな感じですかみたいなことを聞かれたりするわけですね。
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: なるほど。
3: はい、でその時に、うん、何もやってませんというのは非常に言いにくいわけですよね。うんうん、はい、じゃあこれはちょっとまずいなということでやっぱ活動をしないといけないんだなと、うん、こういうのがなんとなく分かってきまして、
2: はい、
3: はい、
2: なるほど。じゃあそのまあね周りの方々の刺激もそうですし声掛けもそうですしそういったところから自分が何とかまずはやらなければっていう思いで今もされているような。
3: そうですね、はい、
2: なるほど。まあ、そんな中川さんたちが難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
3: はい、 まあ、今度あの10月10日に石川県合気道連盟が主催で、講習会を開催するんですね。で、まあ、とりあえずそこをなんとかあの成功させたいというところがあります。
2: なるほど。であとはもう、ね、本部主催で、ね、あの昨年今年と全日本合気道演舞大会にも出場されたっていうことで、まずは徐々にイベントを起こすっていうことが、一つの難関突破中なんですね。
3: そうですね、
2: ありがとうございます。前半あっという間でした。また後半もぜひたくさんのお話聞かせてください。野の市で難関突破、今日は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ジプシーキングスのバンボレオ。

0: 今ほどお送りした曲はジプシーキングスのバンボレオでした。野の市で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんにお越しいただいてお送りしています。さて中川さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、ジプシーキングスなんですけども、はい、大学ぐらいから聞いてますかね。
0: へ
1: ー。他の曲でもそうですけども、こうなんていうんですかね、ちょっとプリミティブな感じというんですかね、
0: はいはい、
1: なんかこの原始的な感じっていうんですかね、こういうのはちょっと好きになっちゃったんで、はい、そういうところを気に入って、今でもジプシーキングスは聴いてるんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: そっか、なんかテンションもちょっとねいい感じに上がってくるような、
1: だから今でいうなんかエモいみたいなそんな感じの曲ですよね
0: 確かにそういうことですね、はい、じゃあもう大学時代ってことはもうかなりずっとリピーターとして聴いてらっしゃるってことですよね。
1: はい、
0: 中川さんはじゃあ今で言うと例えばどういう時に聴くような曲でしょうか。
1: そんなにしょっちゅう音楽を聴いてるということでもないんですけども、ちょっとなんかゆっくりしたい時とか、
0: なるほど、
1: ね、聞いてみたりとかってそんな感じですね。
0: なるほど、はい、じゃあちょっとリラックスも含め、
1: はい、
0: ちょっと息抜きしたい時もこういった曲を聴いてる、
1: はい、そうですね。
0: なるほどです。はい、すごい長い曲ですよね。そうやって大学時代からってすごい。ありがとうございました。はい、はい、では後半もですね、中川さんにたくさんお話聞かせていただきたいんですが、一つですね、ちょっと前半の方で私聞けなかったことで一つお聞きしたいことがあるんですけど、ちょっと打ち合わせの時、また今も持ってきていただいてるんですけれども、この全日本合気道連盟創立50周年記念誌っていうのが今手元にねございます。
1: はい、
0: これは創立50周年をお祝いしてっていう記念誌でもあるんですが、どういったことが書かれている一冊になるんでしょうか。
1: これはですね、はい、先ほどもちょっと言いましたけれども、全日本合気道連盟という団体が、
0: はい、
1: できて、50周年になりますので、
0: すごい、
1: それに合わせてこの記念誌を作ったというものですね。作るにあたっては全日本合気道連盟の下部の組織として、各都道府県の合気道連盟がありますから、その各都道府県の合気道連盟のなんかこう遠隔みたいなものをちょっと書いてあるとこういうものですよね。
0: はい、歴史とか。
1: そうですね。はい、
0: でこの間パラパラっと見せさせていただいたんですが、結構各都道府県いろんな、人もたくさんいたりでっていうところがすごい勉強になった。で石川県はまだまだ伸びしろがありますねなんて2人でお話ししてたと思うんですが、
1: はい、
0: その点に関して中川さんどういうふうな思いでしょうか。
1: そうですね、伸びしろというとそうなんですけれども結局よその県とかはやっぱり非常に活発に活動されてるわけですよね。それが書いてあるんですけれども、それに比べると石川県はまだまだ何もできてないという状態なので、それを今後やっぱり活動していって、実績を作っていかないといけないかなというのはありますね。
0: なるほど。でね、その他にもその全日本合気道演武の、ね、冊子といいますか、そういったものもあるわけなんですが、やっぱりその外部というか県外の方との関わりっていうのもこういった大会というか演武の方ではやっぱり刺激にもなったり、また気づきが生まれたり、そういったことも多いんでしょうか。
1: そうですね、自分の道場だけの稽古っていうと、顔ぶれもいつも一緒っていうことになるんですけれども、本部の行事とかですね、はい、他の県でも行事がいろいろあったりしますので、そういうところに行くと、はい、よその方たちとお会いする機会もありますし、他の方たちがどんな技をやってるのかなとか、そういうものも非常に参考になりますよね。
0: 確かに。なるほど。じゃあ結構その、ね、学ぶことって多いんですね。そういう交流会といいますか。
1: そうですね、よその人たちと交流できるっていうのは非常に楽しいですよね。
0: そうですね、そんなね、今石川県のお話をしてくれたんですが、この北陸3県っていうふうに考えると、中川さんの方はどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。
1: そうですね、やはり富山県と福井県からすると、
0: うん、
1: ちょっとやはり石川県はまだ遅れを取ってるという状態だと思いますので、
0: はい、中川さんから見ても割と富山県福井県も、まあ、活性化というか、
1: はい、
0: されているような様子なんですね。
1: そうですね、はい、
0: じゃあまあそのね、まずはその全国っていうのは難しかったら北陸でのそのね、なんていうんですかね、交流なりねしながら、なんかさらなる絆と気づきが生まれればいいなって勝手ながら思いました。
1: ね、は
0: い、
1: まあ合気道は別に試合をすることはないので、うん、まあなんかそういう、はいはい、こう闘争とか争いをする必要はないんですけれども、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。ではそんなまあ中川さんにですね、早速今の現状や感情についてお話を聞いていきたいんですが、いかがでしょうか。
1: はい、まあ、やはり行事をするにしても、はい、組織を動かさなければいけないということがあるので、うん、まあ、その組織を動かすためには、
0: はい、
1: まあ、少なからずやはり権力を使わないといけない、権力行使をしなきゃいけないということがあるわけですね。
0: うんうん、
1: で、まあ、そういうことをやっていくにあたって、やはりそれなりの覚悟を持ってないと、うん、やっぱりできないかなっていうのは思いますね。
0: なるほど、要は周りを巻き込んでいくとか、どんなご意見などもしっかりと受け止めていくっていうようなイメージでしょうか。はい、
1: そうですね、まあ、他の方たちのご意見を聞くということもあるんですけども、はい、やはり自分で決断するっていう局面が聞きますので、
0: うん、
1: まあ、そういうところにやっぱりちょっと覚悟が必要になってくるなっていうのは思ってるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、今こうやって理事もされ、いろんなまあね、なんていうんですかね、交流もあり、ね、いろんなまあメンバー内でのそのコミュニケーションもありっていう、まあ、組織として考えるとそういった覚悟が必要。
1: そうですね、ただなんか仲良しクラブでやってるっていうことではないですから、
0: うんうん、
1: はい、
0: なるほど、まあ、その覚悟について中川さん的にはどういうふうな受け止め方をされてるんでしょうか。
1: うん、だから大事なのはやっぱり自分が権力を持ってるんだっていうところをやっぱり自覚しないといけないかなと、うん、そういう自覚がないまま権力を振るというのが一番良くない、
0: うん、
1: と考えてますので、
0: はい、なるほど、じゃあね、そのね、自覚っていうのも一つですし、日頃からそうやって体作りを怠らない中川さんの姿勢をぜひ周りの方々もなんか見ていただいてっていうような活性化が生まれたらいいなって思いますね。
1: はい、そうですね、
0: うん、ありがとうございます。ではそんな中川さんたちが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: そうですね、まあ、今度の10月10日の、
0: はい、
1: 講習会もそうなんですけれども、うん、まあ、それで終わりではなくて、

0: まあ、今後も、石川県の連盟が主催をしていろいろなイベント、
1: はい、
0: まあ、演舞会でも、講習会でもそうなんですけども、はい、そういうものを続けてやっていければいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。そんな今お話しいただいた10月10日に開催されるのは第1回石川県合気道連盟講習会ということで、あの石川県立武道館にて無料で観覧ができるそうですね。
0: はい、まあ、参加するのは、まあ、合気道の人たちが参加するんですけれども、
1: ね、はい、
0: あの観覧は無料でできますので、お時間のある方はぜひご覧いただければいいかなと思います。
1: なかなか合気道をリアルで見るっていうのがあまり馴染みがないと思うので、これはいい機会ですね。
0: そうですね、やはりあの見たことがないっていう方が多いと思うんで、まあ、そうすると、はい、あの合気道がどういうものかっていうのが、まあ、やっぱりぼんやりしちゃうと思うんで、あのやっぱり一回見ていただくっていうのはとても大事かなと思います。
1: はい、ありがとうございます。でその他にもぜひ中川さんのね、このパーソナルトレーニングゴン七代表というところで、このトレーニングとしての何か PR とかはいかがでしょうか。
0: はい、まあ、あの私のなりわいとしてあのパーソナルトレーナーをやってますので、
1: はい、
0: 今やはりあの介護予防っていうのはとても重要になってます。
1: はい、
0: はい、将来的にあのどんどん介護を受ける人たちが増えていきます。はい、で介護にかけられるお金というのも限られてますし、
1: はい、
0: その介護の仕事をされる方というのも相対的に、減ってるという形になりますので、
1: はい、
0: このまま、じゃあ次は私が受けますって言った時に、果たしてちゃんとした介護が受けられるのかっていう懸念がとても、ありますので、
1: はい、
0: 介護を受けない方向努力をしていくということは、これはあの一人一人あの必要なことではないかなと考えてますので、
1: はい
0: はい、まあ、そういうことで、お手伝いができたらいいかなと思ってますので、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。ぜひあのインスタ、フェイスブック、LINE の方のねチェックもしてもらえたらと思います。はい、たくさんの質問に答えてくださった石川県合気道連盟理事中川慎一郎さん、今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
1: ね、今回2度目のご出演で、うん、やっぱり生き生きしてましたね。
2: 生き生きしてます ね、
1: やっぱ合気道してるからですか ね私たちもやらないば、うん、でまあ、そんなですね、今回お話しいただいた合気道の件なんですが、
2: はい、
1: まあ、10月10日に石川県立武道館にて第1回石川県合気道連盟講習会っていうのが開催されまして、11時スタートの15時30分終わりです。でこちらは本当に無料で観覧ができるということで、
2: ぜひ急げば間に合いますね。
1: ぜひ急げば間に合います。合気道のご興味ある方、はい、ぜひ見に行ってみてください。で一つご注意点なんですが、駐車場にちょっと限りがあるそうなので、お車の乗り合わせまたは公共交通機関で来ていただけたらということでした。
2: はい、
1: はい、であともう一つ、これも合気道なんですが、津幡町総合体育館にて毎週金曜日夜19時30分に合気道の体験見学ができるということで、こちらもぜひインスタ、フェイスブックをご覧ください。本日の野の市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOne の放送でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continue。
5: ゲームより難解。
7: 大腸蹴って山に歌おう。海岸線を走り海に語ろう。ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

始まりました KIT キャンパスウェブ月曜日4年なおの時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロ所の本田蓮です。お願いします。さあということでね、もう10月も入りまして、まあね、大学としても後期が始まったということなんですけれども、まあ、私たちとしてもね、大学生活最後の後期が、まあ、始まって、まあ、それはなんか大体9月からずっと言ってるような気もするんですけど、まあ、そんななんかでね、まあ、9月は、ね、研究室とかっていうふうに、まあ、夏休みではあったんですけど、まあ、本格的に10月に入って、まあ、後期が始まったということで、まあ、このラジオももう本当にあともうわずかというところなんですけれども、まあ、自分は大体ね今年に入って4年内を担当してから、まあ自分の場の担当会では自分の研究の話だったりいろんなこと話してきましたけど、まあ、ここからはいろいろ振り返りながら、自分の4年間を振り返りながらいろいろお話しできればいいなと思っています。でそこら辺に関しても、まあ、今後、まあ、担当会の最初の方でお話をする予定ではあるんですけれども、まあ、自分のなんか、ね、1年間1年生2年生3年生4年生を振り返って、まあ、やっぱり曲とかはねラジオで聴いてるので、まあ、そういった思い出の曲とかを紹介するのもいいなと思ってみたり、まあ、今回のこの時間では、まあ、自分の価値観の話をいろいろやっていこうかなと思います。まあ、その価値観に関しても、まあ、今後お話しするんですけれども、まあ、大学に入ってもちろん変わったもの変わらないものもありましたし、まあ、大学に入る前と入った後もそうです。でまた大学の中でもまたいろいろ変わってきたりもあったので、まあ、そういったこの4年間の自分の話の中から、まあ、一つ価値観、自分の中の価値観みたいなものも、まあ、このままお話しできて、まあ、それを振り返りつつ、まあ、社会人になる目に生かしたりとか、じゃあ残りこの少ない半年間で何しようかなみたいなところを、まあ、考えていけたらいいなと思っているところです。そんなこんなで今回は価値観についてのお話をしていきますので、1時間どうぞお聞きください。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年なおは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。大石正義、インパーフェクト。

お送りした曲は大石正義インパーフェクトでした。ということで、まあ、今回冒頭お話しした通り、まあ、価値観ということをお話ししていくんですけれども、まあ、じゃあ具体的にどんなことを喋っていくのかというと、まあ、棚卸しみたいなものとイメージついてもらえればいいんですけど、まあ、その自分の4年間の中で、まあ、何か得たり、もちろんそれを捨てたものっていうのもあったんですけど、まあ、実際に自分が大学に入る前に思ってたこととして、この大学の4年間の中で何か得る機会っていうのはすごい思ってたんですね。でも実際に入ってみた時に、まあ、それを得たものももちろんあったんですけど、自分としてはどっちかというと、まあ、いらないものを捨ててきたような期間でもあったかなって思ってます。でなんで、まあ、それを捨てたのかみたいな話もしたいし、その手に入れられた価値観みたいなところを今回はお話ししていこうと思います。じゃあまずは自分が捨てたものとして何を捨ててきたかっていうと、まあ、一番最初に自分が捨てたものとしては、まあ、計画の立て方ですね。最初まあ 1,2 年生の頃であったりは、何かを始めるときに基本的にもう全部完璧にいついつまでにこういうことをやって計画を立てようとしてたんですけど、でも実際じゃあその計画で自分が課題の計画であったりそういったものを動いてみた時に、まあ、全然うまくいかないこともそうでしたし、生活のルーティーンとかもそうなんですね。自分は最初まあ生活とかも全部何時に起きてみたいな、そういうのを全部きっちり決めようとしてたんですけど、結局は正直まあ今だとそこまでなんか決まってないというよりかは、その大雑把に決まってるっていう方が正しいのかなと思うんですけど、まあ自分としては最初何時までにご飯を食べたり、何時までにお風呂に入って何時まで寝るみたいなところは全部決めて動こうとしてたんですけれども、今となってはそれは多分やってないし、

そっちの方が気楽に動けるというか、結局その大学の中で、まあそのアパートとかでは自分生活してるんですけれども、まあ、一人になるっていうことでなんかすごく気楽に過ごせるっていうところから、まあ、そういった何かを計画するのはもちろん大事ですし、それはすべきだと思ってますけど、まあ、完璧に立てるんじゃなくって、まあ、ある程度決めるっていうそこのさじ加減みたいなところとしてはすごい大事なのかなっていうところを今回、まあ、一番最初に感じた部分ではあります。まあ、それも生活っていうところ面でも、まあ、一番自分がそういうふうに感じたのでそれもそうですし、まあ、課題とかの面でも同じような感じで、結局1週間勉強頑張ろうとしても、まあ、自分は1週間やって結局ある程度のところまで行けたり行けなかったりみたいな、それは本当勉強する内容だったり科目に応じてそうだったんですね。なんで結局としては、まあ、自分が 1,2 年生の頃持ってた価値観を捨てて、まあ、途中からはもう本当に行き当たりばったりじゃないですけど、とりあえずやってみて、まあ、ここまでダメだったら一旦別のことに手をつけてみようだったり、ここまで行けるんだったら予定をちょっと伸ばしてでも他の予定を後にする、まあそうですね、他の予定を後にするみたいな感じで今やってることを最優先みたいに動くみたいな、その臨機応変に動くみたいなところっていうところはすごく得た価値観かなとも思ってます。こういう話ですねこういったことを、まあ、ここね、自分のことを振り返りながら、まあ、自分の見つめるっていう面でもそうですし、そういったところをお話しできたらいいなと思ってます。まあ、続いて、まあ、さっきね事前の計画とは言ったんですけれども、次はプロジェクトとかこういったラジオとかに入った影響で、まあ、チーム活動っていう面でもそうだったんですけど、まあ、一人でとりあえずやってみようっていうところは一旦なくなりましたまあ最初は自分はまあ入ってきて、で、まあ、結局まあ一人で何かをするっていうのは、まあ、あるにはあるんですけど、別に全部が全部一人でやるじゃなくて、別に誰かに、まあ、自分はリーダーということもやってたので仕事を割り振ったりするのもそうですし、結局その、まあ、自分がやれる範囲やれない範囲っていうところは自分が一番よく分かってるので、まあ、そこに対してじゃあ誰かに仕事を割り振ってお願いしますって言ったり、逆にお願いしますって言ったけれども、まあ、その人はできなかったら自分を手伝ったりみたいな、そういうところで結局最初の計画とかのお話も関わってくるんですけれども、そういった部分で結局は臨機応変に、まあ、その場その場で対応して、まあ、次の動きを作っていくっていうところが、まあ、一番自分としてはやりやすい感じだったかなと思います。っていうところで、まあ、最初はね、自分が捨てた価値観、まあ、得た価値観も同時にお話したんですけど、捨てた価値観をメインにお話ししてきました。続いて得た価値観についてお話ししていこうと思います。それではここで1曲お送りします。ヨルシカ、逃亡。

お送りした曲は夜しか逃亡でした。ということで、まあ、先ほどはね捨てたものをメインにお話ししてきたんですけど、ここからは得たものをメインにお話ししていこうと思います。じゃあまず今回得たものとしてお話ししていくものは、まあ、実際に手を動かした方が分かりやすいっていうところですね。まあ、これは自分がプログラミングを大学から本格的に学び始めて、まあ、得たものではあるんですけれども、まあ、プログラミングをやるにあたって、まあ、もちろん教科書とかはあるんですけれども、まあ、実際にその教科書の例文を見つつ、いろいろ動かすっていうよりかは、教科書のまあ一部分、例えば何かを出力する文について説明しているときに、まあ、その出力している文を実際にパソコン上でいろいろ動かしてみるとか、その文章の字体をちょっと書き換えてみたりみたいな感じで、実際にその何かパソコン上で動かして実験をする方が自分の中では比較的覚えやすかったんですね。そっちの方がその自分の経験にもなるという方がいいのか、その記憶に残りやすいというかっていうところはちょっとまだ自分の中で判断はできてないんですけれども、実際その最初の方だとやっぱり教科書を結構ずっとやってて、で教科書の中にある言葉を覚えてたんですけれども、まあ、じゃあそれ実際にそのパソコン上で書いてみようとなった時に、教科書見ないとあれどうなってたっけっていう、その細かい部分が分かんなかったりみたいなっていうところがあって、結局その授業の演習とかでも教科書をほぼ見ながら書いてるみたいな感じだったんで、まあ、途中からその自分で学習する時も、まあ、教科書も見るけど、実際にその教科書の文を、まあ、一回そのコピペしてパソコンにパソコン上で作ってから、そのパソコン上のプログラミングを全部書き換えたりっていうところをしながら、まあ、いろいろ覚えてた結果、テストの点数が良かったり、まあ、実

際にそのやった回数というか次の日もちゃんと自分の手でそのままかけたりみたいなっていうところがあったので、まあ、ここはなんか実際に得た経験として、まあ、このプログラムでビングっていう分野ではあるんですけれども、実際にその自分の手を動かしながらパソコンのプログラムを書き換えることが、まあ、一番プログラミングとしての自分は一番やりやすかったので、まあ、そこは得た経験かなと思います。で、まあ、他にも、まあ、今回その、まあ、これはまあその結局なんだろうな、多分社会人になっても活かせるっていうふうには自分は思っていて、多分新しいこと何か始めるってなった時に、まあ、どうあの学習するとしたら、まあ教科書なり、まあ、今だとそれこそインターネットとかの動画みたいなのを見ながらやるんですけど、最終的に手を動かすことになるとは思うんですね、何かする場合って。でそうなった時に、まあ、自分はそれをするんだったら、なんか最初から全部1から10まで動画とかで学んで理解した上で何かあの実際に自分の手でやってみるっていうのも大事だと思うんですけど、自分は途中分かったらその1を最初にじゃあ1の状態で手を動かしてみたとか、まあ、もちろんそれこそあのリスクとかはもちろんちゃんと管理した上でですよ最初からまあリスクとかを全部知った上で、かつ管理した上で、まあ1を最初知識として得た時に、まあ、それをそのまんま一番最初にやっていくみたいな感じでやるのが、でどんどんその教科書と一緒に学習してそのまま一緒にあの実行をする、自分の手で動かすっていう方が、まあ、個人的にはやりやすいのかなと思ってます。まあ、それを、まあ、あの社会の状態でできるかって言われたら怪しい部分ではあるんですけど、まあ、プログラミングとかだったら、まあ、自分のパソコンで環境を作ったみたいなところは、まあ、再現じゃないですけど、まあ、少なからずできるとは思うんですね。なんでそういった部分でもしできるんだったら、あの最初教科書で知識を得て、その知識をもうすぐあの自分の手でやってみるみたいな感じをする方が、まあいいのかなって思いました。じゃあここまで一旦、まあ、その実際に手を動かすって話をしてきたんですけど、まあ、続いて2個目として、まあ、自分が何をしたら続くかっていう、そこの経験を得られたっていうところは良かったですね。まあ、大学になってそれこそ一人にもなりまし、一人でそのいろいろやっていくんだって、まあ、いろんなことを自分でやってみようと思ってやってたんですけど、まあ、それこそ、まあ、その自分はあの高校とかの実家にいた時は、何かを友達とするんだったら基本会ってしようみたいな、基本お互いにその顔を合わせて会ってしようっていうところがすごい大きかったんですけど、実際こっちになってきて、まあ会えなかったりとか、まあ遠くにいたりとかをした時に、オンライン上でやってたら全然そんなにその会ってる時のほぼ変わらなかったっていう状況が発生したりして、まあこういう、まあ単純にそのオンラインで電話とかが多くなったみたいに、で他にもそのまあ大学来て、まあいろんな人とあの交流したり、それこそまあ自分は県外から来てるので、新潟県が実家なので県外から来てて、その県外の人とも喋るみたいな機会もすごい楽しかったですし、まあそれこそ新潟県だったらあの伝わってたような話の感じというか、そういった話し方みたいなのも全然伝わらなかったりとかっていうのもあって、すごいあの面白いなと思いました。まあ、そういったところでもいろいろ経験した結果、まあ、自分にとって何が、まあ、続いて何が続かないかみたいなところも自分すごい分かってて、でその中にそのずっとあったのが楽しいっていうところだったんですね。結局その、まあ、こういうラジオの活動とかももちろんそうですし、まあ、勉強とかもろもろに関しても結局その自分がやっててどっか楽しいと思える瞬間がなかったら続いてないなっていうのは最近思いましたまあこれは最近なんですけど、そうですね。で結局その仕事とかを、じゃあ自分4年生で来年社会人になるので選ぶにあたったら、まあやっぱり自分が今までやってきた楽しいをベースにあのすれば、まあ仕事としてもまあ長く続けられるのかなと思って、まあ、自分は仕事を選んでたんですけど、そういう感じでその自分がじゃあ続くっていうところに関しては本当楽しいがあのどっかしらにあるんですよ。で楽しいが全部あの 100% あるじゃなく、まあではなく悲しいじゃなくって、どっかの瞬間で楽しいっていう瞬間が起きるんですよ。例えばプログラミングだったら実行してエラーを受けることはめちゃくちゃあったんですけど、逆にそのエラーを全部終わってあの自分の予想通りに動いて楽しかったですし、それこそまあ他のスポーツをなんか友達とどっか行ったりとかしてそういうことをやった時には、まあ、
結論その楽しいがどっかしらにあるのが、まあ一番その自分の中でまあ続くものとして、まあ、経験として得たかなと思います。なので、まあ、今後社会人になっても、まあ、仕事としてはもちろん多分楽しいっていうところが一番続くと自分は思ってるからこそそういう仕事を選んでるし、逆にその何か新しいことを始めてにあたってその全然続かなかったとしても、それはそれでなんか自分の一個経験として得られるかっていうのもそうだったし、ないろんなことを経験した結果楽しいっていうところが一番長続きするっていうことも分かったし、普通にそのとりあえずやってみて、まあ、何かダメだったみたいなこともそうですし、今だとそのいろいろ体験とかっていうのが割と豊富にある環境なので、まあ、一からその自分で道具買ったりみたいなところはあんまり必要ないっていう環境もなんかすごい今の感じで自分に合ってるのかなと思いながら、そういったことをまあ今後もね社会人になっても継続できて、また新しい趣味とかそういったものをなんか楽しめるものを一個発見できたらいいなと思ってます。ということでここでは自分が得たものをメインに話していきました。ここで一曲お送りします。米津玄師、菅田将暉で灰色と青。

0: お送りした曲は米津玄師、さだまさきで灰色と青でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスセーブ月曜日4年ナウは FMN よりお送りしています。担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。ということでさ、ここからもね、まだまだ自分がいたものとして価値観のお話をしていきたいんですけど、まあ、次にお話しするのは、まあ、自分の扱い方ですね。まあ、これはまあ価値観とはどうなのみたいな話は自分でもなんか今思ったんですけど、まあ、自分の扱い方をすごく分かってきたなっていうのがこの4年間で学んだことですね。でそれに関して言うと、まあ、その自分は最初も言った通り、何か生活をする上ではまあルーティーンを決めて何時にご飯を食べるみたいな話をしたと思うんですけれど、まあ、そういうふうにやった時に、まあ、どうしてもやっぱモチベーションがすごい大事だなっていうのを途中で気づいて、で、まあ、やっぱりその自分料理とかも自炊とかもしてたので、まあ、そういった面でまあモチベーションがあんまりなかった時とか、まあ、今日めんどくせえなーってなった時とかに、まあ、そういう時にその自分でその息を抜くというか、じゃあ今日はもう料理するのはめんどくさいから、まあ、何かレトルトでも使うのもそうですし、どっか買い物どっ か, かご飯を買いに行って、まあ、そこで食べてこようみたいな話も自分で思ったりする、そういうことがなんか年数が経つにつれて気楽になってきたんですね、俺の考え方が。最初はまあ今日はまあ料理しなきゃだなと思ったり、まあ食材が余ってたりみたいな話とかもあって料理するかみたいな感じだったんですけど、だんだんなんかもう今日は課題が割と多くて、まあそれで時間もまあ遅くなっちゃったしなみたいな時とかはもう適当に作ってるものだったり冷凍食品買ってきたりみたいな話も、あ、そういう時もありましたし、まあ、その結果その自分の家に何か一つ冷凍食品になり、そのすぐ買える、すぐ食えるものっていうのを一個置いとくようなその準備じゃないですけど、その自分はやっぱそういうことをしてしまう、そういう風になっちゃうので、まあ、そういうなところもなんか自分としてまあ4年間の中で成長できたことかなとも思います。まあ、そういうところもありつつ、まあその自分がまあうまくサボるじゃないですけど、うまいサボり方みたいなのもまあこの4年間で学んで、まあ、じゃあその自分がじゃあ今課題は手つけようとはしてるけど、

まあ多分そんなに、まあ、全然自分が続かないと。で、全然、身も入らないとなった時は、もうすぐ自分今もう辞めてて、まあ、もちろん、課題に余裕がある時なんですけど、締め切りに余裕がある時は、もうすぐ自分、それ辞めて、で、なんか一旦課題から離れて、まあ、別のことをしてみる。それこそ料理してみたりとか、もうすぐ辞めてお風呂入ったりみたいなことをしつつ、まあ、たまにそのちょっとお風呂の中で考えたりとかしてると、なんか逆にアイデアが浮かんでくるじゃないですけど、そういうことも何回かあったので、まあ、一回その自分の中で課題をやることは大事ですけど、まあ、できなかったら一回離れるっていう、そういう感じの扱い方も自分としてはこの4年間で分かってきたことかなって思います。それが全て社会人の上で生かされるっていうところは多分、それは間違ってるかなと思うんですけど、それは4年間でこの大学っていう部分だからできた面っていうのはもちろんありますし、それは社会で通用しなかったりとかはあるんですけど、そういった部分でも、またその外その外で自分に合わせて、その環境だったりっていうのも含めて変えていければいいかなと思ってます。そういうことなんですけれども、まあ、あとはそうですね、まあ自分の扱い方っていうこともそうですし、まあこれもちょっと扱い方とは似てるんですけど、その人間関係とかも、まあ大学で初めてじゃないか そうですね、大学でなんか割といろいろ変えてみたりしたことっていうのもそうですし、その自分は割と一人で何かするっていうのは割と好きなタイプの人間でも、そのなんか人と誰かをやるっていうのもすごい楽しい人間なので、まあ、そこのなんかバランス感じゃないですけど、っていうのは、まあどうしようかなっていうのは大学のうちで学んできたことですね。それこそさっきも言った、そのいろいろ経験するっていう中で、まあ一人で何かするっていうのももちろん含まれてて、実際にやってみたらそこまでその自分は苦じゃなくて楽しいとか、まあそれこそさっきも言いましたけど、一人だからこそその気楽に考えられるっていう部分が一番自分に合ってるっていうところもあって、じゃあこの一人がいるっていうところと、まあ誰かと何かをするってそのバランス感みたいなところもこの4年間でちゃんと学べたなと思いました。で、プラスそのまあこれを考えたことによって、その人との付き合い方みたいなのもちょっと変わってきたなと思います。まあ、最初はそのやっぱりこの人と最初に会ったからみたいな仲良くなろうとはしてましたけど、最近だとまあそこまで深く考えずに、まあなんか波長があったりみたいな、なんか自分と考えがあったりみたいなところで、まあ会うんだったら、まあ今後も長く続けばいいなだったり、別に、まあ、そこまでその思い入れといいますか、まあその深く関わってなかったら別に大学で終わって、まあ、どっかでたまに会うみたいな、そういう関係になっても別にいいのかなみたいな感じで思ったり、その100%自分と相性が合う人っていうのはなかなかもちろんいないので、そういった部分に関しても、まあなんか人間関係、人に対する関わり方みたいなところもこの大学4年間で変わってきた部分でもあるかなと思います。で、それを自分が最後に得たところとしては、まあその誰かと何かを作業するっていうところで、自分が割り振れるとなった場合に、なんか自分がやりやすいペアを見つけられるようになったっていうのも、このプロジェクトをやった上で得たことですかね。それはなんか誰かにやってもらうっていうのもそうですし、結局プロジェクトとする上だったら役割分担をしなきゃいけないので、そこはなんか適切な役割分担っていうのを、まあ、自分の中で見つけるのもそうですし、まあ、自分とこの人は相性がいいから、この仕事は自分がやっても大丈夫だし、その人に任せても多分なんとかなるみたいなことも考えたりしてて、そういうことを考えながら役割分担して、まあ、もちろんうまくいくいかないはあったんですけど、そういった部分で考えられる、その自分の考え方みたいなところを、まあ学べたのはすごい良かったなって思います。まあ、こういうことに関してはやっぱり今だからこそ学べるっていうのもそうですし、まあ、社会人だって経験するかもと言われたら、まあしないとは絶対に言い切れないので、そこはまあ自分としては分かんないところではあるんで、まだまだその社会人になってないのね。なんでそういうところに関しても結局はなんかもう行き当たりばったりでいろいろ変えていけば、まあ、なんとかなれるのかなって思ってます。まあ、そんな感じでちょっとね、最後いろいろごちゃごちゃとなりましたけど、そういう自分の価値観っていうところは一つメリットとしてあげると思います。ということで、ここで一曲お送りします。バンプオブチキン、ファイター。

お送りした曲はバンプオブチキンファイターでした。ということで、まあ、最後、まあ、コーナーではあるんですけど、まあ、じゃあここでは価値観ということで、まあ、お金の話もしていこうかなと思います。じゃあまず自分がまあ最初にそのお金の話をするときに、まあ、この4年間で得たもの何かなって思ったときに、それはその身の丈に合った使い方をするっていうところが、まあ、一番自分のその腑に落ちてる段階ですね。でそれが何かっていうと、まあ、自分は最初もアルバイトせずに2年目からアルバイトをして、まあ、それこそお金貯めて欲しいものが自分もあったので買ったりはしてたんですけど、まあ、実際にそのじゃあ使ってる額を見て、まあ、それが自分の身の丈にちゃんと合ってるのかだったりとか、まあ、その最近だと、まあ、自分車持ってどっか行くっていうところが割と増えてはきたので、まあ、カメラ欲しいなとかって思ったりはしてたんですけど、まあ、そうした時にそのカメラっていろいろ調べてみたら、まあ、そのピンからキリまでやっぱりありますし、それこそまあレンズとかそのパーツで分けてもやっぱりあのいい高いものとかっていうお金の面で考えてね、高いものとかありますけど、まあ、そういったところを自分でそのじゃあ見た時に、それは自分が手を出せるものなのか、自分はまだ手を出せないから将来に取っておくものなのかっていうところは、まあ、すごいそのアルバイトをしてから考えるようになったなって思います。やっぱりまあそれはその自分が一人で何かを買ったりするっていう経験がそのあまりそのなかったっていうのもそうですし、まあ、そこに関してまあその大学に入ってからその高いと思ってたものだったりとか、まあ、そういったその価値観、お金に対する価値観とかもやっぱ変わってきましたし、そうですね、まあそういったなんていうのかな、まあ、お金もそうですけど、いろんな価値観が変わったって話を今までずっとしてきました、このねラジオでしてきましたけど、やっぱりまあお金に関しても、まあ、身の丈に合ってる、その身の丈に合ったものっていうのが、まあ、実際にその自分が欲しいものっていうのはもちろんそうですし、まあ、もちろん自分も欲しいものがあるからお金を貯めて、まあ、買うっていうのももちろんありましたけど、まあ、それは欲しいものだからやるとすればいいと思うし、でも結局自分が使える今の大学生のお金っていうのは限界があるので、まあ、そこの限界と自分の欲しいものを見比べた時に釣り合いが取れてる、それがあれば、まあそれをそこが釣り合いが取れてるんだったら、まあ、それはそれでいいのかなとも思ってます。それこそそれは釣り合いが取れてるからこそ身の丈に合ってるっていうふうには言えるんじゃないかなって思います。まあ、その身の丈に合うっていう話を今ずっとしてはいるんですけど、じゃあその身の丈って何なのかって話した時に、まあ、そこはまあさっきちょっとちょろっと話した、まあ、自分の欲しいものと今出せる限界の額プラス、まあ、他の生活って言ったらいいですかね、生活を阻害しないお金の使い方で考えていれば、まあ、いいのかなと思います。結局はそのまあお金はまあアルバイトをして稼ぐのもそうですし、いろいろやり方はあると思うんですけど、まあ、そういった面で、まあ、じゃあ大学生が実際にやっぱ稼いでる人稼いでない人ってもちろん自分の周りもいますし、まあ、大学生の範疇で言えば結局はまあ本人の努力次第ではあるんですけど、まあ、そういったところも含めて、まあ、その身の丈に合ったお金の使い方っていうのは、まあ、自分の中で一つお金という面で価値観っていうのは変わったところかなと思います。その中で、まあ、お金だけじゃなくいろんな価値観をお話ししてきましたけど、まあ、この大学4年間っていうところで一人暮らしとかも含めて、まあ、いろんな経験ができたのはすごく良かったのかなって思ってます。まあ、他にもまあそのまだまだ今まだね自分は今21確かに21なので、まあまあ、まだ社会人になってから、まあ、多分50年40年あると思うんで、まあ、そんなね今の大学生の時間プラスで、まあ、今までの時間プラスまた社会人で働くと思うんですけど、そういったところに関しても、まあ、今後、まあ、それこそ経験したこととかをいろいろ生かしつつ、まあ、新しいことを含めて、まあ、それを取り入れていいと思うんだったらもちろんそれはやればいいと思うっていう風な考え方っていうのが、まあ、この大学生の中で一番なんか身についた

ものもそうですし、長く使えるって言ったらあれですけど、長くできる考え方として、まあ、自分に合ってるのかなっていうのが、まあ、この価値観の話も含めて結局はその自分の中で一番腑に落ちてるものっていうのは、なんか就職する上でもなんか自分を振り返ってみてもそうですし、今この話をする上で自分を振り返ってみても、なんかそこが一番大学の中で得たものとしては大きいのかなっていうふうには今一番思ってますね。まあこれがまあ今後変わるとかはもちろんありますけど、まあでも今のところはまあそこがまあ一番大きく、まあ他にもまあいろんなこと、まあもちろん後悔だったりとかはありますけど、まあ、それらも含めて、まあ、今後もしそういったことを生産できるのであれば生産してればいいと思うし、まあ、できないならできないでも過去のことは過去のことなんで、まあ、自分の中では割り切って、まあ、今後も過ごしていきつつ、まあ、ミスとかがあるんだったらそれ同じようなミスを起こさないようにっていうのは、やっぱ原因として分かってる部分があるので、そういったところも含めて、まあ、今後の生活で頑張っていきたいなと思います。ということで、ここまで価値観の話でした。ここで一曲お送りします。バンプオブチキン開講。

さあということで、ここまで今回1時間自分の価値観についてお話ししていきましたが、まあ自分をね、まあ振り返る時間だし、まあそれを伝える時間でもあったかなって思ってます。今回今振り返ったことは大学4年間ですけど、もしこれは別に大学4年間だから振り返ることでもないと思ってるし、まだ今後何十年も生きていくのもそうですし、まあ今その自分は21歳ということで、まあ、21年生きているんですけども、その21年を振り返るっていう面でも、こういった価値観とか変わるものっていうのはすごく振り返っていい期間だなと思ってます。それは今後にももちろん、今自分はこういうその自分の現時点での考えとかも含めて、なんかそのノートとか、まあ、日記帳みたいなものにつけて、それを後から見返すのも楽しいでしょうし、今これを思ってるからこそ、なんか行動が、次の行動が取れるっていう考えも自分はあると思ってるので、そういった面も含めて、こういったその自分を見つめ直すっていうのは、まあ、今後も、まあ、今4年生だから節目だからとかじゃなくて、まあ、定期的になんか自分の中でやって、まあ、一つその自分の確立することができればなって思います。これを聞いて、もしこういった考えとかあれば、まあ、皆さんもぜひぜひやってみてください。ということで、ここまで KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウは FMNI よりお送りしてきました。担当は金沢工業大学プロ所の本田蓮でした。引き続き FMNI の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ。

0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日 YouTube で動画を見ようと思って、並んでいる動画をこう指でさーっと流すようにね、選んでいたんですが、その中でミックスリストというものがありました。これは YouTube の AI が私の見ている動画の傾向を読み取って、まあ、こいつこれが好きそうだなというものを選んでくれてリストアップするものです。私の場合は赤崎ですとか名取のリスト、そして洋楽でいうとチャーリー・プースやエド・シーラン、そしてあとは安全地帯鈴木雅之のリスト、これはカラオケの練習用ということで、私のミックスリストをシェア。この番組は音楽をシェアしていきます。今回まずお送りするのは、先月発表されたオリコン週間ストリーミングランキングで自身初の累計再生8億回を突破したクリーピーナッツ。その曲はもちろんブリンバンバンボン。2024年1月に配信されて、現在でも週間再生数は100万回を超えています。ではお送りしましょう。2024年の作品、クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン。

お送りしたのはクリーピーナッツ2024年リリースブリンバンバンボーンでした。続いては洋楽から。先月埼玉県のベルーナドームで7年ぶりとなる来日公演を行ったザ・ウィークエンド。2022年からスタートしたアフターアワーズ・ティル・ドーンツアーで、北米からヨーロッパを経てアジアツアーの皮切りとしてやっと日本に来たということで、待ち遠しかったファンも多かったんじゃないでしょうか。オープニングアクトを務めたのは今ほど曲をおかけしたクリーピーナッツ。さすが世界のザ・ウィークエンド、オープニングも豪華ですよね。最新アルバムハリーアップトゥモローからはもちろん、デビューアルバムキスランドからも選曲されていて、ファンにとっては時間を忘れてしまうコンサートだったのではないでしょうか。では今回のライブでも披露された曲を聞いてみましょう。ザ・ウィークエンド、タイムレス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはいろいろなアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは U2 です。アイルランドの首都ダブリン出身のロックバンド U2 が結成されたのは1976年、なんと今年で結成50周年なんです。おめでとうございます。結成以来一度もメンバーチェンジをすることなく活動を続けて、最年少のドラムスラリー・マレン・ジュニアでも今月で65歳になるんです。ロックバンドとしては史上最多のグラミー賞22回受賞、2005年にはロックの殿堂入り、雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストでは22位に選ばれています。それでは2021年に映画シング・ネクストステージのために書き下ろされた曲を聴いてもらいましょう。お送りするのは U2 で Your Song Saved My Life です。

お送りしたのは2021年リリース映画シングネクストステージのために書き下ろされた楽曲 U2 Your Song Saved My Life でした。では続いては U2 のデビュー曲をお送りしましょう。1980年にリリースされたデビューアルバムボーイからの楽曲です。 U2 トワイライト。

お送りしたのは U2 のデビューアルバムボーイからトワイライトでした。では続いてが今回最後の曲です。先日発表されたオリコン映像チャートで3部門1位を獲得したニュースの曲をお送りします。ニュース生きろ。

お送りしたのはニュース生きろでした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

10月に入りまして、この番組時間帯をお引越しさせていただきまして、今までね時間帯的にお耳にかかれなかった方とももしかしたら出会えていたら嬉しいななんて思っておりますし、まあ、以前ね聞いていただいていた方はちょっとまた違った時間ということで、少しまた新しい生活のルーティンに入れていただけたら嬉しいななんて思います。パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは韓国の女性歌手ソラとアーティストセンによる男女デュオ、ソラ&センによる情報バラエティ番組恋するコリアのエンディングテーマ曲です。2011年平成23年ソラ&セン1秒でもイングリッシュバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と W&M システムズ合同会社の共同研究によって開発されたしゃべる点字ブロック、コード化点字ブロックが東京墨田区錦糸町の商業ビル楽天地ビルに敷設されました。コード化点字ブロックは金沢工業大学の松井邦夫研究室と W&M システムズ合同会社の共同研究によって実用化された点字ブロックに丸印や直角三角形のマーキングを貼り付け、スマートフォン専用のアプリで読み取ることで現在位置や周辺の施設、設備を音声で聞くことができる新しいサービスです。アプリストアからダウンロードすることで iPhone、Android 両方で利用することができます。石川県内では金沢市役所や金沢駅から高林坊周辺の国道や幹線道路沿いに約200カ所、東京近郊では世田谷区、杉並区などで150カ所程度実用化されていて、今後もエリアを拡大予定です。今回敷設された設備は2024年に実施した実証実験の成果を踏まえ本格運用へ移行したもので、地下フロアから地上2階にわたり視覚障害者向けの誘導ラインとコード化点字ブロックによる音声案内システムを整備する取り組みは国内初の先進的な事例となります。この取り組みは商業施設における視覚障害者の自立した移動と買い物体験の向上を目指すとともに、高齢者や外国人旅行者を含め誰もが安心して利用できるインクルーシブな情報提供環境の実現につながるものです。金沢工業大学松井邦夫教授は、今後も産学民連携による研究実証を通じてデジタル技術を生かした新たな情報インフラの社会実装を推進していきたいとしています。しゃべる点字ブロック、コード化点字ブロック、ぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1986年、昭和61年の8月にリリースされた石井明美のデビューシングル曲です。この曲はイタリアのダンスグループフィンツィコンティーニの1985年のシングルのカバー曲でした。テレビドラマ男女7人夏物語の主題歌に起用され、石井はこの曲で第28回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。お送りするのは石井明美、チャチャチャ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドスパイエアーのメジャーセカンドシングルラストモーメントのカップリング曲をお送りします。2010年平成22年、スパイエアーノンフィクション。

お送りしたのはスパイエアノンフィクションでした。次にお送りするのは2012年結成の4人組ブルースロックバンドモンスター大陸が2014年平成26年にリリースしたサードアルバム進撃の収録曲です。モンスター大陸、ハッピーダンス。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
7: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
6: 毎週水曜夕方5時30分からは
7: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: この前、まあ、結構前の話になるんですけど、
1: はい、
0: 国際高専 の紹介みたいなのを書いてくれって言われた時があって、
1: はいはい、
0: ちょうどそれが、4高専私立4高専の合同説明会かなんか の、 そのパンフレットに載せる、
1: うん、
0: その学生の国際高専紹介みたいなのを書く時があって、
1: あ、じゃあ載ったの？
0: あ、そう、僕の分が載ったんですけど、
1: で
0: それで題材が映画の見方が変わる高専っていうので書いたんですけど、
1: うん、
0: で僕は結構その中で魔女の宅急便っていう、まあ、すごく有名な、うん、あのジブリのね、うん、あの映画をの、まあ、僕が一番好きな映画なんですけど、その、まあ、見方っていうか、こういう見方があるよみたいな、留学することでこういう見方があってみたいなのをいろいろ語ったんだけど、
1: うん、
0: 僕はそういう風な、そういう、まあ、貴重な場でも映画の話をするぐらいには魔女の宅急便って映画がすごく好きで、
1: はいはい、
0: まあ、それ以外はそんなにめちゃくちゃ見るわけじゃないんだけど、ニュージーランドに行っても、まあ、映画館にたまに友達と一緒に2本ぐらい見たかな。
1: でもさ、リンタロウはさ、なんかジブリとかさ、うん、そっち系なんかよく何でも見るような感じじゃない？
0: まあそうだね、まあまあ、まあ、何でもめちゃくちゃ見るってわけじゃないけど、まあ、ジブリは結構見てるし、アニメ映画とかも、まあ、君の名はとかそういうめちゃくちゃ流行った世代のものとか見てるしっていうので、うん、まあ、結構映画の思い出とかはあって、でそういうのをちょっと昨日 の、 あの帰りにね、ちょっと話してるうちに映画の話してみても面白いかなと思って、はい、今日喋りたいかなと思うんだけど、
1: うん、
0: まあ、僕はね、まあ、ちょっとご紹介の通り魔女の宅急便っていう、まあ、ジブリの映画が、曲も好きで、海の見える街っていう曲とかルイズの伝言とか曲も好きだし、もちろん、宮崎駿のね、手掛ける綺麗な絵とかね、情景描写とかもすごい好きで、魔女の宅急便っていう作品が、まあ、全体的に一番好きなんですけど、まあ、で5歳のぐらいの頃に見て、まあ、その時にすごい綺麗だなっていうのが印象に残って、そこからずっと一番好きな映画なんですけど。
1: ちなみに、
0: はい、
1: 高専入ってでもいいから魔女の宅急便を英語バージョンで見た、
0: うん、見たね一回、ニュージーランドで、まあ、ちょっとこれはあれの話ですけど、日本だとDVD 借りないと見れないんですけど、うん、うちには DVD もちろんあるんですけど、ニュージーランドはネットフリックスのね、版権の関係で見れて、そこでも見まくりましたね。で英語版も見て、これはねパンフレットでも紹介してるんだけど、英語版で見た方がしっくりくるんだよね実は。
1: あ、そうなの？
0: 顔が結構欧米人っぽいじゃん。で魔女っていうのもさ、一応日本っていうよりは欧米の文化だからさ、
1: うん、
0: だからすごい実は英語がしっくりきて、ただ一個だけねちょっと残念というか、まあ僕的にちょっと日本語版の方がいいなと思うポイントは、曲は変わっちゃうんだよね、英語版にすると。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、で英語版の曲も結構素敵な曲もいっぱいあって僕は聞いたんだけど、まあやっぱり日本語版の方が慣れ親しんでたりとか、あと意味が伝わって、やっぱ僕は結構歌は詩が大事だと思ってるので、優しさに包まれたならを最後に聞いて終わりたいしっていうのもあって曲の時だけ日本語に戻したんだけど、まあ結構英語版もおすすめかな。
1: なんかそれこそさ、映画とかだとさ、うん、日本語版、日本のやつとさ、
0: うん、
1: その同じもので海外の人がさ喋ってるやつだとさ、
0: うんうんうん、
1: そのなんていうの、喋り方の温度感っていうかさ、なんかガラッと変わるじゃん、
0: うんうん、
1: でそれでさ、こうその本当はこう言いたいのにこう伝わってないとかさ、なんかちょっと違うなとか、なんて言うんだろうな、なんか日本ここで見た時に原作っていうのかな、
0: うん、
1: 元の映画を見た時に

0: 外とそういうのないかな。
1: アニメ映画か。
0: うん、だ
1: か
0: これは多分描き方の問題だと思うんだけど、あとは多分宮崎駿が多分あの宮崎あのいろいろなその吹き替えとかも結構こだわってるとこあるのかわからないけど、あの声優のキャスティングみたいなのも日本語の世界観に近い、こう結構ジブリって落ち着いた感じじゃない？なんかその流行りのアニメとかであるような結構特徴のある声をあの押し出すっていうよりは、物語全体の世界観を大事にしてこうなんていうのかな、落ち着いた声が多いなって思ってて、あの、うん、そういう寄与をしてるっていうような話もなんかちょっとあのテレビとかでされてたと思うんだけど、そういう話を聞いてると英語もそういうのに合わせてるなっていう感じで、うん、僕はまあ好きな映画だからっていうのもあるけど、英語学習にも、まあ、すごい使ったね。まあ、魔女の宅急便はもう内容かなり覚えてるから、うん、英語がスッと入ってきてあの勉強になったし、
1: うん、
0: あの他にもいろいろなジブリ作品見たりして、ニュージーランドは結構そういう映画の英語版見たよ。うん、
1: でもなんか確かにアニメとかの方がなんかちょっとおかしいなっていう感じるのはすごい分かって、
0: うん、
1: なんか去年、
0: うん、
1: あのニュージーランド行ってた時に、
0: うんうん、
1: ホストシスターがネットフリックスで日本語のアニメを、
0: うん、
1: 音声英語で見てたのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でそのアニメがなんかちょっとやっぱ日本のそれこそ高校とかさ、あの高校の教室があって高校の制服着ててとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか典型的って言ったら失礼やけど、なんかこう日本、まあ、日本のアニメって感じの、日本が舞台で描かれてる感じのアニメだった
0: よ。
1: だからそういうの見てる時に、
0: うん、
1: やっぱりその 上からなんかはーいとかおーいとかそういうのはさ日本語なんだけど、うん、それ以外のところは全部英語で訳されてたのね。
0: あーなるほどね、うんうん、
1: なんかやっぱりちょっと英語だとその日本の、まあ、高校行ってないからなんか勝手に想像してる高校だけど、
0: うんうん、
1: なんかちょっと違うなって感じだけど、やっぱり英語じゃなくて日本語で見ないと、
0: うん、
1: なんかちょっと変な感じやなっていうのはすごい感じた。
0: なんかニュージーランドの人と交流するときにそれなんか近いようなこと言われて、
1: うん、
0: ニュージーランドの学校はやっぱり日本とはちょっと雰囲気違くて、うん、日本とかはねガーッと並んで、で一斉授業でやって放課後になるとみんなで遊んだりとか休み時間パーッと遊んだりみたい な、うんうんうん、なんかそういう雰囲気あるけど、意外とニュージーランドの人って放課後帰るっていうか、なんか実は意外と家帰ったりとか、なんかあのユニポールっていう体育館でねみんなで集まってやったりとか、意外と教室の青春ってなんかそこまで日本結構独特の文化で、
1: うん、
0: ニュージーランド行ってニュージーランドの現地に言われたのは、日本のアニメとかって本当なのみたいなの聞かれて、うん、いや結構忠実に再現してると思うけどねみたいな返すと、うん、みたいな、なんか全然違うねみたいな話とかしたね。
1: やっぱりそのなんだろう、その小学生とかさ、
0: うん、
1: 日本はさ普通にさ、うん、みんなでまとまって登校してるじゃん、
0: うん、
1: だけどなんかそう、私もこれもびっくりしたんだけど、
0: うん、
1: 毎日送り迎えしてもらったりしててさ、
0: あーそうだね、うんうん、
1: そう、それでなんか帰ってき一回帰ってきたら遊びに行くのかなとか言ったら、
0: うん、
1: まあまあ多分それも人によるのかもしれないけど、
0: うん、
1: なんか家でさそれこそテレビ見たりとかさ、
0: うんうん、
1: 遊んだりとか一人で遊んでたりするから、
0: うんうん、
1: なんか違うなとか思いながら、
0: そうだね、
1: なんか楽しいのかなって。結局私たちはさ、うん、学校終わった後にさ、
0: うん、
1: 友達とさそのまま一回帰ってからもしれない公園行ってさ、
0: うん、
1: なんかはしゃいだりさ、
0: はいはいはい、
1: してたじゃん。
0: あ、やってたね、結構ちっちゃい時はね。
1: そういうのがないからさ、
0: うん、
1: なんかどうなんだろうなっていうふうに思ってしまう。
0: まあでもニュージーランド、まあ僕アメリカも行ったからわかるんだけど、うん、ニュージーランドのあれでも結構外でいる方だと思うよ。イギリスがどうだったか知らないけど、
1: イギリスって言ってもそのなんだろうな、ロンドンとかそういう大きなところ行ってないから、
0: うん、
1: まあ、田舎の方やったから、
0: うん、
1: あんまりその小さい子供みたいなのは見んくて、
0: うん、
1: やっぱり学生とかがいっぱいおるところやったから、
0: うんう
1: ん、あんまり分かんなかったな。しかもそのホームステイしてたんだけど、その時もちょっと離れたところにホームステイしてたから、
0: うん、
1: なんか静かなところ、うん、だから遊んでるような雰囲気もなかったし、
0: うん、
1: なんか静かな街やったからな。
0: まあダニーデンは、まあ、結構まあでもこまあ言うて結構みんな外出てたかなと思うけど、
1: うん、
0: まあ、でも確かに日本の、まあ、東京とかそれこそみたいなこう人がたくさんいて、
1: うん、
0: みんなが遊んでみたいな雰囲気とは、まあ、なんかちょっと違ったりとかして、うん、

0: お聞きいただいたのは荒井由実でルージュの伝言でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
2: 4年の中村栄太でお送りしています。もう10月ってことで。
0: そうだね。
2: なんか予定多くない？
0: 予定、まあそうだね、一応その決まってる予定っていうか、
2: うん、なんか忙しい、
0: うん、
2: なんかそれこそあの高専ロボコン、ロボットコンテストもあれば、プログラミングコンテ、プロコンもあるし、
0: うん、
2: なんだ高専祭、
0: うん、
2: で学園祭もあって、
0: うん、
2: なんかもうみんなが各方面に忙しい感じがする。
0: 声が重いなあ、そうだね。あのまあプロコンもね、あの10月にあのもうちょいしたらかな、あの本戦があって、
2: うん、
0: でロボコンはその翌週の、10月の18日、
2: うん、
0: っていうことで、まあいろいろな学生がね結構ドタバタしてる時期なんじゃないかな、
2: うん、でもなんか温度差が違う気がする。
0: あ、その部活やってない学生と部活やってる学生、まあそうだね、部活やってる学生は特にこの時期はすごい忙しいっていうか、ロボコンはね
2: 年がら年中追われてますから。
0: 年がら年中追われてるけど、特にこの時期、
2: はい、
0: あのいろいろ提出物がね、あの大会行く前にあの自分たちのチーム紹介のシートとか
2: 追い上げ、
0: そうそう、シンプルにロボットが完成しきってなかったりとか、
2: うん、
0: いろいろな事情でね結構忙しくなったり。
2: いや、そう考えるとさ、
0: うん、
2: その地区大会のさ、
0: うん、
2: 最初の方のさに大会があるのさ、ちょっとさ、うん、大変よね。
0: そうだね。だから、今回で言うと東海北陸地区大会は一応最後で、
2: うん、
0: あのいろいろな地区がある中でね、10月の18日予選なんだけども、この前に、関東甲信越地区大会が一番最初にあって、
2: そうね、一番最初に、
0: それが、9月の20日
2: シルバーウィークの時
0: の、真ん中ぐらいにあって、まあ9月20日にロボットだから、9月20日にロボットが届いてるってことは9月の10日ぐらいにロボットが仕上がってるっていうような話になるので、
2: そうね、
0: それをやってるっていうのはもう全然、僕らはね、もうちょい頑張って10月の6日ぐらいに、まあ、仕上げれたらっていう感じの算段だから、1ヶ月、まあ、弱ぐらいの差があるっていうのは結構大きいけどね、
2: うん、
0: まあそうは言ってもうちは相当忙しい。
2: そうね、人数が少ないから、
0: そう、人数も少ないし、あの、まあ、夏休みとかもね、あのみんなで帰ってきて、
2: うん、
0: あの教員、あの担当の先生にもね頼んで帰ってきてもらったりして、まあそもそも世で言われている高先生めちゃくちゃ忙しいみたいなイメージあると思うんだけど、
2: うん、
0: まあその通りにやってるっていうか特に、まあそのエータも言ってくれたけど、部活やってる学生っていうのは僕らみたいに、まあ朝は起きて授業を8時40分から受け、
2: うん、
0: それを4時50分まで授業を受け、まあフルである日はね授業を受けて、でその後ロボコンの部活に行って、でロボコンの部活、まあ、2時間3時間やって家に帰って、でもっと早く授業が終わる日はもっと長くロボコンやって。
2: うん、
0: 結局毎日そんぐらいの時間に帰って、
2: そう、ね、
0: 休日も、休日はもう一日中できるから、まあ大体午後からだけど、午後でも6時間7時間やって帰るみたいな、
2: うん、
0: まあ、その普通の高校生とかと比べて、なんかこうなんて言うんだろうね、ロボコンってなんかその他の部活、なんかその まあ、スポーツ系の部活もプロ選手になる方はいるけど、そうじゃない人が多い中で、
2: うん、
0: ロボコンってそのやってる人のほとんどがエンジニアに行くじゃない
2: かな
0: まあそうだろうと思うんだけど、
2: うん、
0: そので要するにこの今後社会とかでもずっとやっていくようなことを、そのロボコンでも毎日やってるわけだよね。なんかそれって結構高専生独特のさ雰囲気っていうかさ、
2: うん、
0: ロボコンの雰囲気って結構独特じゃない？なんか
2: そうね、なんかその世代によってさ、
0: うん、
2: こう人柄が違うから、
0: うん、
2: それでこういう雰囲気が出てるのか、
0: うん、
2: それともただ単にロボコンが難しくとか忙しくてこういう雰囲気が出てるのかちょっと分かんないけど、
0: そうだね、まあ、結構終盤になるとピリつくような学年もあれば、
2: うん、
0: 僕らの一個下の代はね結構最後の方まで和気あいあいとやってたらしいんですけど、僕らはね終盤になると結構雰囲気がピリつい、空気がピリついたりとかね、
2: まあまあまあまあ
0: いう時もあったり、まあでもそれは本気でやってるがゆえのピリつきなんだけどね、
2: うん、
0: まあ、そういうのもあったりして、なんかまあスポーツ系のね部活でもそういうことってあるかなと思うんだけど、
2: うん、
0: ロボコンはなんかこう全員が頑張って一個のものを仕上げてるっていう、このなんていうかね、まあ、あと体力もきついしね。
2: そうね、
0: うん、なんか吹奏楽部の人もさ、
2: うん、
0: 自分たちは文化部じゃなくてそのスポーツだみたいな、
2: うん、
0: 言ってるけど、ロボコン部もまさにそれを言いたくて、結構体にくるとこあるじゃん。
2: そうね、なんかロボットのさ中の方をさ、
0: うん、
2: 修理しなきゃいけない時とか、うん、触んなきゃいけない時は、
0: うん、
2: もうあの体のさ、
0: うん、
2: 角度がさ
0: 寝そべってね、ねじってね、
2: ねじって寝そべってこう
0: ロボットの下入ってってね、
2: そう
0: 台で上げて
2: 持ち上げてとかこうやるからさ、うん、なんかもう体が痛い、
0: うん、意外とね加工とかもう体力使うけど、組み立て結構体力使うよね実は、
2: うん
0: うん、
2: しかもあとその台とかが合ってない、うん、加工する台とかが合ってないと、
0: うん、
2: 前かがみになったりしゃがんだりしなきゃいけないから、うんうんうん、また体力使う。
0: 作業環境めちゃくちゃ大変だ、大事だよね、
2: うん、
0: だからあの白山のキャンパスとかはね、あの、まあ、割と意識揃ってて、あの、まあ、金沢もね夢工房があったりして、そこは助けられてる部分はあるんだけど、
2: うん、
0: まあ、そうだ、逆に言うと加工は結構道具が揃ってるからこそ、組み立ての道具っていうのはまあなかなかないからね。
2: まあでも組み立て道具っていうよりはその器具っていうのが正しいんかな。
0: ああそうかな、
2: うん、なんか元からあるやつだから、ただそれをなんか穴を開けるためのその道具じゃなくても
0: う
2: 大体決まってるっていうのは、なんていうの、その、
0: う
2: ん、レンチだったりスパナだったりそういうのでさ、
0: ああ、
2: まあ、原始的、
0: うん、
2: まあそれこそそういうドリルとか使って締めれるかもしれないけど、うん、基本結局は最後手だから、
0: うん、
2: なんかそういうのないかない
0: ってこと、ね、うん、実はね意外とね、あのロボットを作るってなった時になんかパッと思いつかうのはもしかしたら設計とか機械設計とか、うん、プログラムとか加工とかっていう風なところになるかもしれないんですけど、実はヤスリ掛けとか、まあ、それで言ったらそのまあ細かいね手入れの部分とかネジ締め確認とか、まあさっき言った組み立てとか、実は細かい部分で意外と神経使ってたりね、
2: うん、
0: それで一日使うみたいなこともまあないことはないからね、
2: うん、
0: うん、
2: 逆にあの今ずっとロボコンの話してるけど、なんかプロコンとか、うん、高専祭学園祭なんか話聞いてたりする？
0: そうだね、まあ僕はね学園祭もちょっと用意立たさせてもらったりとか、プロコンとかも聞いてはいるけど、プロコンはね結構あのプログラミングっていうのもあって、
2: うん、
0: その形ないものを仕上げるってなった時に喋りとかでね、あの衝突することがあったりとか、
2: うん、
0: ロボコンとはなんかあのまた違うのがあって、もしかしたらそういうインタビューとかもね、
2: はい、
0: 放課後ラウンジでちょっとやれてもいいかもしれない、
2: ね、お、じゃあここで1曲、曲は辻彩乃で風になる。

0: お送りした曲は辻彩乃で風になるでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
0: 4年の中村瑛太でした。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野の市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。
4: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週月曜午後11時からです。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。この間立て続けにカレーパンを食べたんですね。全然違うパン屋さんのカレーパンだったんですが、カレーパンってパン屋さんによって味わいがガラリと変わるんですよね。イノシシ肉を使ったカレーパンはジューシーだったし、海軍カレーって書かれていたカレーパンはもちろん旨味もギュッと詰まってるんですが、あっさり系だったし、カレーパンにハマる人の気持ちがわかるなと思いましたね。カレーパンいろいろ食べ比べてみるのも面白いかもしれませんよね。思いついた時にやってみようかな。さて、オープニングは小川智子のナンバーです。1968年、昭和43年リリースのシングル、小川智子、誰もいないところで。

小川智子、誰もいないところでお送りしました。2011年平成23年にリリースしたエリサ9枚目のシングルです。エリサ、スカーレットウィングス。

エリサ、スカーレットウィングスをお送りしました。宇崎竜童がデビュー35周年記念にリリースしたアルバムブルースで死にだに収録されている曲をお送りします。ディック・ミネが1947年昭和22年にリリースした曲をカバーしています。2008年平成20年リリース

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店では、9月の終わりに月に一度のシフォンケーキが並んでいました。定番のアールグレイ味、メープル味に加えて、この季節にぴったり、新発売のマロン味が並んでいましたね。このマロン味は、つぶつぶマロンが入っていて、秋の味覚を楽しむことができるんです。定番もいいけど、秋を感じるマロン味もいいですよね。大人気のシフォンケーキ、手軽に食べられるワンカットサイズとホールサイズが

PMC 一周回って歌発見、サザンオールスターズ36作目のシングルをお送りします。1995年平成7年にリリースしたあなただけをサマーハートブレイクです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいの2014年平成26年からはダウンロード配信、さらに回って2019年令和元年からはストリーミング配信がされています。そしてリリースした年に放送されていたテレビドラマいつかまた会えるの主題歌でもありました。その他1997年平成9年10月に放送されていたテレビアニメクレヨンしんちゃんのスペシャル版のエンディングソングにもなっていました。サザンオールスターズあなただけをサマーハートブレイク。

サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクお送りしました。寺尾明が1981年、昭和56年にリリースしたオリジナルアルバム、リフレクションズからお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。ジャズパンクバンド、勝手に仕上がれが、2004年、平成16年にリリースした曲です。勝手に仕上がれ、ロミオ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1007位の曲、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユー、お送りします。マイケルのヒット作品の一つです。リリースから2週回ったくらいの2005年にはアメリカのアーティストアシャンティによってもカバーされています。そしてこの曲は様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはリリース当時ではなく、1988年にイギリスで行われたライブの模様をお届けします。一周回って海外編。1979年11月リリース、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユー、ライブバージョン。

今日の一周回って海外編はマイケル・ジャクソン「ロック・ウィズ・ユー」ライブバージョンお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした織田裕二のナンバーをお送りします。6分を超える曲です。織田裕二ラブサンバディシネマバージョン4。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースした徳永英明14枚目のシングルです。徳永英明、恋の行方。

徳永秀明恋の行方お送りしました。ラストはイージーバンドのナンバーです。1993年平成5年リリース、イージーバンド、マイガール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
2: 私のお気に入りのあの曲。
1: あの曲
2: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から。
2: 素敵な時間をシェアしましょう。
3: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。

なお、年代物のレコードのため、スクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのは、アルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム、恋のささやきです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。サミー K楽団の演奏です。

IT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

0: その1で難関突破。
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカー、もなか、勧進帳、本舗、医学堂の提供で

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も223回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように少しだけ私たちについて説明しますね。それではゆうかさん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんです。よろしくお願いします。
3: 中川です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、さあ今回はですね、中川さん2度目のご出演ということで誠にありがとうございます。ね、前回はパーソナルトレーニングとしてのお話をいただきましたが、今回はですね、このね、全日本合気道ということでね、石川県合気道連盟のお話を中心にしていただきます。では中川さん、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、中川です。
2: はい、
3: パーソナルトレーニングゴンヒチという屋号でパーソナルトレーナーをやってるんですけれども、今回は石川県合気道連盟理事として、出させていただきました。
2: はい、このね、合気道連盟っていうのを私本当にあまり知らなかった、その石川県であるっていうことが知らなかったんですけれども、全国にも多いんですよね。全国的にも組織としては。
3: はい、合気道というのは、はい、まあ、いくつか団体はあるんですけれども、私のやってる合気道は公益財団法人合気会というのが一番、はい、上の団体で、まあ、その下に全日本合気道連盟というのがありまして、でその全日本合気道連盟の下に各都道府県の合気道連盟というのがあるんですね。
2: そういう組織図として。そうでしたか。でこのね、合気道連盟っていうのは石川県は平成21年に発足したそうですね。
3: はい、その時からまあ私も理事をさせていただいてるんですけれども、それがまあ発足当時は、まあ、そんなに、はい、活動してなかったというんですかね。まあ何をやっていいかよくわからなかったっていうところがあるんですけれども、でまあ最近の、まあ、平成6年ぐらいから本格的に、はい、一応活動してるというかことですね。
2: なるほど。この石川県合気道連盟っていうのは具体的にどういった取り組みといいますか、活動されてるんでしょうか。
3: はい、まあ、合気道の、はい、稽古会であるとか、あとは演舞会とかですね。
1: 演舞会、
2: すごい。
1: 演舞会ってどういうことをするんでしょう。
3: まあ、それぞれ普段稽古してる技を、はい、まあ、披露するという、そういう場ですね。
1: あ、何か型があったり、
3: まあ、型もありますし、まあ、自由に技をかけるっていうのもありますし、
2: はい、そういったこともされて、あと研修会などもあるそうですね。
3: そうですね、はい。
2: なるほど、ね、そもそもその合気道っていうのはなかなかあまり聞きなじみのない言葉っていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、中川さん、そもそも合気道というのは簡単に言うとどういったことになりますか。
3: はい、合気道というのは、まあ、伝統的な日本の武術なんですけれども、現代武道 って言われる武道があります、はい、あの柔道とか剣道とか、うん、相撲もそうですしね、
2: はいはい、
3: まあ、その中にも合気道というのが入ってます、うん、けれどもあまり皆さんイメージがないかなというところもありますよね、
2: うん、
3: まあ、これは試合をやらないんですね合気道は。
2: ほう、なるほど、
3: はい、試合をやらないのでテレビでなんか中継があったりとかそんなこともほぼありませんので、まあ、それでご覧になったことはまず非常に少ないんだろうなっていうのはありますよね、
2: はい、なるほど。でもその日本の、まあ、昔からの一つの武術というかそういったものなんですね。
3: そうですね。
2: なるほど。で、まあ、そんなね中川さんは先ほどねパーソナルトレーニングゴンヒチ代表っていうお話もあったんですがトレーナー歴がもうかれこれ30年以上、
1: はい、お長いな
2: すごいで、はい、もうこの武道格闘技歴約49年、
1: はい、すごいぞ
2: すごいですね。もう常にもうなんて言うんですかねトレーナーとしてずっとご活躍されてきてるんですね。
3: はい、まあ、活躍と言われると、ね、いやいやそれほどでもないかと思うんですけれども、はい、
2: うんうん、なるほど。であとはですねその他にも大原学園金沢校の講師であったりそういったことも務められてるんですね。
3: はい、ちょっとトレーナーの養成っていうのもやってます、はい、
2: なるほどです。でそのねパーソナルトレーニングゴンヒチっていうところにはそもそもどういったことをされてるかっていうのはやっぱ介護予防として合気道としてやっているっていうことなんですね。
3: そうですね、まあ、パーソナルトレーニングというのは、うん、まあ、はい、皆さんそれぞれの、まあ、ご希望の運動を、はい、ご案内したりとか、うんうん、っていうこともありますけれども、
2: はい、
3: まあ、これからやっぱり皆さん最終的には介護を受ける羽目になるので
2: お
3: 羽目になるという言い方は良くないですけど、
2: そうですね、
3: はい、まあ、それをなんとか予防したりとか、うん、先延ばしにできるように、うん、
2: はい、
3: 運動をご案内していくという。
1: 介護を受ける前の予防になるという、うんうん、
3: そうですね、はい、
1: はい、は
2: なるほどな、うん、すごいですね。そっか、じゃあそのトレーナーとしても活躍しながら、うん、このね石川県の合気道連盟としてもやられてるっていうことで、まあ、そんな中川さんがですねなぜこの石川県合気道連盟に所属されたっていうところってお話聞いても大丈夫でしょうか、うん、
3: はい、まあ私道場っていうのは、はい、まあ、それ以前からやっていたんですけれども、うん、まあ、石川県合気道連盟を作るという段になって、はい、理事になってほしいという話が来ましたので、
2: うん、
3: まあ、それでその発足の時から一応理事という形でメンバーにはなっているんですね。
2: なるほど、はい、もうはい喜んで精神で、
3: うん、まあ、はい喜んでというかまあまあ納得ばいいかなの感じです。はい、
2: でもそうやって長いこと今もお勤めというかね、すごいですね。引き続きこれからも継続予定。
3: はい、そうですね。
2: なるほど。なんかその理事になってからと言いますか、そこからの自分のモチベーション的なもの何か変化っていうのは中川さん的にありましたでしょうか。うん、
3: はい、まあ、その石川県合気道連盟が発足した当時というのは、まあ、正直何をやっていいのかよくわからなかったので、うんうん、
2: はい、
3: で、まあ、一応なんか言われればやりますよぐらいのスタンスでいたわけですよね、うん、はい、でもまあなんかあまり動きがないので、うん、こんな楽なんでいいのかなみたいな、うん、感じではいたわけですね、うん、で、まあ、いろんな研修会とか、
2: はい、
3: 講習会なんかに行った時に、うん、まあ、本部の先生とかとお話ししたりする機会もありまして、
2: うん、はい、
3: でそれで石川県はどんな感じですかみたいなことを聞かれたりするわけですね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: なるほど、
3: はい、でその時に、うん、何もやってませんというのは非常に言いにくいわけですよね、うん、はい、じゃあこれはちょっとまずいなということでやっぱ活動をしないといけないんだなと、うん、こういうのがなんとなく分かってきまして、
2: はい、
3: はい、
2: なるほど。じゃあそのまあね周りの方々の刺激もそうですし声掛けもそうですしそういったところから自分が何とかまずはやらなければっていう思いで今もされているような。
3: そうですね、はい、
2: なるほど。まあ、そんな中川さんたちが難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
3: はい、 まあ、今度あの10月10日に石川県合気道連盟が主催で、うん、講習会を開催するんですね、
2: うんう
3: ん、で、まあ、とりあえずそこをなんとかあの成功させたいというところがあります、うんうんうんはい、
2: なるほど。であとは、ね、本部主催でね、あの昨年今年と全日本合気道演舞大会にも出場されたっていうことで、はい、まずは徐々に徐々にイベントを起こすっていうことが一つの難関突破中なんですね、
3: はい、そうですね、
2: はい、ありがとうございます。前半あっという間でした。また後半もぜひたくさんのお話聞かせてください、はい、野々市で難関突破。今日は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ジプシーキングスのバンボレオ。

0: 今ほどお送りした曲はジプシーキングスのバンボレオでした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんにお越しいただいてお送りしています。さて中川さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、ジプシーキングスなんですけども、はい、まあ、大学ぐらいから聞いてますかね。
0: へ
1: ー、他の曲でもそうですけども、うん、こうなんていうんですかね、ちょっとプリミティブな感じというんですかね、
0: はいはい、
1: うん、なんかこの原始的な感じっていうんですかね、うん、まあ、こういうのはちょっと好きになっちゃったんで、
0: うん、
1: はい、まあ、そういうところを気に入って、まあ、今でもジプシーキングスは聴いてるんですけれども、
0: はい
1: はい、
0: そっか、なんかテンションもちょっとねいい感じに上がってくるような、
1: うん、まあだから今で言うなんかエモいみたいなそんな感じの曲ですよね
0: 確かにそういうことですね、はい、じゃあもう大学時代ってことはもうかなりずっとリピーターとして聴いてらっしゃるってことですよね。
1: はい、
0: 中川さんはじゃあ今で言うと例えばどういう時に聴くような曲でしょうか。
1: そんなにしょっちゅう音楽を聴いてるということでもないんですけども、まあちょっとなんかゆっくりしたい時とか、
0: なるほど、
1: ね、聞いてみたりとかってそんな感じですね。
0: なるほど、はい、じゃあちょっとリラックスも含め、
1: はい、
0: ちょっと息抜きしたい時もこういった曲を聴いてる、
1: はい、そうですね。
0: なるほどです、
1: はい、
0: すごい長い曲ですよね。そうやって大学時代からってすごい、ありがとうございました。はい、はい、では後半もですね中川さんにたくさんお話聞かせていただきたいんですが、一つですねちょっと前半の方で私聞けなかったことで一つお聞きしたいことがあるんですけど、はい、ちょっと打ち合わせの時また今も持ってきていただいてるんですけれども、この全日本合気道連盟創立50周年記念誌っていうのが今手元にねございます、
1: はい、
0: これはまあ創立50周年をお祝いしてっていう記念誌でもあるんですが、どういったことが書かれている一冊になるんでしょうか。
1: これはですね、はい、先ほどもちょっと言いましたけれども、全日本合気道連盟という団体が、
0: はい、
1: できて、まあ、50周年になりますので、
0: すごい、
1: まあ、それに合わせてこの記念誌を作ったというものですね、う
0: ん、ええ、
1: はい、で、まあ、作るにあたっては、その全日本合気道連盟の下部の組織として各都道府県の合気道連盟がありますから、
0: ええ、
1: その各都道府県の合気道連盟のなんかこう遠隔みたいなものをちょっと書いてあると、
0: ええ、
1: こういうものですよね、
0: ええ、はい、まあ、歴史とか、
1: そうですね、はい、
0: でこの間パラパラっと見せさせていただいたんですが、結構各都道府県いろんな、まあ、人もたくさんいたりでっていうところがすごい勉強になった。で石川県はまだまだ伸びしろがありますねなんて2人でお話ししてたと思うんですが、
1: はいはい、
0: その点に関して中川さんどういうふうな思いでしょうか。
1: そうですね、まあ、伸びしろというとそうなんですけれども結局よその県とかはやっぱり、うん、非常に活発に活動されてるわけですよね。それがまあ書いてあるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: それに比べると石川県はまだまだ何もできてないという状態なので、まあ、それを今後やっぱり活動していって、実績を作っていかないといけないかなというのはありますね。
0: なるほど。でね、その他にもその全日本合気道演武の、ね、冊子といいますか、そういったものもあるわけなんですが、やっぱりその外部というか県外の方との関わりっていうのもこういった大会というか演武の方ではやっぱり刺激にもなったり、また気づきが生まれたり、そういったことも多いんでしょうか。
1: そうですね、自分の道場だけの稽古っていうと、まあまあ、顔ぶれもいつも一緒っていうことになるんですけれども、まあ、本部の行事とかですね、
0: はい、
1: まあ、他の県でも行事がいろいろあったりしますので、まあ、そういうところに行くと、はい、よその方たちとお会いする機会もありますし、
0: はい、
1: まあ、他の方たちがどんな技をやってるのかなとか、そういうものも非常に参考になりますよね。
0: 確かに、なるほど。じゃあ結構そのね、学ぶことって多いんですね、そういう交流会といいますか。
1: そうですね、はい、まあ、よその人たちと交流できるっていうのは非常に楽しいですよね。
0: そうですね、まあ、そんなね今石川県のお話をしてくれたんですが、この北陸3県っていうふうに考えると中川さんの方はどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。
1: そうですね、やはり富山県と福井県からすると、
0: うん
1: うん、ちょっとやはり石川県はまだ遅れを取ってるという状態だと思いますので、
0: はい、中川さんから見ても割と富山県福井県も、まあ、活性化というか、
1: はい、
0: されているような様子なんですね。
1: そうですね、はい、
0: じゃあ、まあ、そのね、まずはその全国っていうのは難しかったら北陸でのそのね、なんていうんですかね、交流なりねしながら、なんかさらなる絆と気づきが生まれればいいなって勝手ながら思いました。
1: ね、は
0: い、
1: まあ、合気道は別に試合をすることはないので、うん、まあ、なんかそういう、はいはい、こう闘争とか争いをする必要はないんですけれども、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。ではそんな、まあ、中川さんにですね、早速今の現状や感情についてお話を聞いていきたいんですが、いかがでしょうか。
1: はい、まあ、やはり行事をするにしても、はい、組織を動かさなければいけないということがあるので、うん、まあ、その組織を動かすためには、
0: はい、
1: まあ、少なからず、やはり権力を使わないといけない、権力行使をしなきゃいけないということがあるわけですね。
0: うんうん、
1: で、まあ、そういうことをやっていくにあたって、やはりそれなりの覚悟を持ってないと、うん、やっぱりできないかなっていうのは思いますね。
0: なるほど。要は周りを巻き込んでいくとか、どんなご意見などもしっかりと受け止めていくっていうようなイメージでしょうか。はい、
1: そうですね、まあ、他の方たちのご意見を聞くということもあるんですけども、やはり、はい、自分で決断するっていう局面が聞きますので、
0: うん、
1: まあ、そういうところにやっぱりちょっと覚悟が必要になってくるなっていうのは思ってるんですけれども、
0: うん、あ、なるほど。今こうやって理事もされ、いろんな、まあね、なんていうんですかね、交流もあり、ね、いろんな、まあ、メンバー内でのそのコミュニケーションもありっていう、まあ、組織として考えるとそういった覚悟が必要。
1: そうですね、ただなんか仲良しクラブでやってるっていうことではないですから、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほど。まあ、その覚悟について中川さん的にはどういうふうな受け止め方をされてるんでしょうか。
1: うん、だから大事なのはやっぱり自分が権力を持ってるんだっていうところをやっぱり自覚しないといけないかなと、うん、そういう自覚がないまま権力を振るというのが一番良くない、
0: うん、
1: と考えてますので、
0: はい、なるほど。じゃあね、そのね、自覚っていうのも一つですし、日頃からそうやって体作りを怠らない中川さんの姿勢をぜひ周りの方々もなんか見ていただいてっていうような活性化が生まれたらいいなって思いますね。
1: はい、そうですね。
0: うん、ありがとうございます。ではそんな中川さんたちが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: そうですね、まあ、今度の10月10日の、
0: はい、
1: 講習会もそうなんですけれども、うん、まあ、それで終わりではなくて、まあ、今後も、石川県の連盟が主催をしていろいろなイベント、
0: はい、うんうん、
1: まあ、演舞会でも、講習会でもそうなんですけども、はい、そういうものを続けてやっていければいいなと思ってます。
0: ありがとうございます。そんな今お話しいただいた10月10日に開催されるのは第1回石川県合気道連盟講習会ということで、石川県立武道館にて無料で観覧ができるそうですね。
1: はい、まあ、参加するのは、まあ、合気道の人たちが参加するんですけれども、
0: ね、はい、
1: 観覧は無料でできますので、お時間のある方はぜひご覧いただければいいかなと思います。
0: ね、なかなか合気道をリアルで見るっていうのがあまり馴染みがないと思うので、これはいい機会ですね。
1: そうですね、やはり見たことがないっていう方が多いと思うんで、まあ、そうすると、はい、合気道がどういうものかっていうのが、まあ、やっぱりぼんやりしちゃうと思うんで、やっぱり一回見ていただくっていうのはとても大事かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。でその他にもぜひ中川さんのね、このパーソナルトレーニングゴン七代表というところで、このトレーニングとしての何か PR とかはいかがでしょうか。
1: はい、まあ、私のなりわいとしてパーソナルトレーナーをやってますので、
0: はい、
1: 今やはり介護予防っていうのはとても重要になってます。
0: はい、
1: はい、将来的にどんどん介護 受ける人たちが増えていきます、はい、で介護にかけられるお金というのも限られてますし、
0: はい、
1: その介護の仕事をされる方というのも相対的に、うん、減ってるという形になりますので、
0: はい、
1: このままじゃあ次は私が受けますって言った時に、果たしてちゃんとした介護が受けられるのかっていう懸念がとてもありますので、
0: はい、
1: 介護を受けない方向、努力をしていくということはこれは一人一人必要なことではないかなと考えてますので、
0: はい
1: はい、まあ、そういうことで、お手伝いができたらいいかなと思ってますので、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。ぜひインスタ、フェイスブック、LINE の方のねチェックもしてもらえたらと思います。はい、たくさんの質問に答えてくださった石川県合気道連盟理事中川慎一郎さん、今日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ね、今回2度目のご出演で、うん、やっぱり生き生きしてましたね。
2: 生き生きしてます ね、
0: やっぱ合気道してるからですか ね私たちもやらねば、うん、でまあ、そんなですね、今回お話しいただいた合気道の件なんですが、
2: はい、
0: まあ、10月10日に石川県立武道館にて第1回石川県合気道連盟講習会っていうのが開催されまして、11時スタートの15時30分終わりです。でこちらは本当に無料で観覧ができるということで、
2: ぜひ急げば間に合いますね。
0: ぜひ急げば間に合います。合気道のご興味ある方、はい、ぜひ見に行ってみてください。で一つご注意点なんですが、駐車場にちょっと限りがあるそうなので、お車の乗り合わせまたは公共交通機関で来ていただけたらということでした。
2: はい、
0: はい、であともう一つ、これも合気道なんですが、津幡町総合体育館にて毎週金曜日夜19時30分に合気道の体験見学ができるということで、こちらもぜひインスタ、フェイスブックをご覧ください。本日の野の市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター、1962年に85歳で亡くなるまで、当時始まったステレオ録音の恩恵を受けて

たくさんの名盤レコードを残しました。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家からベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキーなどまで幅広い作曲家の作品を指揮しました。では早速、ブルーノ・ワルター指揮の作品をお送りします。まずお送りするのは、ドボルザーク作曲、交響曲第9番、ホタンチョウ、作品95、新世界から。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第9番ホタンチョー作品95新世界から、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸が担当しています。では続いての曲に参りましょう。ヨハン・シュトラウス作曲、ワルツ美しく青きドナウ、作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回おかけした曲はドボルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95新世界から、そしてヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。

0: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動、言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

始まりました KIT キャンパスウェブ月曜日4年なおのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクトの本田蓮です。お願いします。さあということでね、もう10月も入りまして、まあね、大学としても後期が始まったということなんですけれども、まあ、私たちとしてもね、大学生活最後の後期が、まあ、始まって、まあ、それはなんか大体9月からずっと言ってるような気もするんですけど、まあ、そんななんかでね、まあ、9月は、ね、研究室とかっていうふうに、まあ、夏休みではあったんですけど、まあ、本格的に10月に入って、まあ、後期が始まったということで、まあ、このラジオ もう本当にあともうわずかというところなんですけれども、まあ、自分は大体ね今年に入って4年内を担当してから、まあ自分の場の担当会では自分の研究の話だったりいろんなこと話してきましたけど、まあ、ここからはいろいろ振り返りながら、自分の4年間を振り返りながらいろいろお話できればいいなと思っています。でそこら辺に関しても今後、まあ、担当会の最初の方でお話をする予定ではあるんですけれども、まあ、自分のなんか、ね、1年間1年生2年生3年生4年生を振り返って、まあ、やっぱり曲とかはねラジオで聴いてるので、まあ、そういった思い出の曲とかを紹介するのもいいなと思ってみたり、まあ、今回のこの時間では、まあ、自分の価値観の話をいろいろやっていこうかなと思います。まあ、その価値観に関しても、まあ、今後お話しするんですけれども、まあ、大学に入ってもちろん変わったもの変わらないものもありましたし、まあ、大学に入る前と入った後もそうです。でまた大学の中でもまたいろいろ変わってきたりもあったので、そういったこの4年間の自分の話の中から一つ価値観、自分の中の価値観みたいなものもこのままお話できて、それを振り返りつつ、社会人になる目に生かしたりとか、じゃあ残りこの少ない半年間で何しようかなみたいなところを考えていけたらいいなと思っているところです。そんなこんなで今回は価値観についてのお話をしていきますので、1時間どうぞお聞きください。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年なおは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。大石正義、インパーフェクト。

お送りした曲は大石正義インパーフェクトでした。ということで、まあ、今回冒頭お話しした通り、まあ、価値観ということをお話ししていくんですけれども、まあ、じゃあ具体的にどんなことを喋っていくのかというと、まあ、棚卸しみたいなものとイメージついてもらえればいいんですけど、まあ、その自分の4年間の中で、まあ、何か得たり、もちろんそれを捨てたものっていうのもあったんですけど、まあ、実際に自分が大学入る前に思ってたこととして、この大学の4年間の中で何か得る機会っていうのはすごい思ってたんですね。でも実際に入ってみた時に、まあ、それを得たものももちろんあったんですけど、自分としてはどっちかというと、まあ、いらないものを捨ててきたような期間でもあったかなって思ってます。でなんで、まあ、それを捨てたのかみたいな話もしたいし、その手に入れられた価値観みたいなところを今回はお話ししていこうと思います。じゃあまずは自分が捨てたものとして何を捨ててきたかっていうと、まあ一番最初に自分が捨てたものとしては、まあ計画の立て方ですね。最初はまあ 1,2 年生の頃であったりは、何かを始めるときに基本的にもう全部完璧にいついつまでにこういうことをやって計画を立てようとしてたんですけど、でも実際じゃあその計画で自分が課題の計画であったり

それは多分やってないし、そっちの方が気楽に動けるというか、結局その大学の中で、まあそのアパートとかで自分生活してるんですけれども、まあ一人になるっていうことで、なんかすごく気楽に過ごせるっていうところから、まあそういった何かを計画するのはもちろん大事ですし、それはすべきだと思ってますけど、まあ、完璧に立てるんじゃなくって、まあ、ある程度決めるっていう、そこのさじ加減みたいなところとしてはすごい大事なのかなっていうところを、今回まあ一番最初に感じた部分ではあります。まあそれも生活っていうところ面でも、まあ一番自分がそういうふうに感じたので、それもそうですし、まあ、課題とかの面でも同じような感じで、結局1週間勉強頑張ろうとしても、まあ自分は1週間やって、結局ある程度のところまで行けたり行けなかったりみたいな、それは本当勉強する内容だったり科目に応じてそうだったんですね。なんで結局としては、まあ自分が1、2年生の頃持ってた価値観を捨てて、まあ途中からはもう本当に行き当たりばったりじゃないですけど、とりあえずやってみて、まあ、ここまでダメだったら一旦別のことに手をつけてみようだったり、ここまで行けるんだったら予定をちょっと伸ばして、でも他の予定を後にする、まあそうですね、他の予定を後にするみたいな感じで、今やってることを最優先みたいに動くみたいな、その臨機応変に動くみたいなところっていうところは、すごく得た価値観かなとも思ってます。こういう話ですね こういったことを、まあ、ここね、自分のことを振り返りながら、まあ自分の見つめるっていう面でもそうですし、そういったところをお話しできたらいいなと思ってます。まあ、続いて、まあ、さっきね、事前の計画とは言ったんですけれども、次は、プロジェクトとか、こういったラジオとかに入った影響で、まあ、チーム活動っていう面でもそうだったんですけど、まあ、一人でとりあえずやってみようっていうところは、一旦なくなりました。まあ、最初は自分はまあ、入ってきて、で、まあ、結局、まあ、一人で何かをするっていうのは、まあ、あるにはあるんですけど、別に全部が全部一人でやるんじゃなくて、別に、誰かに、まあ、自分はリーダーということもやってたので、仕事を割り振ったりするのもそうですし、結局その、まあ、自分がやれる範囲やれない範囲っていうところは自分が一番よく分かってるので、まあ、そこに対して、じゃあ誰かに仕事を割り振ってお願いしますって言ったり、逆にお願いしますって言ったけれども、まあ、その人はできなかったら自分を手伝ったりみたいな、そういうところで結局最初の計画とかのお話も関わってくるんですけれども、そういった部分で、結局は臨機応変に、まあ、その場その場で対応して、まあ、次の動きを作っていくっていうところが、まあ、一番自分としてはやりやすい感じだったかなと思います。っていうところで、まあ、最初はね、自分が捨てた価値観、まあ、得た価値観も同時にお話したんですけど、捨てた価値観をメインにお話ししてきました。続いて、得た価値観について、お話ししていこうと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカ、逃亡。

お送りした曲は夜しか逃亡でした。ということで、まあ、先ほどはね、捨てたものをメインにお話ししてきたんですけど、ここからは得たものをメインにお話ししていこうと思います。じゃあまず今回得たものとしてお話ししていくものは、まあ、実際に手を動かした方が分かりやすいっていうところですね。まあ、これは自分がプログラミングを大学から本格的に学び始めて、まあ、得たものではあるんですけれども、まあ、プログラミングをやるにあたって、まあ、もちろん教科書とかはあるんですけれども、まあ、実際にその教科書の例文を見つつ、いろいろ動かすっていうよりかは、教科書のまあ一部分、例えば何かを出力する文について説明しているときに、まあ、その出力している文を実際にパソコン上でいろいろ動かしてみるとか、その文章の字体をちょっと書き換えてみたりみたいな感じで、実際にその何かパソコン上で動かして実験をする方が自分の中では比較的覚えやすかったんですね。そっちの方がその自分の経験にもなるという方がいいのか、その記憶に残りやすいというかっていうところはちょっとまだ自分の中で判断はできてないんですけれども、実際その最初の方だとやっぱり教科書を結構ずっとやってて、で教科書の中にある言葉を覚えてたんですけれども、まあ、じゃあそれ実際にそのパソコン上で書いてみようってなった時に、教科書見ないとあれどうなってたっけっていうその細かい部分が分かんなかったりみたいなっていうところがあって、結局その授業の演習とかで、まあ、教科書をほぼ見ながら書いてるみたいな感じだったんで、途中からその自分で学習する時も、まあ、教科書も見るけど、実際にその教科書の文を、まあ、一回そのコピペしてパソコンにパソコン上で作ってから、そのパソコン上のプログラミングを全部書き換えたりっていうところを しながら、まあ、いろいろ覚えてた結果、テストの点数が良かったり、まあ、実際にそのやった回数というか次の日もちゃんと自分の手でそのまま書けたりみたいなっていうところがあったので、まあ、ここはなんか実際に得た経験として、まあ、このプログラミングっていう分野ではあるんですけれども、実際にその自分での手を動かしながらパソコンのプログラムを書き換えることが、まあ、一番プログラミングとしての自分は一番やりやすかったので、まあ、そこは得た経験かなと思います。で、まあ、他にも、まあ、今回その、まあ、これはまあその結局なんだろうな、多分社会人になっても活かせるっていう風には自分は思っていて、多分新しいこと何か始めるってなった時に、まあ、学習するとしたら、まあ教科書なり、まあ、今だとそれこそインターネットとかの動画みたいなのを見ながらやるんですけど、最終的に手を動かすことになるとは思うんですね、何かする場合って。でそうなった時に、まあ、自分はそれをするんだったら、なんか最初から全部1から10まで動画とかで学んで理解した上で何か実際に自分の手でやってみるっていうのも大事だと思うんですけど、自分は途中分かったらその1を最初に、じゃあ1の状態で手を動かしてみたとか、まあ、もちろんそれこそリスクとかはもちろんちゃんと管理した上でですよ最初からまあリスクとかを全部知った上で、かつ管理した上で、まあ1を最初知識として得た時に、まあ、それをそのまんま一番最初にやっていくみたいな感じでやるのが、でどんどんその教科書と一緒に学習してそのまま一緒に実行をする、自分の手で動かすっていう方が、まあ、個人的にはやりやすいのかなと思ってます。まあ、それを、まあ、社会の状態でできるかって言われたら、まあ、怪しい部分ではあるんですけど、まあ、プログラミングとかだったら、まあ、自分のパソコンで環境を作ってみたいなところは、まあ再現じゃないですけど、まあ、少なからずできるとは思うんですね。なんでそういった部分でもしできるんだったら、最初教科書で知識を得て、その知識をもうすぐ自分の手でやってみるみたいな感じをする方が、まあ、いいのかなって思いました。じゃあここまで一旦、まあ、その実際に手を動かすって話をしてきたんですけど、まあ、続いて2個目として、まあ、自分が何をしたら続くかっていう、そこの経験得られたっていうところは良かったですね。まあ、大学になってそれこそ一人にもなりまし、一人でそのいろいろやっていくんだって、まあ、いろんなことを自分でやってみようと思ってやってたんですけど、まあ、それこそ、まあ、その自分は高校とかの実家にいた時は、何かを友達とするんだったら基本会ってしようみたいな、基本お互いにその顔を合わせて会ってしようっていうところがすごい大きかったんですけど、実際こっちになってきて、まあ会えなかったりとか、まあ遠くにいたりとかをした時に、オンライン上でやってたら全然そんなに
その会ってる時とのほぼ変わらなかったっていう状況が発生したりして、まあ、こういう、まあ、単純にそのオンラインで電話とかが多くなったみたいに、で他にもその、まあ、大学来て、まあ、いろんな人と交流したり、それこそまあ自分は県外から来てるので新潟県が実家なので県外から来てて、その県外の人とも喋るみたいな機会もすごい楽しかったですし、まあ、それこそ新潟県だったら伝わってたような話の感じというか、そういった話し方みたいなのも全然伝わらなかったりとかっていうのもあって、すごい面白いなと思いました。まあ、そういったところでもいろいろ経験した結果、まあ、自分にとって何が、まあ、続いて何が続かないかみたいなところも自分すごい分かってて、でその中にそのずっとあったのが楽しいっていうところだったんですね。結局その、まあ、こういうラジオの活動とかももちろんそうですし、まあ、勉強とかもろもろに関しても結局その自分がやっててどっか楽しいと思える瞬間がなかったら続いてないなっていうのは最近思いました。まあこれは最近なんですけど、そうですね。で結局その仕事とかを、じゃあ自分4年生で来年社会人になるので選ぶにあたったら、まあやっぱり自分が今までやってきた楽しいをベースにすれば、まあ仕事としても長く続けられるのかなと思って、まあ自分は仕事を選んでたんですけど、そういう感じでその自分がじゃあ続くっていうところに関しては本当楽しいがどっかしらにあるんですよ。で楽しいが全部100% あるじゃなく、まあではなく悲しいじゃなくて、どっかの瞬間で楽しいっていう瞬間が起きるんですよ。例えばプログラミングだったら実行してエラーを受けることはめちゃくちゃあったんですけど、逆にそのエラーを全部終わって自分の予想通りに動いて楽しかったですし、それこそまあ他のスポーツをなんか友達とどっか行ったりとかしてそういうことをやった時には、まあ、結論はその楽しい

その C がどっかしらにあるのが、まあ一番その自分の中でまあ続くものとして、まあ、経験として得たかなと思います。なので、まあ、今後社会人になっても、まあ、仕事としてはもちろん多分楽しいっていうところが一番続くと自分は思ってるからこそそういう仕事を選んでるし、逆にその何か新しいことを始めてにあたってその全然続かなかったとしても、それはそれでなんか自分の一個経験として得られるかっていうのもそうだったし、ないろんなことを経験した結果楽しいっていうところが一番長続きするっていうことも分かったし、普通にそのとりあえずやってみて、まあ、何かダメだったみたいなこともそうですし、今だとそのいろいろ体験とかっていうのが割と豊富にある環境なので、まあ、一からその自分で道具買ったりみたいなところはあんまり必要ないっていう環境もなんかすごい今の感じで自分に合ってるのかなと思いながら、そういったことをまあ今後もね社会人になっても継続できて、また新しい趣味とかそういったものをなんか楽しめるものを一個は発見できたらいいなと思ってます。ということで、ここでは自分が得たものをメインに話していきました。ここで一曲お送りします。米津玄師、さだまさきで灰色と青。

0: お送りした曲は米津玄師、さだまさきで灰色と青でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスセーブ月曜日4年ナウは FMN よりお送りしています。担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクトの本田蓮です。ということでさ、ここからもね、まだまだ自分がいたものとして価値観のお話をしていきたいんですけど、まあ、次にお話しするのは、まあ、自分の扱い方ですね。まあ、これはまあ価値観とはどうなのみたいな話は自分でもなんか今思ったんですけど、まあ、自分の扱い方をすごく分かってきたなっていうのがこの4年間で学んだことですね。でそれに関して言うと、まあ、その自分は最初も言った通り、何か生活をする上ではまあルーティーンを決めて何時にご飯を食べるみたいな話をしたと思うんですけれど、まあ、そういうふうにやった時に、まあ、どうしてもやっぱモチベーションがすごい大事だなっていうのを途中で気づいて、で、まあ、やっぱりその自分料理とかも自炊とかもしてたので、まあ、そういった面でまあモチベーションがあんまりなかった時とか、まあ、今日めんどくせえなーってなった時とかに、まあ、そういう時にその自分でその息を抜くというか、じゃあ今日はもう料理するのはめんどくさいから、まあ、何かレトルトでも使うのもそうですし、どっか買い物どっ か, かご飯を買いに行って、まあ、そこで食べてこようみたいな話も自分で思ったりする、そういうことがなんか年数が経つにつれて気楽になってきたんですね、俺の考え方が。最初はまあ今日はまあ料理しなきゃだなと思ったり、まあ食材が余ってたりみたいな話とかもあって料理するかみたいな感じだったんですけど、だんだんなんかもう今日は課題が割と多くて、まあそれで時間もまあ遅くなっちゃったしなみたいな時とかはもう適当に作ってるものだったり冷凍食品買ってきたりみたいな話も、あ、そういう時もありましたし、まあ、その結果その自分の家に何か一つ冷凍食品になり、そのすぐ買える、すぐ食えるものっていうのを一個置いとくようなその準備じゃないですけど、その自分はやっぱそういうことをしてしまう、そういう風になっちゃうので、まあ、そういうなところもなんか自分としてまあ4年間の中で成長できたことかなとも思います。まあ、そういうところもありつつ、まあその自分がまあうまくサボるじゃないですけど、うまいサボり方みたいなのもまあこの4年間で学んで、まあ、じゃあその自分がじゃあ今課題は

手つけようとはしてるけど、まあ多分そんなに、まあ、全然自分が続かないと、で全然身も入らないとなった時はもうすぐ自分や今もうやめてて、まあもちろん課題に余裕がある時なんですけど、締め切りに余裕がある時はもうすぐ自分そういうのやめて、でなんか一旦課題から離れて、まあ、別のことをしてみる、それこそ料理してみたりとか、もうすぐやめてお風呂入ったりみたいなことをしつつ、まあたまにそのちょっとお風呂の中で考えたりとかしてると、なんか逆にアイデアが浮かんでくるじゃないですけど、そういうことも何回かあったので、まあ一回その自分の中で課題をやることは大事ですけど、まあできなかったら一回離れるっていう、そういう感じの扱い方も自分としてはこの4年間で分かってきたことかなって思います。それが全て社会人の上で生かされるっていうところは多分、まあ、それは間違ってるかなと思うんですけど、それは4年間でこの大学っていう部分だからできた面っていうのはもちろんありますし、それは社会でまあ通用しなかったりとかはあるんですけど、そういった部分でも、まあ、またその外その外で自分に合わせてその環境だったりっていうのも含めて変えていければいいかなと思ってます。そういうことなんですけれども、まああとはそうですね、まあ自分の扱い方っていうこともそうですし、まあこれもちょっと扱い方とは似てるんですけど、その人間関係とかも、まあ大学で初めてじゃないかそうですね、大学でなんか割といろいろ変えてみたりしたことっていうのもそうですし、その自分は割と一人で何かするっていうのは割と好きなタイプの人間でも、そのなんか人と誰かをやるっていうのもすごい楽しい人間なので、そこのなんかバランス感じゃないですけどっていうのは、まあどうしようかなっていうのは大学のうちで学んできたことですね。それこそさっきも言ったそのいろいろ経験するっていう中で、まあ一人で何かするっていうのももちろん含まれてて、実際にやってみたらそこまでその自分は苦じゃなくて楽しいとか、まあそれこそさっきも言いましたけど、一人だからこそその気楽に考えられるっていう部分が一番自分に合ってるっていうところもあって、じゃあこの一人がいるっていうところと、まあ誰かと何かをするってそのバランス感みたいなところもこの4年間でちゃんと学べたなと思いました。でプラスそのまあこれを考えたことによって、その人との付き合い方みたいなのもちょっと変わってきたなと思います。まあ、最初はそのやっぱりこの人と最初に会ったからみたいな仲良くなろうとはしてましたけど、最近だとまあそこまで深く考えずに、まあなんか波長があったりみたいな、なんか自分と考えがあったりみたいなところで、まあ会うんだったらまあ今後も長く続けばいいなだったり、別にまあそこまでその思い入れといいますか、まあその深く関わってなかったら別に大学で終わって、まあ、どっかでたまに会うみたいな、そういう関係になっても別にいいのかなみたいな感じで思ったり、その 100% 自分と相性が合う人っていうのはなかなかもちろんいないので、そういった部分に関してもまあなんか人間関係、人に対する関わり方みたいなところもこの大学4年間で変わってきた部分でもあるかなと思います。でそれを自分が最後に得たところとしては、まあその誰かと何かを作業するっていうところで自分が割り振れるとなった場合に、なんか自分がやりやすいペアを見つけられるようになったっていうのもこのプロジェクトをやった上で得たことですかね。それはなんか誰かにやってもらうっていうのもそうですし、結局プロジェクトとする上だったら役割分担をしなきゃいけないので、そこはなんか適切な役割分担っていうのを、まあ、自分の中で見つけるのもそうですし、まあ、自分とこの人は相性がいいからこの仕事は自分がやっても大丈夫だし、その人に任せても多分なんとかなるみたいなことも考えたりしてて、そういうことを考えながら役割分担して、まあ、もちろんうまくいくいかないはあったんですけど、そういった部分で考えられるその自分の考え方みたいなところをまあ学べたのはすごい良かったなって思います。まあ、こういうことに関してはやっぱり今だからこそ学べるっていうのもそうですし、まあ、社会人だって経験するかもと言われたらまあしないとは絶対に言い切れないので、そこはまあ自分としては分かんないところではあるんで、まだまだその社会人になってないのでね。なんでそういうところに関しても結局はなんかもう行き当たりばったりでいろいろ書いていけばまあ、なんとかなれるのかなって思ってます。まあ、そんな感じでちょっとね最後いろいろごちゃごちゃとなりましたけど、そういう自分の価値観っていうところは一つメリットとしてあげると思います。ということでここで一曲お送りします。バンプオブチキンファイター。

お送りした曲はバンプオブチキンファイターでしたということで、まあ、最後、まあ、コーナーではあるんですけど、まあ、じゃあここでは価値観ということで、まあ、お金の話もしていこうかなと思います。じゃあまず自分がまあ最初にそのお金の話をするときに、まあ、この4年間で得たもの何かなって思ったときに、それはその身の丈に合った使い方をするっていうところが、まあ、一番自分のその腑に落ちてる段階ですね。でそれが何かっていうと、まあ、自分は最初もアルバイトせずに2年目からアルバイトをして、まあ、それこそお金貯めて欲しいものが自分もあったので買ったりはしてたんですけど、まあ、実際にそのじゃあ使ってる額を見て、まあ、それが自分の身の丈にちゃんと合ってるのかだったりとか、まあ、その最近だと、まあ、自分車持ってどっか行くっていうところが割と増えてはきたので、まあ、カメラ欲しいなとかって思ったりはしてたんですけど、まあ、そうした時にそのカメラっていろいろ調べてみたら、まあ、そのピンからキリまでやっぱりありますし、それこそまあレンズとかそのパーツで分けてもやっぱりあのいい高いものとかっていうお金の面で考えてね、高いものとかありますけど、まあ、そういったところを自分でそのじゃあ見た時に、それは自分が手を出せるものなのか、自分はまだ手が出せないから将来に取っておくものなのかっていうところは、まあ、すごいそのアルバイトをしてから考えるようになったなって思います。やっぱりまあそれはその自分が一人で何かを買ったりするっていう経験がそのあまりそのなかったっていうのもそうですし、まあ、そこに関してまあその大学に入ってからその高いと思ってたものだったりとか、まあ、そういったその価値観、お金に対する価値観とかもやっぱ変わってきましたし、そうですね、まあ、そういったなんていうのかな、まあ、お金もそうですけどいろんな価値観が変わったって話を今までずっとしてきました、このねラジオでしてきましたけど、やっぱりまあお金に関しても、まあ、身の丈に合ってる、その身の丈に合ったものっていうのが、まあ、実際にその自分が欲しいものっていうのはもちろんそうですし、まあ、もちろん自分も欲しいものがあるからお金を貯めて、まあ、買うっていうのももちろんありましたけど、まあ、それは欲しいものだからやるとすればいいと思うし、でも結局自分が使える今の大学生のお金っていうのは限界があるので、まあ、そこの限界と自分の欲しいものを見比べた時に釣り合いが取れてる、それがあれば、まあそれをそこが釣り合いが取れてるんだったら、まあ、それはそれでいいのかなとも思ってます。それこそそれは釣り合いが取れてるからこそ身の丈に合ってるっていうふうには言えるんじゃないかなって思います。まあ、その身の丈に合うっていう話を今ずっとしてはいるんですけど、じゃあその身の丈って何なのかって話した時に、まあ、そこはまあさっきちょっとちょろっと話した、まあ、自分の欲しいものと今出せる限界の額プラス、まあ、他の生活って言ったらいいですかね、生活を阻害しないお金の使い方で考えていれば、まあ、いいのかなと思います。結局はそのまあお金はまあアルバイトをして稼ぐのもそうですし、まあ、いろいろやり方はあると思うんですけど、まあ、そういった面で、まあ、じゃあ大学生が実際にやっぱ稼いでる人稼いでない人ってもちろん自分の周りもいますし、まあ、大学生の範疇で言えば結局はまあ本人の努力次第ではあるんですけど、まあ、そういったところも含めて、まあ、その身の丈に合ったお金の使い方っていうのは、まあ、自分の中で一つお金という面で価値観っていうのは変わったところかなと思います。その中で、まあ、お金だけじゃなくいろんな価値観をお話ししてきましたけど、まあ、この大学4年間っていうところで一人暮らしとかも含めて、まあ、いろんな経験ができたのはすごく良かったのかなって思ってます。まあ、他にもまあそのまだまだ今まだね自分は今21確かに21なので、まあまあまだ社会人になってから、まあ、多分50年40年あると思うんで、まあ、そんなね今の大学生の時間プラスで、まあ、今までの時間プラスまた社会人で働くと思うんですけど、そういうところに関しても、まあ、今後、まあ、それこそ経験したこととかをいろいろ生かしつつ、まあ、新しいことを含めて、まあ、それを取り入れていいと思うんだったらもちろんそれはやればいいと思うっていう風な考え方っていうのが、まあ、この大学生の中で一番なんか身についたものもそうですし、長く使えるって言ったらあれですけど、長くできる考え方として、まあ、自分に合ってるのかなっていうのが、まあ、この価値観の話も含めて結局はその自分の中で一番腑に落ちてるものっていうのは、なんか就職する上でもなんか自分を振り返ってみてもそうですし、今この話をする上で自分を振り返ってみても、なんかそこが一番大学の中で得たものとしては大きいのかなっていうふうには、
今一番思ってますね。まあこれがまあ今後変わるとかはもちろんありますけど、まあでも今のところはまあそこがまあ一番大きく、まあ他にもまあいろんなこと、まあもちろん効果だったりとかはありますけど、まあ、それらも含めてまあ今後もしそういったことを生産できるのであれば生産してればいいと思うし、まあ、できないならできないでも過去のことは過去のことなんで、まあ、自分の中では割り切って、まあ、今後も過ごしていきつつ、まあ、ミスとかがあるんだったらそれ同じようなミスを起こさないようにっていうのは、まあ、やっぱ原因として分かってる部分があるので、そういったところも含めて、まあ、今後の生活で頑張っていきたいなと思います。ということでここまで価値観の話でした。ここで一曲お送りします。バンプオブチキン開講。

さあということでここまで今回1時間自分の価値観についてお話ししていきましたが、まあ自分をね、まあ振り返る時間だし、まあそれを伝える時間でもあったかなって思ってます。今回今振り返ったことは大学4年間ですけど、もしこれは別に大学4年間だから振り返ることでもないと思ってるし、まだ今後何十年も生きていくのもそうですし、まあ今その自分は21歳ということで、まあ、21年生きているんですけども、その21年を振り返るっていう面でもこういった価値観とか変わるものっていうのはすごく振り返っていい期間だなと思ってます。それは今後にももちろん今自分はこういうその自分の現時点での考えとかも含めてなんかそのノートとか日記帳みたいなものにつけてそれを後から見返すのも楽しいでしょうし、今これを思ってるからこそなんか行動が次の行動が取れるっていう考えも自分はあると思ってるので、そういった面も含めてこういったその自分を見つめ直すっていうのは、まあ、今後も、まあ、今4年生だから節目だからとかじゃなくて、まあ、定期的になんか自分の中でやって、まあ、一つその自分の確立することができればなって思います。これを聞いてもしこういった考えとかあれば、まあ、皆さんもぜひぜひやってみてください。ということでここまで KIT キャンパスセーブ月曜日4年ナウはFMNI よりお送りしてきました。担当は金沢工業大学プロ所の本田蓮でした。引き続き FMNI の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日 YouTube で動画を見ようと思って、並んでいる動画をこう指でさーっと流すようにね選んでいたんですが、その中でミックスリストというものがありました。これは YouTube の AI が私の見ている動画の傾向を読み取って、まあ、こいつこれが好きそうだなというものを選んでくれてリストアップするものです。私の場合は赤崎ですとか名取のリスト、そして洋楽でいうとチャーリープースやエド・シーラン、そしてあとは安全地帯鈴木雅之のリスト、これはカラオケの練習用ということで、私のミックスリストをシェア。この番組は音楽をシェアしていきます。今回まずお送りするのは、先月発表されたオリコン週間ストリーミングランキングで自身初の累計再生8億回を突破したクリーピーナッツ。その曲はもちろんブリンバンバンボン。2024年1月に配信されて、現在でも週間再生数は100万回を超えています。ではお送りしましょう。2024年の作品、クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン。

お送りしたのはクリーピーナッツ2024年リリースブリンバンバンボーンでした。続いては洋楽から。先月埼玉県のベルーナドームで7年ぶりとなる来日公演を行ったザ・ウィークエンド。2022年からスタートしたアフターアワーズ・ティル・ドーンツアーで北米からヨーロッパを経てアジアツアーの皮切りとしてやっと日本に来たということで、待ち遠しかったファンも多かったんじゃないでしょうか。オープニングアクトを務めたのは今ほど曲をおかけしたクリーピーナッツ。さすが世界のザ・ウィークエンド、オープニングも豪華ですよね。最新アルバムハリーアップトゥモローからはもちろん、デビューアルバムキスランドからも選曲されていて、ファンにとっては時間を忘れてしまうコンサートだったのではないでしょうか。では今回のライブでも披露された曲を聞いてみましょう。ザ・ウィークエンド、タイムレス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康之です。続いてはいろいろなアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは U2 です。アイルランドの首都ダブリン出身のロックバンド U2 が結成されたのは1976年、なんと今年で結成50周年なんです。おめでとうございます。結成以来一度もメンバーチェンジをすることなく活動を続けて、最年少のドラムスラリー・マレン・ジュニアでも今月で65歳になるんです。ロックバンドとしては史上最多のグラミー賞22回受賞、2005年にはロックの殿堂入り、雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストでは22位に選ばれています。それでは2021年に映画シング・ネクストステージのために書き下ろされた曲を聴いてもらいましょう。お送りするのは U2 で Your Song Saved My Life です。

お送りしたのは2021年リリース映画シングネクストステージのために書き下ろされた楽曲 U2 Your Song Saved My Life でした。では続いては U2 のデビュー曲をお送りしましょう。1980年にリリースされたデビューアルバムボーイからの楽曲です。 U2 トワイライト。

お送りしたのは U2 のデビューアルバムボーイからトワイライトでした。では続いてが今回最後の曲です。先日発表されたオリコン映像チャートで3部門1位を獲得したニュースの曲をお送りします。ニュース生きろ。

お送りしたのはニュース生きろでした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康之でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ヘレン・フォレスト&アーティー・ショー、時さえ忘れて。

ヘレン・フォレスト&アーティーショーで時さえ忘れてでした。次はカンサスの壁をお送りします。

お送りした曲はカンサス壁でした。次にお送りするのはトリニロペス待っててシンディーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなり真っ暗になる宵の間を宵闇というんですね。高浜虚子の句です。宵闇の裏門を出る使いかな。宵闇に紛れて裏門からこっそりと出ている使いがいる様子を読んでいます。その様子から考えると秘密の使いなのかもしれませんね。宵闇の裏門を出る使いかな。高浜虚子の句でした。中秋の名月が過ぎた寂しさとこれから深まっていく秋を感じさせる言葉ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デルシャノン、さらば街角。

送りした曲はデルシャノン、さらば街角でした。続けてお送りする曲はナタリー・コール、男が女を愛する時です。

おかけした曲はナタリーコール、男が女を愛する時でした。最後の曲です。モダンジャズ四重奏団、コンコルド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン 7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

BMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT BMC サウンドパーティー、金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。サミー K楽団の演奏です。

KITDLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。この間立て続けにカレーパンを食べたんですね。全然違うパン屋さんのカレーパンだったんですが、カレーパンってパン屋さんによって味わいがガラリと変わるんですよね。イノシシ肉を使ったカレーパンはジューシーだったし、海軍カレーって書かれていたカレーパンはもちろん旨味もギュッと詰まってるんですが、あっさり系だったし、カレーパンにハマる人の気持ちがわかるなと思いましたね。カレーパンいろいろ食べ比べてみるのも面白いかもしれませんよね。思いついた時にやってみようかな。さて、オープニングは小川智子のナンバーです。1968年、昭和43年リリースのシングル、小川智子、誰もいないところで。

小川智子、誰もいないところでお送りしました。2011年平成23年にリリースしたエリサ9枚目のシングルです。エリサ、スカーレットウィングス。

エリサ、スカーレットウィングスをお送りしました。宇崎竜童がデビュー35周年記念にリリースしたアルバムブルースで死にだに収録されている曲をお送りします。ディック・ミネが1947年昭和22年にリリースした曲をカバーしています。2008年平成20年リリース、宇崎竜童、夜霧のブルース。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、9月の終わりに月に一度のシフォンケーキが並んでいました。定番のアールグレイ味、メープル味に加えて、この季節にぴったり新発売のマロン味が並んでいましたね。このマロン味はつぶつぶマロンが入っていて、秋の味覚を楽しむことができるんです。定番もいいけど、秋を感じるマロン味もいいですよね。大人気のシフォンケーキ、手軽に食べられるワンカットサイズとホールサイズがあります。ほっこりする味わいです。ぜひ召し上がってみてください。

PMC 一周回って歌発見、サザンオールスターズ36作目のシングルをお送りします。1995年平成7年にリリースしたあなただけをサマーハートブレイクです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいの2014年、平成26年からはダウンロード配信。

さらに回って2019年令和元年からはストリーミング配信がされています。そしてリリースした年に放送されていたテレビドラマいつかまた会えるの主題歌でもありました。その他1997年平成9年10月に放送されていたテレビアニメクレヨンしんちゃんのスペシャル版のエンディングソングにもなっていました。サザンオールスターズあなただけをサマーハートブレイク。

サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズからお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。ジャズパンクバンド、勝手に仕上がれが、2004年、平成16年にリリースした曲です。勝手に仕上がれ、ロミオ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット100、7位の曲、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーをお送りします。マイケルのヒット作品の一つです。リリースから2週回ったくらいの2005年にはアメリカのアーティストアシャンティによってもカバーされています。そしてこの曲は様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはリリース当時ではなく、1988年にイギリスで行われたライブの模様をお届けします。一周回って海外編。1979年11月リリース、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーライブバージョン。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした織田裕二のナンバーをお送りします。6分を超える曲です。織田裕二ラブサンバディシネマバージョン4。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースした徳永英明14枚目のシングルです。徳永英明、恋の行方。

ティ恋の行方お送りしました。ラストはイージーバンドのナンバーです。1993年平成5年リリース、イージーバンド、マイガール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
3: 私のお気に入りのあの曲。
2: あの曲
3: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
2: 月曜から金曜の午後1時30分から。
3: 素敵な時間をシェアしましょう。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FM N1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

metaphor. So long, baby, I've done all

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代もののレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ザビア・クガート楽団の演奏です。

IT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月6日火曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、

野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては今年の野々市市内秋祭りについてお伝えします。まず本町三丁目では10月10日土曜日に秋祭りが開催されます。本町三丁目の獅子舞は午前7時ごろに野々市神社を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろからは旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に到着します。主役は棒、薙刀、立ちで演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の剣隊も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。本町三丁目の秋祭り獅子舞は10月10日土曜日に開催されます。そして中林では10月11日日曜日に秋祭りが開催されます。中林の獅子舞は他の地区の踊り獅子とは違い、獅子を倒す獅子殺しという内容です。今年は昨年の倍以上となる17名ほどの子どもたちが中林の獅子舞に参加します。10月11日日曜日午前8時ごろ中林春日神社からスタートします。ぜひご覧ください。ここまではこれから行われる野々市市内の秋祭りについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマグシースパニア、リラクシンアットザトゥーロ

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。

ホームタウンのの市。続いてはのの市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍証本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はライオネル・ハンプトン、パンチ&ジュディ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨などさまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の

今日の給食は麦ご飯を使ったポークハヤシ、フルーツミルクゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、シューマイ、野菜のピリ辛、ジャージャン豆腐、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。10月6日火曜日、東京都に出張です。石川県直轄国道整備促進部会、手取川流域開発規制同盟会等の国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のどいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は七一市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1

0: 崎涼子がお送りします。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。先日車椅子卓球に参加してきました。読んで字のごとく車椅子に乗って卓球を行うスポーツなんですけれども、卓球台の高さやネットの高さは通常のものと同じです。車椅子に乗って卓球をするということで、いくつか車椅子卓球独自のルールがあるんですよね。私が一番印象に残ったのは、車椅子に座っていて太ももが車椅子から離れてはいけないというものなんです。お尻が浮くと太ももも浮いてしまいますからね。お尻が片方でもついていればいいというお話を車椅子卓球の方はされていましたね。両方離れると NG ということでした。車椅子は座位が高ければ高いほど有利であると言われているそうで、クッションの高さが最大15センチまでと決められているというお話もされていました。私ね、小学生の時ね、卓球かなり頑張ったんで、まあ運十年前の話ですけど、体には染み付いてるはずと思って、車椅子卓球をされている方に相手を押していただいて、実際に車椅子に座って車椅子卓球のプレーをしてみたんです。立っている時と違ってピンポン玉の距離感がうまく測れないんですよね。なのでうまく打てたと思っているのに空振りだったりとか、今度は当たったなと思ったのにホームラン状態で、この卓球の台にピンポン玉がついていないとか、まあ私散々だったんですけれども、回を重ねていくうちにラリーができるようになったんですよ。こうなると楽しいんですよね。思わず何分までやっていいですかって聞いちゃいましたもんね。他の方が体験している時にものすごいラリーが続いていたので、そのイベントでは車椅子卓球をされている方2人来てくださっていたので、横でアドバイスをしてくれていた方に攻略法をお聞きしたところ、ネットに近いところにピンポン玉が落ちてもそこは取らないといけないので、でもまず取ることは不可能だから、ネット近くにピンポン玉を落とすことが一番の攻略法ですよってアドバイスをいただいて、体験されている方いろいろ策を練って

ってネット際に落としてましたね。確かに撮ることは難しそうでした。体験とはいえそこまでできたら超満喫ですよね。私もそこまでできるようになりたかった。私何気にスポーツの秋満喫してるかも。さて今日のオープニングは A カッコ C のナンバーからです。2013年平成25年リリース A カッコ C アエール。

イ・ア・エールをお送りしました。1973年昭和48年にリリースしたシモンズのアルバム風のことづてからお送りします。シモンズ、ふるさとを見せてあげたい。

シモンズふるさとを見せてあげたい、お送りしました。氷室京介がもともとはアルバム用として作っていた曲なんですが、あまりの出来の良さに9枚目のシングルとしてリリースした曲をお送りします。1992年平成4年にリリースしたキスミーです。今からお送りするのはソロ活動10周年記念としてリリースしたベストアルバム、コレクティブソウルズザ・ベスト・オブ・ベストに収録されているキスミーです。この曲はシングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。氷室京介、キスミー。

先日来年春から金沢工業大学に入学する皆さんに向けたアパートの下見会のお話をしましたが、今日は在校生で春から一人暮らしを考えているという方、今月の20日火曜日からアパートの予約が開始となります。金沢工業大学のホームページに2027年春入居対象物件一覧から気になる物件を見つけていただき、21号館2階にある住まいサポートデスクにお越しください。今すぐ入居したいという方もお気軽にご相談ください。年末のことだってまだ考えていないのにこんなに早くなんて思いますが、なんだかんだ言って半年後には春ですしね。やっぱり今から準備しておくのがベストかと思います。金沢工業大学の中にある不動産屋さん、住まいサポートデスク、21号館2階にあります。お気軽にご相談ください。

IT BMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースした白井貴子7枚目のシングルです。白井貴子セーム。

白井貴子セームお送りしました。2013年平成25年にリリースした AKB48 チーム K の曲です。 AKB48 チーム K 振りして真似して。

振りして真似してお送りしました。吉田拓郎の曲です。2003年平成15年にリリースしたオリジナルアルバム月夜のカヌーに収録されている曲です。吉田拓郎、聖なる場所に祝福を。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1005位の曲、カーペンターズ遥かなる影をお送りします。もともとは別の歌手の曲で、あらゆるアーティストがカバーしていまして、カーペンターズもその一人だったんですね。カーペンターズのバージョン大ヒットしまして、日本ではそうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、テレビドラマパパと呼べないのの主題歌にも使われていましたし、また1990年代には CM ソングなんかにも使われていました。さらに回って1998年公開の映画メリーに首ったけでも挿入歌として使われていました。一周回って海外編、1970年リリース、カーペンターズ遥かなる影。

BMC 一周回って歌発見、パリスマッチのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースした曲です。リリースから一周手前になるかな。2013年平成25年には配信リリースされています。パリスマッチ、エンジェル。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたダンプ松本のナンバーです。坂本龍一が作曲を手掛けた曲です。ダンプ松本、ヘルズエンジェルス。

ダンプ松本ヘルズエンジェルスをお送りしました。ラストは1999年平成11年にリリースしたラルク・アンシエル16作目のシングルです。デスクトップパソコンの CM ソングにも使われていました。ラルク・アンシエル、ピーシーズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。クリフ・リチャード、幸せの朝。

0: クリフ・リチャードで幸せの朝でした。次にお送りするのはニューヨークドールズ、キスを求めてです。
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

お送りした曲はニューヨークドールズキスを求めてでした。次はスタイリスティックス愛がすべてです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の運動会シーズンですね。清崎敏夫の句です。雨がした運動会を繰り広げ、大空が広がる中で運動会が繰り広げられている様子を読んでいます。雨がした運動会を繰り広げ、清崎敏夫の句でした。私が子どもの頃、運動会は春に行われていましたけど、自治体によって春だったり秋だったりしますね。長い2学期の一大イベントとして秋の運動会もいいですよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1

ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジムホール、マイワン&オンリーラブ。

お送りした曲はジムホール、マイワン&オンリーラブでした。続けてお送りする曲はペレスプラード楽団、フラミンゴです。

おかけした曲はペレスプラード楽団フラミンゴでした。最後の曲です。ジュディ・コリンズ、ワイルド・マウンテン・タイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私は富山県から来ているんですが、地元のですね警察からの注意喚起情報なんかが届くメールサービスを登録していて、で、まあ、連日ですね警察を名乗る詐欺電話が あなたの住む市内でかかってますとか、郵便局をかたる不審な電話が市内でかかっていますみたいなメールが毎日のように来るんですね。本当に多いな、気をつけなきゃなって思うんですが、と思っていたらこの番組の始まる直前に不審な番号から電話がかかってきました。携帯電話に怪しいなと思って出なかったんですけど、検索をしてみたら営業電話って書いてありましたね。最近は知らない番号から電話がかかってくると一旦インターネットで調べるようにしていまして、まあ、そうすると大体営業電話なんですよね。今後もねこういう形で注意をして電話対応はしていこうとは思ってるんですが、一点だけちょっと申し訳ないなって思うのは、稀にねその配送会社の方であるとか、名刺交換はさせていただいたんだけれども携帯電話に登録してなかったみたいな方からの電話にちょっとすぐに出られないっていうことがありまして、まあまあ収録とかね生放送とか車運転中とか出れないこともよくありますし、まあしゃあないななんても思いながらもちょっと申し訳ないななんても思っています。まあでも詐欺電話にかかるよりはいいですよね。リスナーさんも詐欺電話とか本当に多いですからね、気をつけていただければと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたドラゴンアッシュの12枚目シングル曲です。ドラゴンアッシュ、モロー。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県白山市の小学校で9月11日に金沢工業大学生による情報リテラシーを学ぶ授業が行われています。

行われました。これは近年増加している SNS などによる犯罪被害を防ごうと白山警察署と合同で開いたものです。授業では架空の中学生の SNS 投稿から誕生日や学校などを特定できることが説明され、児童らは個人情報を慎重に取り扱うことの大切さを学んでいました。大学生は自分の情報を簡単に公開しちゃうと誰でもその情報を使って自由にされてしまったり、そういう危険性がありますよなどと児童たちへ説明していました。石川県警では SNS で不用意に個人情報は発信しないこと、発信する前には内容をよく確認することなどを呼びかけています。今後も大学生たちには大人よりも身近な存在として SNS ネイティブな世代として後輩たちへのサポート、アドバイスをしてあげてほしいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。令和の楽曲では電子音を使った音楽は珍しくありません。ゲーム音楽や映像作品、インターネット上の音楽でもごく当たり前に使われています。しかし家庭にコンピューターが広く普及する前から電子音によって未来を表現し、その後の音楽に大きな影響を与えた日本のグループがありました。イエローマジックオーケストラ、通称 YMO です。今回ご紹介する曲は電子音による近未来的な響きと疾走感あふれるビートが印象的な曲です。発表から長い年月が過ぎた今でも古さよりどこか懐かしい未来を感じさせます。デジタル世代のアナログミュージック。レコードに刻まれた昭和の時代の未来の音楽をお聴きください。1979年、昭和54年、イエローマジックオーケストラ、ライディーン。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、イエローマジックオーケストラライディーンお聴きいただきました。電子音が印象的な音楽、リスナーさんはどんな楽曲が思い浮かびますか？私は、プロモーションの仕方の影響もあるかなとは思うんですが、Perfumeが印象にありますね。あと少し前に流行ったピコ太郎の PPAP のイントロなんかもね、電子音が印象的だったなって思います。ところで今回の楽曲、タイトルライディーンということで、私はですね、真っ先にロボットアニメの勇者ライディーン思い浮かんだんですけど、関係あるのかなと思って調べてみたんですね。そうするとどちらも元ネタは江戸時代の力士のライデンなんですね。アニメライディーンがライデンの名前を外国語風にもじってライディーンという名前にして放送したと。でそれが海外でもヒットしていたということで、 YMO のメンバーの細野晴臣が制作段階のタイトルが、同じくライデンだったこの曲のタイトルを、インスパイアを受けてライディーンにしてみようということで、ライディーンと名付けたそうです。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ゴスペラーズとラッツ&スターのメンバーによるスペシャルユニットゴスペラッツの2枚目のオリジナルアルバムゴスペラッツペラッツーから1曲お送りします。2015年平成27年ゴスペラッツパパワズアローリングストーンライブバージョン。

送りしたのはゴスペラッツ、パパ・ワズ・ア・ローリング・ストーン、ライブバージョンでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

はい、ということで始まりました祝活デッセでございます。まあね、今能登の方も全国各地でもいろんな災害が起きてるんですけども、まあそんな中でね、今やっぱりね、世界もそうですけども国内ですよね、やっぱり能登の方に人が来なくなってる部分もありながら、でもやっぱりね、やっぱりボランティアを入れるっていうのは、じゃあそこだけでいいのかなんですよね。やっぱり震災が起きたすぐの時っていうのは全国からやっぱり動ける人が動くべきだとも思います。でも1年2年経った時にそこの地域の人たちが前を向いて進んでる、でそこの人たちで何かを成していくっていうことがこれから大事になっていくのかなとは思います。で特に今回ね、能登の場合は地震もあって水害もあってっていうこともあったんですけども、それでももう2年以上が経ってるんですよね。やっぱり前を向いてそこの地元の人たちが今まで通りでいいのかっていうことを一度考えるべきなのかなと思います。正直まあ能登の場合はですね、過疎化っていうのが進んでいた中で、やっぱりみんな若い子たちを外に出すっていうことが進んでました。若い子たちを育てるのを他人に任せて自分たちは自分たちのことをするっていう状況が、やっぱりこれじゃダメだよねっていうのを震災の前から感じてたと思うんですよ。で今回の震災があって若い子たちが出ざるを得なくなった時に、じゃあ働き手であったり、まあ、高齢者の方であったりとか、能登をどうしていくのか、でどうしていくのが新しい能登を作ることに変わっていくのか、ね、若い子たちが残っていけるのかっていうのをやっぱり考えていくべきじゃないのかなと思いながら、能登にいながらひしひしと感じてます。で特にね、今あの能登でね、ゴルフ場であったり寿司弁であったり製麺であったり、いろんな形で携わってるんですけども、やっぱり元に戻そうっていう気持ちが強いんですよね。でもじゃあ実際に元に戻すってどういうことって、本当に今までの何気ない日々を過ごせる状況を作るって考えちゃうんですよ。でも正直変えていこうっていうんなら、何かしら変革のあることをしていかなきゃいけないし、そこに今度は若い子たちが携わっていく。で今までいた人たちもその会社であったりをどういうふうに変えていくかっていうのを真剣に考えないと、元に戻すと人がいなくなるんですよ。で人がいなくなると結局そこの観光の事業もそうですし、であの仕事としてのそこの、ね、企業であったりもそうなんですけども、何も変わらずに終わってしまう。正直能登がなくなることはないけども、能登の今までの文化であったりで自然であったりっていうものを残していくっていうことが本当は大切だと思うんですよね。でもそれが全然できてない部分をやっぱり感じます。で動かそうとする人もいる、でもそれを一緒にやろうっていうのが県外から来てるボランティアの人たちだけになると、もう本当にそれで終わりなんですよ。やっぱり地元の人ら残る人たちがどういうふうにそのね、伝統であったりとかを残していくかっていうのをやっぱり考えていくべきだし、で輪島にしたら朝市もそうです、で輪島沿いもそう、何よりね鈴の方になるともともと人がいないよねっていう中から、じゃあどうしていくのか、でね鈴じゃあ人口増やしましょうっていうのは正直難しいと思うんですよ。でもその難しい中で一体何をテーマにしたら人が来てもらえるのか、で
本当に観光にするんだったら正直ね、珠洲は観光をキャンプであったりとか自然をと触れ合う、ね、端っこにあるっていうのを利点にとってどうしていくのかを考えていけば観光客が増える。で、観光客が増えればその中からまた移住する人であったり新しい起業をする人であったりがいろいろ増えていくんですよね。だからね、外から入れる、で中の人がどういうことをする、でもどうしていいか分かんないんだったら外の人たちからの知恵をもらうっていうね、今までのこう当たり前だったものが今からどんどん変わっていくべき時なのかなとは思います。だからこそ、ね、今世界でも、ね、前津波でした、津波じゃないな、あれは、ネパールじゃねえやなんかそっちの方でも水害の方ありましたし、やっぱりね、世界自体が今環境が変わりつつある。でそれを人間のせいだ、ね、特に温暖化とかって言われますけども、それ以前にじゃあ温暖化が部分部分ですありますよね。でも寒冷化もあるよね。やっぱり地軸であったり、やっぱり世界自体が何十年かに一回その元に戻そうっていうことに進んでると思うんですよ。だから自分たちはそれを変えることってできないんですよね。だからこそその気候であったりに合わせていかないとね、取れる魚も変わるし、取れる野菜も果物も変わっていく中で同じことをずっとできるのかって、そうじゃないと思うんですよね。だからね、今までこう作り続けてきたところは変革に、で作ってなかったところね、能登なんて特に世界遺産、農業世界遺産で言われてるのに形になる野菜であったり果物がない、それじゃあ何も売り出せないんですよ。だからこそ今ね、自分たちが生きている中でその季節に合ったものを、でまして隆起があって漁に出れないっていうんだったら、じゃあどういうところを漁にメインにしていくかとか、じゃあ今まで使わない耕作放棄地になったところっていっぱいあるんですよね。じゃあそういうところをどう活用していくのかっていうのを今一度考えていくべきなのかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、誇れるのは

小田和正、誇れるのはただでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあそんなこんなでね、震災もそうですけど、特に体の方ね、自分の場合脳梗塞を患って、まあ今でだいたい3ヶ月ぐらいなんですけど、やっぱりね、あの年相応にどっか体に不調が出ますで、あの脳梗塞だけじゃなくても、まあ自分の脳出血があったり、やっぱり今まで蓄積したものが出てくるのって、やっぱり50超えたぐらいから60にかけて一度出てくるのかなと思うんですよ。で、自分もボランティアの人らとね、よく話すようするんですけど、やっぱりどっか何かしら、ね、脳梗塞もそうなんですけど、若い頃とかにやったとかで、年取ってこうやって動き始めてからまた病気になったりとかっていう人がやっぱり多いんですよね。でもその中で自分たちができることをやっていこうっていうのが、ボランティアの何力じゃないけども気持ちの問題なのかなと思うんですよね。やっぱりもうお金を稼ぐとか子供を育てるっていう部分から、自分が何をするべきかって思った時に、やっぱりちょっとまだできるよねっていう部分、特に年を取ってからなんですけど、よく運動会で走ったら思うように走れなくて転んだりとかで、階段のところですごい息切れがしたりとか、やっぱりそういう部分っていうのがどうしても出るとは思うんですよ。でもそういうものをどうやったら抑えれるか、抑えるっていうのも変なんですけど、自分自身ね、皆さん元気だからこれができるよねっていう考え方を持つ人が多いんですけど、やっぱり自分の周りでしっかりと動いてるね、年配の人たちって何かをしてるから元気なんですよ。で、やるべきことを自分で決めて、それをしっかりとやり続ける。ね、若い頃は頼まれたことをやったりとか、仕事としてものをするっていうのがメインなんですけど、やっぱりそうじゃなくて、それなりに年を取ってきたら自分がどういう生き方をするとか、で、そんな中で何を成し遂げていく、成し遂げるっていうより自分自身がどういう方向に進んでいくかっていうのがすごい大事になってくると思うんですよ。で、特にこれね、この番組自体が就活っていうことに基本は重点的にやってるんですけども、自分が年を取った時にどういう生き方をするか。

で、そのためにはどこに住むべきか、どういうことをしていくべきかっていうのをやっぱり徐々に変えていかないと、ずっと雇われで同じように働いてたら収入はあるかもしれない、でも収入が今度は一気になくなった時にすごい大変なんですよ。税金を払ったりとかいろんな形で出てきます。でもだからこそね、子供たちが育ったら、じゃあ自分がどうするのか、じゃあどのくらいの収入が必要なのかっていうこともしっかりと考えた上で、でやっぱりね、年を取ると健康面考えざるを得ないんですよ。やっぱり自分も今までいろんなことを、やってきたんですけど、やっぱりね、体が資本っていうのを脳梗塞をしてつくづく思いました。もうそれこそ路列が回らない時とか、文字が書けなくなったりで、もう考えると頭が痛くなったりっていう、今まで当たり前にやってたことができなくなるっていうことが、もうこれやばいよね。でやっぱり自分もね、そうなった時に病院にいる時はいいんですよ。やることももう決まったことをやるから。でもね、言われたまんまでもしょうがないし、できないこといっぱいあるから、じゃあ家でやります。でも家に帰るとね、もう不安に押しつぶされそうになるんです。自分自身が喋れなくなったら、字を書けなくなったら、動けなくなったらっていうことを考え始めると、本当にね、悪いことばっかり考えるんですよ。だからそうならないために、自分自身の体もそうですし、やることもそうですし、でやっぱりね、デスクワーク、ね、年を取ったら動けないから動かない仕事をするんじゃなくて、動けないけど動けるところあるよね。あと人ってね、面白いもんで、やりたいことに関しては多少しんどくてもやるんですよ。だから自分自身が何をしたいのか、どうなりたいのか、で子供たちのために何を残してあげれるのかっていう部分をもう少し考え直していくと、自分自身が一体どういうことをしたいのかもそうですけど、何をするべきなのかっていうふうに変わってくると思います。で自分もね、今リハビリみたいな感じでね、ラジオやったりとか、ゴルフ場で働いてますけども、やっぱりね、自然の中で太陽を浴びて、まあ雨が降ったら雨の中の仕事、晴れたら晴れた時の仕事、やっぱりそれが一番自然なのかなとは思います。でこうやってね、何かを発信する、話すことで、いつもはね、ゲストを呼んで話し合ったりとかで、その人のところに行って話を聞いたりっていうのをするんですけど、やっぱりね、するしないで全然変わるんですよ。正直最初にこう人に会いに行くのって、病気になってから本当に辛かったです。でラジオの収録一つにしても、撮るのが怖かったりとか、何でもない今までやってたことができなくなってくることの不安っていうのがすごい感じられるんですけど、でもできる範囲でやる分にはできるよねって思うとできちゃいますだからそうやって、今の自分をもう一度 見直すっていうことも考えて、だいたい50から60の間に何か自分で変えていければいいのかなと思います。ということで曲に入りたいと思います。小田和正、ためらわない、迷わない。

0: 小田和正、ためらわない迷わないでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあこうやってね、55年間生きてきた中でね、学生の頃で就職の始まりの頃で、自分で商売をした頃で、商売を辞めてから一体どうするかで、体を壊したり、いろんなことがやっぱりありました。でもあった中で、今自分が何をしたいのかっていうのはやっぱり大切なのかなって思うんですよね。体を壊したからできないじゃなくて、今度はできるところを直すのも変なんですけど、自分自身がなんかダメになった場所を補うために、自分が一体どういうことをしていくのが一体いいのかで、特に自分こうやってね、ラジオのパーソナリティをやらせてもらってるんですと、自分があったことをどう伝えるのか、やっぱりね、体壊してからじゃ遅いんですよ。で、脳梗塞にしても半身不随になったりしたら、もう正直ここに来ることもままならないっていう状態だから、今の状態が良かったと思って、その中で自分ができることをどうしていくのかっていうふうに、自分自身をまた見つめ直したらいいのかなと思います。ということでね、まあまた来週会えるのを楽しみにしてます。それではまた。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
8: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
9: 私のお気に入りのあの曲。
8: あの曲
9: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午後1時30分から。
9: 素敵な時間をシェアしましょう。

0: はようございます。10月6日火曜日、谷口悦子の暮らし上手いの谷口悦子です。
1: FML1 石倉康之です。
0: ぐーっと秋も深まってきたような気がしますね。
1: はい、
0: いつしかね、虫の声もねあまり聞かなくなりました。どうですか？
1: そうですか。私あの昨日も帰る時に、うんうん、あのもうスズムシみたいなこうリンリンって、
0: そっか次はスズムシか
1: みたいな聞こえましたね。
0: うん、
1: あもう秋深まってきたなと感
0: じました。そうですよね。
1: はい、
0: でね、場所によってはもう何ていうんですか、街路樹、
1: はい、
0: もう葉がパラパラ風に吹かれて